0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje ir toliau numatomas lietus, vietomis gali nežymiai prašviesėti. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje ir toliau numatomas lietus, vietomis gali nežymiai prašviesėti, vėjas pietvakarių šiaurės vakarų gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje ir toliau numatomas lietus, vietomis gali nežymiai prašviesėti. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje ir toliau numatomas lietus, vietomis gali nežymiai prašviesėti. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jam Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės, daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežavotos meilės galios, iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jam bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aiste nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aiste ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos Liepos 8-osios trečiadienį. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaikys pragiedrulių. Vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus tik 13-16 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje nuo šio savaitgalio kviečia pamatyti užpernai atrastas Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio, Elzbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkasias regalijas. Taip pat eksponuojami katedros

požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai. Klaipėdoje prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, šį kartą suburiantis tradicijų puoselėtojus iš 10 pasaulio šalių. Gatvės teatrų festivalis Šventojoje 3 vakarus kurorto gyventojus ir svečius pakvies į magišką sceną. Žiūrovų laukia 3 unikalūs pasirodymai po atvirų dangumi, šiuolaikinė klounada ir įspūdingo dydžio teatro super marionetės. Šį vakarą pradžia 20 val. Žvejų angare prie Plaukos gatvėje 26. Esant prastoms oro sąlygoms galimi programos pakeitimai. Todėl sekite naujienas organizatorių puslapyje. Klaipėdoje Imanuelio Kanto bibliotekos Kalnupės padalinėje šiandien 16 val. Kviečia į kvapų ir literatūros popietę. Kartu su Jolita Skirpstaitėne bus leidžiamas į pojūčių pasaulį, kuriame kvapai žadina prisiminimus, emocijas ir vaizduotę. Vyks ir knygos Lapių Joninės pristatymas, kuriame su skaitytoje susitiks autorė Regina Bitautienė. Girulių padalinėje šį vakarą 18 val. Muzikinė programa 7 vasarų giesmė su dainininke Milda Arčikauskaite ir aktoriumi Viačeslavu Lukjanovu. Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje 17 val. Profesionali pasakotoja Daiva Ivanauskaitė Braun kviečia į paslaptingą istorijų vakarą Deivių pėdsakais. Įdomaus trečiadienio su Lalūna.

0: Labas rytas, brangiai mėlyjei mūsų. Trečiadienis Liepos 8 diena, už lango 8, norėtum. 6.54.
1: 8?
0: Jo, 8, galvo kažkaip man nesinai 8 diena, žinai.
1: Ai,
0: tai susimaišiau, 8 ir taip išėjo.
1: Oriai, perstumiau už žymeklį
0: gerai,
1: raudonai.
0: Gerai, teisingai, kad perstumiau žymeklį
1: raudonai. Lietus už lango, šniokščia. Pagal tai, kaip kai tu esi namie, atrodo, kad čia uraganai turi
0: ne,
1: būti.
0: Ne, nieko tokio.
1: Išeini.
0: Skrapnojo šiek tiek.
1: Dar žiūrėk, bala ar bala pamatysi.
0: Krapaliukas pamatysi šiokią tokią balelę kažkur, žinai, bet...
1: Bet pagal tai, ką tu girdi...
0: Oi, ne.
1: Diena ir naktis.
0: Tiesa, šiandien numatomos lietus ir toliau vietomis gali nežymiai prašviesėti. Vėjas pietvakarių šiaurės vakarų gūsi iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra bus 13-16, dabar Klaipėdoje yra apie 11 laipsnių šilumos.
1: Taip, o astrologai sako, kad trečiadienį bus svarbi tada, imkitės tik gerai žinomų dalykų, emociškai tai įtemptas metas, tad stenkitės likti ramus, į galimus nesklandumus žvelkite su dalele humoru.
0: Nu va, dalelė humoro visada reikalinga.
1: Taip, o gerą ženklą šiandien rasti aštrių metalinių daiktų, išspręsti sudėtingą problemą ir jeigu netyčia įsipjausti ar įsidursti, tai sunkus, tačiau reikalingas išsiskirimas.
0: O, okei.
1: Okay. Va taip.
0: Nesibadykit žodžiu šiandien ir viskas bus gerai.
1: Ar visą dieną lis? Man atrodo visą dieną, ar ne?
0: Visą dieną rodo, kad lietu šiandien.
1: Visą dieną lis, taip. Trečiadienis gali vietomis nežymiai prašviesėt.
0: Žinai, tad nežymus prašviesėjimas planuojamas, dabar aš to pasakysiu, nebeplanuojama.
1: Nebeplanuojamas?
0: Nebeplanuojamas.
1: Gerai.
0: Po planuojamas dabar nebeplanuojamas.
1: Parinkau labai gražią dainą, kaip tik tokiam orai.
0: Nuostabu.

0: Uostamiestyje daug neišlaikiusių brandos egzaminų. Žada daugiau rūpintis vyresniais žmonėmis. Vilmūnuose 3.7 valandos žinios, labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Nors švietimo ministrė bendrai džiaugiasi geresniais nei pernai brandos egzaminų rezultatais, sumažinus kartelę, paaiškėjo, kad Klaipėdoje dėja labai daug abiturientų jų neišlaikė. Beveik 200 neįveikė lietuvių kalbos ir literatūros, ko ne pusketvirto šimto matematikos egzamino. Pasak švietimo skyriaus atstovės Nijolės Tolvaišienės, daugiausiai šimtukų tradiciškai gavo vienos gimnazijos moksleiviai.
1: Gavome lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų antrosios dalies rezultatus. Klaipėdos mieste lietuvių kalbos A lygių turime 12 šimtukų, B lygių lietuvių kalbos šimtukų neturime. Matematikos A lygių turim 20 šimtukų ir turim 1 šimtuką B lygių. Tradiciškai Klaipėdai pasižymė matematikos Ažolyno gimnazija, yra 15 šimtukų iš 20, o lietuvių kalbos taip pat Ažolyno gimnazija 5 iš 12. Šiemet turim B lygių matematikos, vienas šimtukas yra iš technologijų mokymo centro, vienintelis šimtukas visame mieste. Matot, su praėjusiais metais lyginti negalim, nes pernai metais buvo pridėta po 10 balų ir šimtukų buvo labai dideli skaičiai. Neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros A lygio 64 kandidatai, B lygio 129, matematikos A lygio neišlaikė 111, B lygio neišlaikė 236 kandidatai. Visumoj, iš tikrųjų, labai daug neišlaikiusių lietuvių kalbą ir matematiką yra. Ypatingai daug matematika, 347 kandidatai. Tai visi, kurie pagrindinės sesijos metu neišlaikė valstybinio brandos egzamino, per 2 darbo dienas turi kreiptis į savo mokyklas, užpildyti prašymą ir gali laikyti egzaminus pakartotiniai sesijai. Numatyta pakartotinė sesija 10 ir 13 dienomis. Šitie 2 pagrindiniai egzaminai yra įsteigti centrai. Mes esam pasiruošę. Jeigu mokiniai mano, kad gali išlaikyti, tai prašom.
0: Šiandien po 13 valandos žinių Lalūnos eteryje laida apie ugdymą ir švietimą Klaipėdos rajone. Dalyvaus rajono meras Bronius Markauskas ir administracijos direktorius Evgenijus Bardauskas. Seimas parlamente įsteigė nuolatinę vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją į nagrinės nuo 60 metų žmonių materialinių gyvenimo sąlygų, sveikatos priežiūros, globos ir kitus klausimus. Pasiūlymus teiks Seimui, vyriausybei, kitoms institucijoms. Iki 30-ųjų vyresnių žmonių skaičius Lietuvoje išaugs 150 tūkstančių iki 800 tūkstančių. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolimesnės informacijos pasitaikydavo, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismę. Ir apie tai, kad neturi tam teisę, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į regitrą nuo šiandien apie pasikeitusi vairuotojų statusą bei negaliojantį pažymėjimą papildomai informuos SMS žinute ir elektroniniu paštu. Tačiau svarbu palikti kontaktinius duomenis vairuotojų portale. Tada gaus ir priminimą prieš pasibaigiant vairuotojų pažymėjimo galiojimui. Rusija tęsė atakas prieš Ukrainos sostinę, paryčiais Kyvą sudrebino virtinės sprogimų. Meras pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamas pastatas. Ir Charkivo meras pranešė, kad per ataką yra sužeistų. Smūgis apgadino daugiau nei 20 namų. Kuveito kariuomenė šiandien pranešė atremiantys raketų ir dronų atakas Iranui pagrasinus atsakomaisiais veiksmais dėl Jungtinių valstijų smūgių bangos. Prieš tai Amerikos kariuomenė Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių. Šie veiksmai buvo atsakas į Teherano atakas prieš 3 laivus Hormūzo sąsiauryje. Karinių jūrų pajėgų kariai šiandien vykdys taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje, bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas ir technika. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi Palangoje ir priekrantėse Smiltinėje ir Smiltinės bunkeriuose Kuršių nerijoje. Be to, artimiausią naktį vykdys taktikos pratybas Klaipėdoje prie Danės upės, atkarpoje nuo Liepų gatvės tilto iki Klaipėdos gatvės tilto. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Bus 13-16 laipsnių šilumos, dabar apie 11-12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: reklama.
1: Švenčiame Parksais 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos pilia

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
1: Gyventi

0: toksai linksmas rytas, žinai, buvo vytai. Sakau, Vytukai, einu, parnešiu tau vandens, o savo kavos.
1: Jo, ir aš žiūrėjau, žinai, Jūratė išvažiuoja ir žiūrėjau, į tą pusę suka, o supratau. Mm.
0: Ir aš suprantim, per tris vietas pastačiau automobilį. Iš trečios.
1: Mm-hmm.
0: Čia stačiau, ten stačiau ir čia dar stačiau. Ir paskui sėdžiu automobilį ir galvoju, aš kažką turėjau daryti.
1: Ai, va, kam ten buvo.
0: Taip, ir aš parėjau ir
1: galvoju... Ten netyčia buvo.
0: Ne, ir aš supranti, ir grįžtu ir galvoju, kad, žinai, tas būna toks virš tavęs planas kybo. Aš kažką turėjau padaryti, žinai, aš galvoju, kažką į automobilį parnešti, kažką turiu atsinešti, žinai, ir neateina. Ir dabar, kai atsisukau atgal į vietą, kur turėjau eiti,
1: Supratai, kad turėjai važiuoti.
0: Prisiminiau savo planą, taip.
1: Tai, nieko, aš pavažiuosiu dabar po savo lėnės prognozės.
0: Kam nepasita... Do you remember?
1: Remember!
0: Labai juokinga. Arba
1: nebejuokinga. Šiaip nebejuokinga. Kuo toliau, to mažiau juokinga darosi, iš tikrųjų. Nu, ką padarysi? Ai,
0: gerai. Avinai, pirmąją dienos pusėje viduje gali būti daugiau noro atsitraukti ir ramiau susidėlioti mintis. Vėliau emocijos taps aktyvesnės, todėl lengviau pajusite, kur reikia imtis iniciatyvos.
1: Jaučiai tinkama diena tvarkyti finansinius reikalus ir planuoti ateitį, vakare skirkite laiko poilsiui, bendravimas šiandien bus jūsų stiprybė.
0: Šiandien dvynių viduje bus daugiau dėmesio darbui, atsakomybėms ir viešiesiems klausimams. Emociškai pirmąją dienos pusėje galite jausti didesnį poreikį būti įvertinti už pastangas.
1: Taip, vėžiai, sako, nauja pažintis ar pokalbis gali atverti įdomių perspektyvų. Emocijos šiandien stipresnės nei įprastai. Pasitikėkite intuiciją, bet neskubėkite daryti išvadų.
0: Mūdu šiandien vienoje gamoje, Vytautai. Vienodai apsirengę.
1: Jo.
0: O džinsai kokie?
1: Mėlyni.
0: Tamsiai?
1: Ne, šviesiai. Tavo tamsiai.
0: Taip. Liūtai, pirmąją dienos pusėje gali stipriau jaustis jautrumas, pasitikėjimo finansų ar bendrų įsipareigojimų temos, emociškai norėsis aiškumo, bet ne visi atsakymai ateis iš karto.
1: Taip, mergelės, jūsų energija kvieps kitus, tai gera diena pristatyti idėjas ar imtis iniciatyvos, nepamirškite pasirūpinti ir savo savijautą.
0: Svarstyklės, šiandien aiškiau pamatysite, kur kasdienybė reikia daugiau tvarkos ir atsakomybės. Pirmąją dienos pusėje verta užbaigti smulkesnius darbus, dokumentus ar buities klausimus.
1: Skorpionai, palankus metas ieškoti kompromisų, gali tekti priimti svarbų sprendimą, pasikliaukite faktais ir neleiskite emocijoms užgošti logikos.
0: Šaulių mintis sugrįž prie senesnės situacijos, kuri vis dar turi jautrų atspalvį. Po pietų atsiras daugiau lengvumo, kūrybiškumo ir noro pakeisti nuotaiką.
1: O žiūrakiams norėsis naujų įspūdžių, net nedidelė išvyka ar nauja veikla gali suteikti įkvėpimo, kantrybė atsipirks, nuseklus darbo šiandien duos geresnių rezultatų, nei skubėjimas.
0: Vandenių viduje stiprės poreikis jausti saugiau ir atsakingiau elgtis su savo resursais. Pirmąją dienos pusėje mintis suksis apie finansus, vertę, pajamas ar tai, kur dingsta jūsų energija.
1: Na ir žuvys, kūrybiškumas bus jūsų pranašumas, skirkite laiko savo ir artimiesiems, ramus vakaras padės atgauti jėgas ir aiškiau matyti ateities planus.
0: Nu, bandymas numeris du, ar ne, Vytai?
1: Manau, kad taip.
0: Bandysi tu prisiminti, kur eini?
1: Bandysim.

0: visada.
1: Reklama.
2: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Taip.
2: Kodėl susirinkime nebuvot?
4: O kada buvo?
2: Vakar 17 valandą.
4: Kad aš niekur nemačiau, aš būčiau atėjus, aš išėjau su šuniu vaikščiot.
2: Kaip negerai, kaip negerai.
4: Ai, nu atsiprašau labai, aš tikrai nemačiau to papiriuko.
2: Tai va, naujienas tokios, restauruosim namą, keisim visų būtų duris.
4: Ka, būtų?
2: Taip, visų būtų duris.
4: O kodėl?
2: Kad visi lygus būtų.
4: Nu gerai, čia pirmadienį bus.
2: Aha, nuo pirmadienio 7 valandos ryto. Tik vat viena problema yra, kai visas duris išmontuos, reikės kokias 3 dienas pagyventi be durų.
4: O kaip be durų.
2: Kol naujas pagamins.
4: O Jėzus Marija, pas mane dvigubas durys.
2: Ir jas išmesim.
4: Nu tai ką, visai nebus durų?
2: Bus tik įėjimo durys su kodinė spina.
4: O Jėzau, pas mus toks penktam aukšti pijokas vėdžiuoja visokius brūdus į viršų, nu tai klausykit, kas čia bus.
2: Tai su kokia nors paklodė užsidengsit ir bus gerai?
4: Nu nežinau, aš man čia nelabai, aš neįsivaizduoju. Visi mes sėdėsim be durų. Jėzau, ne, jokio būdų.
2: Tai gal kokią spintą užstumti galima dar ką nors?
4: Nežinau.
2: Užsirašykite įėjimo durų kodų seką.
4: Gerai, tuoj minutę aš paimsiu parkerį. Absurdas. Nu gerai, sakykit.
2: 3-4, 5-9-6-5, RP.
4: RP.
2: TJ-4-15.
4: O Jėzus, T.
2: 1-9.
4: 1-9.
2: 4-6.
4: 4-6.
2: Z. 1-9.
4: 1-9.
2: Ir 7 Z raidės pabaigoj.
4: Koks čia kodas toks?
2: Kiekvieną kartą, kai norėsit įeiti, reikės šitą kodą suvesti.
4: Nu neįsivaizduoju aš kaip čia bus.
2: Kokios spalvos durų norėsit, geltoną, žalią arba raudoną, kaip pas kitus?
4: Nu raudona tai raudona, pas visus, nu kur čia toks.
2: O rankina, žalia, mėlyna arba dangaus spalvos?
4: Nu darykit kaip visi, kad kuo greičiau būtų.
2: O skambutį kokį dėsim, jūros garsas, arklių žvengimas?
4: Ne, jokių būtų.
2: Arba chorinis grigalas Agnus Dei?
4: Ai ne, geriau tos bangos.
2: Puiku, viską įsirinkom, tai iki pirmadienio.
4: Gerai, visą.

Labas rytas. Seimas nutarė, kad užsieniečiams pavežėjams ir taksi vairuotojams, norint gauti leidimą dirbti lietuvių kalbą, reikės mokėti nuo 28 metų. Bazinį lietuvių kalbos mokėjimą nuo šių metų turi atitikti aptarnaimo srityje dirbantys užsieniečiai. Toks reikalavimas taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo. Vėliau jie turėtų mokėti valstybinę kalbą geriau. Europos parlamentas galutinai patvirtino naują oro transporto keleivių teisių reglamentą. Juo nuo kitų metų vidurio keleiviai išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas, arba tęsti kelionę kitų maršrutų bei gauti kompensaciją. Visais atvejais įmonės privalės rūpintis įstrigusiais keleiviais, juos aprūpinant gaiviaisiais gėrimais kas 2 laukimo valandas, maitinimu po 3 valandų ir jei reikia suteikiant nakvynę ilgo vėlavimo atveju. Nebebus taikomi papildomi mokesčiai už įlaipinimo kortelės atspausdinimą, kai jie jau užsiregistravę skrydžiui. Keleiviai be papildomų mokesčių galės keliauti bilietu abipusės grįžtamųjų skrydžių, net praleidę pirmąjį skrydį. Galės be papildomų išlaidų orlaivyje turėti vieną asmeninį daiktą, pavyzdžiui, nedidelį krepšį arba kuprinę. Deryboms vadovavo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo teigimu, naujosios taisyklės suteiks daugiau teisinio aiškumo tiek keleiviams, tiek oro vežėjams. Padės užtikrinti, kad sutrikus kelionį žmonės greičiau gautų informaciją, pagalbą ir kompensaciją. Paskutinėme pasaulio futbolo čempionato 8-finalio pratesimų ir baudinių serijos pareikulavusiame susitikime pasisekė Šveicarijos 11-ai 4-3 prieš Kolumbiją. Ketvirtfinalyje šveicarai susitiks su Argentinos rinktinė. Prieš tai argentiniečiai 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimų agresoriai Rusijai, tai leis jos sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 28-ųjų Los Andželo olimpinių žaidynių atrankoje. Komiteto prezidentė Kristi Koventri nori užtikrinti visiems sportininkams galimybę varžytis ir nebūti atsakingiems už savo vyriausybių veiksmus. Kol kas paliktas galioti draudimas groti Rusijos valstybinį himną ir demonstruoti vėliavą. Ukraina komiteto sprendimą pavadino priešlaikiniu ir nepagrįstu. Maskvos invazijai tęsiantis jau 5 metus. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 24 metrų per sekundę. Bus 13-16 šilumos, dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 3 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Mes su Vytu šiandien nusprendėme, kad grįšime į tą vasarą, kai patapo laisviau, bet ne tiek laisviau. Galimybių vasarą, galime taip pavadinti. Galimybių paso vasarą.
2: Tu pirmi.
1: Taip, 2021 metai, jo. Jeigu jums atrodys, kad pakankamai seniai, kai žiūri pagal metus, ar ne, prieš
2: 5 metai.
1: Bet neatrodo, kad tą dainą girdėjom taip senai.

0: O ši daina tai atrodo tokio šimtmečio daina. Mm-hmm. Atrodo, kad visais metais yra hitas.
1: Tinka.
0: Tinka, ne?
1: Viskam tinka, taip.
0: Oi, kiek yra jau prabūdusi tarp mūsų klausytojų. Tai, labai smagu.
1: Alo.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Agnė.
0: Agnė, kuri daina?
2: Pirma.
0: Pirma daina, gerai.
1: Bus 3-0.
0: Moneskinams dedam vieną tašką. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų?
3: Susirenkam visas ašaras ir klausom pirmą.
0: Gerai, gerai. Pirmoji daina, pakolkas 2-0, toks rezultatas.
1: Taip, sveiki.
0: Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Renkamės.
4: O, senai begirdėjom jau.
0: Kurio? Pirmą, ar ne? Nu, taip, taip, o, taip ir atrodo, ar ne? Ja. Gerai, viskas, ačiū šiandien, kaip ir vakar, jūs 3-0 išaiškinat dainą, kuri yra vasaros hitas.
1: Tikrai taip.
5: Vasaros.
6: Vasaros.
5: Vasaros.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaistinėms gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Vyriausybė neplanuoja ilginti pensinio amžiaus. Iranas tikina smūgęs Jungtinių valstybių bazėms Kuveite ir Bahreine. Londonos eteryje 8 valandos žinios. Paskirtoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė laikinoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybė neplanuoja ilginti pensinio amžiaus. Jos teigimu, kol nesame užtikrinę, kad mūsų darbuotojai be jokios diskriminacijos gali tęsti savo karjerą nepraradę sveikatos, su galimybė surasti kitą arba dirbti tame pačiame darbe, kalbėti apie ilgesnį pensinį amžių, dar būtų gerokai per anksti. Pasak Ruginienės, dabar svarbiausia didinti pensijas mokesčius mokėjusiems ir turintiems didelį darbo stažą. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos sostinę, paryčiais Kyvą sudrebino virtinės sprogimų. Meras pranešė, kad dėl raketų smūgio viename rajone užsidegė sandėliai, o kitame liepsnojo negyvenamas pastatas. Ir Charkivo meras informavo, kad per ataką yra sužeistųjų. Smūgis apgadino daugiau nei 20 namų. Ukrainos dronai atakavo Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir naftos chemijos gamyklą Tatarstane. Atsakydami amerikiečių atakas, iraniečiai smogė dešimtims Jungtinių valstybių karinių objektų Bahreine ir Kuveite. Kuveito kariuomenė šiandien pranešė atremiantys raketų ir dronų atakas. Prieš tai Jungtinių valstybių kariuomenė Irane atakavo daugiau nei 80 taikinių, atsakydami į Teherano atakas prieš tris laivus Hormūzo sąsiauryje. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen ketvirtą kartą kandidatuos į prezidentus nepaisant nuosprendžio dėl lėšų pasisavinimo. Pastaraisiais mėnesiais apklausos dažniausiai skyrė jai pirmąją vietą, pirmajame rinkimų etape kitų metų pavasarį. Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėtų prieš 20 metus vykusio kalinimo, įtariamo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Strasbūro teisme Lietuva jau yra pralaimėjusi 2 bylas. Dėl kaip įtariama šalyje veikusio CGA kalėjimo. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 24 m per sekundę bus 13-16 šilumos. Dabar apie 11-12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 8 valandos netrukus 3 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje pradėtos plėsti itin reikalingos paslaugos tiems, kam paramos šiuo metu reikia labiausiai. Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija pradėjo gyvendinti naują projektą savitarpio pagalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas neįgaliesiems ir dėl lygos krizę patiriantiems asmenims bei jų artimiesiems. Pasak projekto veiklų koordinatorės Neringos Venskienės, šios iniciatyvos tikslas padėti tiems, kurie dažnai lieka socialinio gyvenimo paraštėse ir suteikti jiems paslaugas, kurių labai trūksta.
2: Mūsų pagrindinė siekis sumažinti šių žmonių socialinę atskirtį ir pagerinti jų kasdienybę. Jau nuo praėjusių metų spalio mėnesio pabaigos pradėjome teikti visą kompleksinių paslaugų paketą. Tai yra ne tik pagalba pačiam žmogui, bet ir stipri atrama jo šeimos nariams, kurie slaugydami artimą dažnai patiria didžiulį emocinį bei fizinį krūvį. Žmonės gali jungtis į savitarpio pagalbos grupės, dalyvauti įvairiose sociokultūrinėse veiklose, tai yra lankytis renginiuose, dalyvauti išvykose, edukacinėse veiklose. Taip pat teikiame ir informavimo paslaugas, kad bendruomenės nariai mūsų žinotų, kur jie dar gali kreiptis pagalbos mieste. Dar labai svarbi dalis yra pavėžėjimo paslauga, kuri iš esmės sprendžia neįgaliųjų mobilumo problemą ir leidžia šitiems žmonėms lengviau pasiekti reikiamas vietas ar renginius.
1: Šis projektas yra Klaipėdos miesto 2023-2030 metų vietos plėtros strategijos dalis. Per 2 metus nemokamos paslaugos bus suteiktos daugiau nei 60 klaipėdiečių.
2: Bus teikiamos nemokamos paslaugos, kurias gaus per 60 neįgaliųjų ar lygos krizę išgyvenančių klaipėdiečių, bei 10 jų šeimos narių. Taip pat veiklas mes pasitelksime ir talkins mums 6 savanoriai. Turime šiuo metu jau veiklas įsitraukę 63 dalyviai, tai iš tikrųjų šitas žmonių aktyvumas netgi pranoka mūsų lūkesčius. Manome, kad tikslas bus pasiektas su kaupu, nes tikrai susidomėjimas yra be galo didelis. Vadinasi, problema yra aktuali. Tai džiaugiamės, kad galime prisidėti ir spręsti jam.
1: Taigi visi, kuriems reikalinga pagalba, turėtų kreiptis į Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugiją.
2: Jei jūs ar jūsų artimieji susidurėte su negale ar lygos sukelta krize, kreipkitės į Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugiją, esančią Tiltų gatvėje 18. Registruotis ir gauti visą informaciją galite kreiptis telefonu 634-779-55 arba 670-356-44. Taip pat galite rašyti mums ir elektroniniu paštu klaipedosnd@gmail.com. Taigi, ištieskite ranką pagalbai, nes jūs esate visi laukiami.
1: Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Organizatoriai kviečia nelikti vieniems su savo sunkumais ir drąsiai įsilieti į kuriamą bendruomenę.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: ryto paštas.
1: O Argentinos pergalės emocijų protrūkis. Šis pasaulio čempionatas yra surežisuotas. Dramatiškai ketvirtfinalio etapą žengė Lionelis Messi ir jo atstovaujama Argentinos futbolo rinktinė. Ir sako, vis dėlto egiptiečiai nenorėjo sutikti su šio pralaimėjimu ir po rungtynių pirštų dūrė į mačo arbitrus. Sveikinu Argentiną, jie jau laimėjo titulą, nes viskas yra suplanuota jų naudai. Šis pasaulio futbolo čempionatas yra surežisuotas, kad Argentina laimėtų. Nėra teisinga, nes teisėjas nebuvo objektyvus ir nuo pat pradžių pavogė visos mūsų tautos dėtas pastangas, kalbėjo futbolininkas Mostafa Ziko. Ir kritiškas išliko ir Egipto rinktinės treneris Hosamas Hasanas. Žinau, kad šiandien buvome geresni už Argentiną, bet futbolas nebūna teisingas, galbūt viską nulėmė rinkodara. Jie tiesiog nenori, kad Messi baigtų savo pasirodymą, jiems reikalinga, kad Argentina toliau žaistų pasaulio čempionate. Iki tą pasaulio futbolo čempionato etapo žengus Argentina ketvirtfinalyje susikaus su Šveicarijos komanda. Ir kalbant apie... Tai dar vienas rekordas. Messiui rezultatyvių perdavimų atliko jau 9. Pralenkė Maradona.
2: Nuostabu. Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką. Dabar įsivaizduok, tu įmuši pirmą įvartį, viskas tvarkoji, tada įmuši antrą įvartį, kurį skaito, pradedi žaisti rungtynes toliau, tada švilpukas ir daro peržiūrą po pusės minutės geros, kai buvo įsibėgėjęs žaidimas, ir tada neįskaito įvarčio, jeigu... Ta prasme, čia yra visiška nesąmonė, tada egiptiečiai ant tų karštųjų dar vieną įvartį muša, supranti? Aš nebuvau nei už tą, bet Egiptas įrodė, kad gali būti. Aš buvau už teisybę, žinok. Mes dviesi žiūrėjom varžybas ir dviesi sakėm, nu taip negali būti. Ta prasme, kaip tie komentatoriai sako, čia robotukų mokslas. Ta prasme, čia yra viskas, jau įskaitytas įvartis, jau 2-0, žinai, jau prasideda rungtynės ir tada... Maždaug
1: bet tu man paaiškink, Vitukai, tu vis tiek, aišku, daugiau išmanai šitame reikale.
2: Maradona nebūtų įmušęs tada ranką kadais.
1: Klausyk, kaip yra su tuo pridėtų laiku? Kas jį žino?
2: Tik vienas teisėjas.
1: Tas laikrodukas tiksi savo, ne?
2: Jisai savo laikrodį stabdo. Supranti, jisai savo laikrodį stabdo, kaip būna pražanga, kaip ten vartosi, kaip dar kažką, ir tada vėl paleidžia, ir tada pagal jo laikrodį ir skaičiuojasi, kiek...
1: Ir niekas nežino.
2: Niekas nežino. Tik tai, kaip baigėsi laikas, jie pridėta, žinot.
1: Tu žaidi, bet ne, vakar buvo pridėta 7 minutės, o buvo virš 11, kiek ten virš 10 žaidė.
2: Dar toliau žaidė.
1: Taip. Ir sako, ir komentatoriai sako, niekas nežino.
2: Niekas
1: nežino, kada pasibaigs. Ir tas toks palengvėjimas, žinai, kai jau švilpukas tai komandai, kuri turi...
2: Man priminė, žinai, 95 metų Europos krepšinio čempionatą, kaip visi sakė užkulisiuose, kad Lietuvai prieš Jugoslaviją nieks neleis laimėti. Nu, neleis laimėti, nes Jugoslavas buvo tuo metu ir prezidentas FIBA ir visa kita, o kas šita Lietuva, ką tik nepriklausomybę atkovojusi. Ir teisėjas toks juodaodis švilpė ir prišvilpė.
1: Gerai, dar apie sportą, apie krepšinį. Los Angeles Lakers nusisuko nuo Jono Valančiūno. Jono Valančiūno radare turėjęs Los Angeles Lakers. Klubas nusisuko nuo Lietuvų ir pasirinko kitą variantą. Skelbiama, kad tai yra Kalifornijos valstijos ekipa susitarė su aukštaūgiu Kevonu Looney.
2: Nu tai va, Jonui vis artėja tas Žalgirio debiutas, klausykite. Čia nieko nenoriu sakyti, nieks dar kol kas nieko nežino. Bet jeigu Los Angeles, man atrodo, kad...
1: Bet tik simboliškai per Joninės įsipareigojo, žinai, Žalgiriui.
2: Žinai.
1: Galėjo per Mindauginės ir sužinau dabar.
2: Galėjo per Joninės papatį pasiūlymą.
1: Per Žalgirio mūšio dieną sužinos. Liepos 15.
2: Gal. Kodėl ne?
1: Taip.
2: Per savaitę turim.
1: Simboliškai, žinai, taip.
2: Simboliškai.
1: Žalgiris.
2: Oficialiai Jonui.
1: Nu, pažiūrėsim, ar čia mano spėjimas bus.
2: Aš tikiuosi, žinai, dar koks geras variantas, toks labai įdomus variantas, kurio Lietuva laukia 30 metų. Aš atsimenu iš vaikystės, kad eidavom žiūrėti motobolo. Tai reiškia didelis kamuolys, daug burzgiančių motociklų.
1: Kretingoje yra.
2: Jo, bet vyks, žodžiu, Europos motobolo čempionatas Lietuvoje. Tai yra Skuoda šį mėnesį, maždaug sudrebins svarbiausias metų motobolo renginys, Europos motobolo čempionatas, o šis renginys vyks Liepos 21-25 dienomis. Pabrėžiama, kad išskirtinis įvykis Lietuvos sporto bendruomeniai, Europos motobolo čempionatas mūsų šalyje rengiamas net po 30 metų pertraukos.
1: Aš žinau, na. Kretingos motobolo komanda.
2: Yra.
1: Tai taip. O jeigu prakalbėjai apie renginius, tai viskas šiandien prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis. Lauksnos.
2: O.
1: Pasak organizatorių, 5 dienas truksiantis renginys suburs tradicijų puoselėtojus iš Argentinos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Japonijos, Latvijos, Lietuvos, Paragvajaus, Sakartvelo ir Ukrainos.
2: Nu, prašau.
1: Taip, Lauksnos prasidės mažosios Lietuvos vėliavos dienos minėjimu Klaipėdos piliavietėje, šį vainikuos kino programa Lėlių teatro kiemelyje. Na ir festivalis jau nuo 2017 vyksta kas 2 metus. Ir jau yra pelnęs vietą širdyje tiek mūsų miestiečių, tiek svečių, tuo labiau šitiek daug dalyvauja iš kitų šalių,
2: tad
1: pasinerkite į festivalį Lauksnos.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.

kibernetiniai sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasisavinti gyventojų duomenis ir pinigus, o pastaruoju metu fiksuojama nauja grėsmė nukreipta į Android telefonų naudotojus. Ekspertai spėja, kad atsisiuntus neoficialias programėlės, pristatomas kaip TikTok 18+ versija saugusiems, į įrenginį gali būti įdiegta kenkėjiška programinė įranga, leidžianti sukčiams perimti telefono kontrolę, stebėti veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Kenkėjiška programinė įranga dažniausiai platinama per neoficialias programėlių parduotuves arba reklamuojama socialiniuose tinkluose kaip tariama TikTok versija suaugusiems. Paskutinėme pasaulio futbolo čempionato 8-finalio pratesimo ir baudinių serijos pareikulavusiame susitikime pasisekė Šveicarijos vienuolikiai 4-3 prieš Kolumbiją. Ketvirtfinalyje šveicarai susitiks su Argentinos rinktine. Prieš tai argentiniečiai 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Rytoj ketvirtfinalyje kovos Prancūzija ir Marokas, penktadienio vakarą Ispanija ir Belgija, sekmadienio vidurnaktį Norvegija, Anglija. Į atkrintamąsias varžybas pateko viso 16 Europos krepšinio U20 čempionate Gargžduose ir Alytuje dalyvaujančios merginų rinktinės. Lietuvos atstovė šį vakarą 18 val. Gargždų sporto centre susitiks su Vokietijos komanda. Įėjimas nemokamas. Vakar vakarą mūsiškė 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir grupėje užėmė trečiąją vietą. Pirmajame etape Lietuvos rinktinė užtikrintai nugalėjo Kroatiją, o pratesimo nusileido Europos čempionei Ispanijai. Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimo agresoriai Rusijai, tai leis jo sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 28-ųjų Los Andželo olimpinių žaidynių atrankoje. Komiteto prezidentė Kristi Komentri nori užtikrinti visiems sportininkams galimybę varžytis ir nebūti atsakingiams už savo vyriausybių veiksmus. Kol kas paliktas galioti draudimas groti Rusijos valstybinį himną ir demonstruoti vėliavą. Ukraina komiteto sprendimą pavadino priešlaikiniu ir nepagrįstu. Maskvos invazijai tęsiantis jau 5 metus. FIFA taip pat ketina oficialiai svarstyti draudimo visoms rusų komandoms panaikinimą. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pragiedruliai, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai iki 24 metrų per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Dabar lauke yra apie 12-13 laipsnių. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 8:30.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Atrask vasaros programas. Koncertai po atvirų dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: tokiom didelėm raidėm parašyta Ingai Valinskienei 60. Sako, prabilo atvirai, kokį pasiūlymą atmetė? Nebent ištiktų katastrofas. Skaitau čia portalo Žmonės LT ir šiandien būtent filmų ir knygų įgarsintoja Inga Valinskienė mini savo jubiliejų. Sako, vis dėlto šios dainininkės šventės nelydi nei pompastika, nei skambus tostai ar kalnai dovanų. Žinoma, moteris šventinį šurmulį mieliau iškeičia į ramybę ir atvirai papasakoja apie sprendimą baigti didžiųjų koncertų erą, kitokį savo kartos senelių gyvenimo būdą. Spontaniškus sprendimus su Arūnu Valinsku, bei paaiškino, sako, kaip atrodytų labai tokį jau viliojantį pasiūlymą atmetė. Gimtadienių nesureikšmina, sako, jeigu atvirai, man visada labiau patiko, man atvirai, ne, šiandien ne ta diena, nenorėjau šiek tiek paimituoti balsas
1: kartais. Metras 80, jos ūgis, įsivaizduoji?
0: Ne, neįsivaizduoji, gyvai nesusitikus.
1: O žinoji, kad aš galvoju, kad jie turi... Du vaikus, bet kad vienas Arūnas, kitas Šarūnas, tai nežinojau.
0: Nežinojai? Ne.
1: Arūnas ir Šarūnas.
0: Taip. Ir sako, man visada labiau patikdavo švęsti kitų žmonių gimtadienius negu savo. Aš nemanau, kad esu tokia... Sakau, ne, aš į spektaklį buvau. Sakau, nesu matęs. Spektaklį buvau.
1: Su savim pasikalbė.
0: Nu taip. Nu tai galvoju, kad į spektaklį žiūrėjau, o ką tik pasakiau, kad nesu matęs gyvai. Tiesiog daug smagiau būti svečiu nei šventės kaltininku. Toks, sako, mano požiūris, bet aišku, būta ir švesta, ir visiškai nešvestų tų gimtadienio. Vakar kokį nerealų dalyką pamačiau, kaip galima pasveikinti gimtadienio progą. Ten buvo remeliuose parašyta Daiva su 45 gimtadieniu ir prie to remelio prisegti 20, 20 ir 5
1: eurai.
0: Ir sako, matai, netiek jau ir daug 45.
1: Na jo, ne kažką nusipirksiu.
0: Bet ir met, nu tarsi, 45, netiek jau ir daug.
1: Ne,
0: ir
1: ta
0: prasme,
1: tai
0: tu supranti.
1: Tu supranti, kad pavyzdžiui, tau būna 5, paskui būna 25 ir paskui būna 5. Nu tai čia nedaug.
0: Aš tai žinok, vakar kitą dalyką suvokiau, aš supratau, kad... Kai atsikrausčiau į namus, kuriuose gyvenu, vaikas tilpo po stalu, o dabar pusė tiek virš stalo. Tai suprantu, ir apskritai, žinai, jau ten sako, kaip vaikai greitai auga svetimi, bet ir savi, žinai, ne ką lėčiau auga ir savi.
1: Į Bartose gimė, jinai 73 metais 81 lankė vidurinę mokyklą.
0: Kodėl tu dabar tokią biografiją čia pradėjai ištraukti?
1: Klaipėdoje gyveno.
0: Tai šviežias naujienas reikia kalbėti.
1: Baigė Klaipėdos universitetą 88 metais kultūros vadybos studijas. Va, prašau, Arūnas ir Šarūnas. Partinė buvo tautos pasikėlimo partijos.
0: Jeigu ir jūs, jeigu turite Ingos telefono numerį, esat draugai, tuo labiau, kad iš Klaipėdos, ar ne? Galim paskambinti, pasveikinti gimtadienio progą, tai jau tikrai galime ir pasveikinti jūsų artimuosius Liepos 8-ąją gimusius, perduosim linkėjimus tam, kam norite, kad perduotumėm.
1: Aš turiu Arūno Valinsko telefoną, gal paskambinam jam ir perduosim ragelį.
0: Nu, jau sėdė, prisisėdė viens su kitu, tai dar bendra anketą susikūrė Facebook'e.
1: Taip.
0: Inga ir Arūnas Valinskai.
1: Arūnas, nesvarbu.
0: Ne, ne, tai
1: Arūnas ir Inga nesvarbu.
0: Ir nežinai, su ko susirašinėjai. Nemanau, kad taip yra.
1: Ne, tikrai
0: nemanau,
1: jokavim.
0: Kad taip yra. Tai sveikinimai gimtadienio proga. Geras, sakyčiau, talentingas žmogus.
1: Labai.
0: Tai visiškai nuo amžiaus nepriklauso tavo darbas. Ar teisingai čia pasisakiau?
1: Čia tai jaunystės Ingos daina.
0: Kad tu žiūrėjai, palauk, tu tai greičiau nei aš sulauksi.
1: Jo.

0: Реклама.
1: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: ant bangos.
1: Galime drąsiai sakyti, kad country ir elektroninė šokių muzikos sintezė šiuo metu išgyvena tikrą aukso amžių. Šį kartą tai pirmą kartą padarė visame pasaulyje puikiai žinomas elektroninės muzikos prodiuseris bei didžėjus Marshmello. Marshmello jau ne kartą įrodė, kad moka sukurti pasaulinius hitus su pačiu įvairiausių žanrų atlikėjais. Nors prodiuseris tradiciškai slepiasi po savo kaukę ir nedaug žodžiauja, socialiniuose tinkluose pristatydamas dainą jis paliko trumpą žinutę fanams. Ši daina skirta toms vasaros naktims, kurios nesinori, kad baigtųsi. Tiesiog atsipalaiduokite ir mėgaukitės. Dar viena puikia naujiena pradeda savo kelionę La Lunos Top 40 viršūnės link. Balsuokite.
2: Marshmello, another drink.

0: naftos kainos vėl kyla į viršų. Mindaugas Sinkevičius merų nebebus nuo pirmadienio. 9 valandos Lalūno žinios. Šiandien naftos kainos toliau kyla į viršų, nes artimųjų rytų krizė vėl atsidūrė dėmesio centre. Jungtinių valstijų pajėgoms surengus naujus smūgius Iranui, po to, kai buvo užpulti 3 laivai. Jungtinių valstijų kariuomenės centrinė vadavietė pareiškė, kad galingi smūgiai Iranui buvo atsakas į išpolius prieš laivus plaukiančius per Hormūzo sąsiaurį ir kad jie sukels didelių nuostolių tiems, kurie taikosi ir puola komercinius laivus. 3 laivai nukentėjo netoli Omano, kuris buvo pasiūlęs laikiną tranzito koridorių palei savo pakrantę. Šią iniciatyvą priešinosi Teheranas siekiantis nustatyti mokesčius laivams. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad Mindaugas Sinkevičius iš Jonavos savivaldybės mero pareigų traukėsi nuo pirmadienio. Performavus koaliciją apklausose šiek tiek pagerėjo valdančiųjų socialdemokratų ir paties Sinkevičiaus vertinimas. Visgi ekspremjerė konservatorė Ingrida Šimonytė, premjerė toliau mato daugiausia respondentų. Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Gargždiškis kaltinamas narkotinių medžiagų kanapių platinimu nepilnamečiams. Dar 3 iš jų 2 nepilnamečiams pareikšti kaltinimai dėl kanapių įgyjimo ir laikymo. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę nustatė net 22 neblaivius vairuotojus ir 4 neblaivius dviratininkus. Dar 12 patikrintųjų vairavo, nors tam neturėjo teisių. Ir jų transporto priemonės skleidė per didelį triukšmą. Dėl šalmo nedėvėjimo atsakomybės sulauks 64 mikrojudėtojai ir 2 dviratininkai. Po šiltesnio ir lietingesnio neįprastai birželio panašus orai prognozuojami ir liepai. Hidrometeorologijos tarnybos klimatologė Margarita Kirkliauskaitė prognozuoja, kad šiltesni ir sausesni orai turėtų būti nuo kitos savaitės pradžios.
1: Vasaros žinia.
2: Šį birželį vidutinė mėnesio temperatūra Lietuvoje 1,8 viršėjo klimato normą. Kritulių iškrito apie 15% daugiau negu įprasta. Kągi prognozuoja šiai liepai? Oro temperatūra turėtų būti maždaug 1,5 aukštesnė nei įprasta, o kritulių iškris 5% daugiau negu klimato norma. Mėnesio pradžia numatoma vidutiniškai šilta su dažnais lietumis. Maždaug nuo 13 dienos temperatūra taps 2-3 laipsniais aukštesnė negu mums įprasta ir prasidės sausesnis laikotarpis. Ar mes vėl antroje mėnesio pusėje sulauksime naujų karščio bangų, pamatysime visai netrukus. Temperatūros skirtumai Lietuvos teritorijoje šiuo laikotarpiu jau yra nedideli, nes Baltijos jūra gerokai įšylusi. Liepa vandens temperatūra jūroje ir ežeruose pasiekia malonę 19-23 laipsnių. Šilumą. Dažniausiai Liepos mėnesio oro temperatūra dienomis kyla iki 21-26 laipsnių šilumos, o naktimis jis sviruoja tarp 14-16 laipsnių. Tačiau šis mėnuo išsiskiria ne tik karščiais, bet ir staigiais orų pokyčiais. Krituliai dažniausiai būna trumpalaikio liūtinio pobūdžio. Kartu keliauja ir perkūnijos, staigus, stiprus škvalai bei iškrenta kruša. Pastaruosius 20 metus ilgai trunkantis lietus iš mūsų regiono traukiasi, vis dažniau formuojasi audros debesis, popietinės liūtis, kurias lydi itin pavojingi meteorologiniai reiškiniai.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai iki 24 metrų per sekundę, bus 13-16 šilumos, dabar apie 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9 valandos 4 minutės.

0: Žinai, dažnai yra sakoma, kad po skirybų moteris labai išgražėja. Atjaunėja, atsigauna. Vyrai padaro tai, ko nedarė santokoje.
1: Jo, nusipirka mocą.
0: Taip, būtą, namą. Taip,
1: motociklą.
0: Ko nedarė šeimoj, tą būtinai padaro po.
1: Moterį minus 20 metų.
0: Moterį minus 20, ai, vyrai moteris. O moteris visada numeta svorio. Išgražė, bet supranti, kai tu esi graži.
1: Dar labiau gražiai.
0: Tai man taip yra nutikę su Laura Sadauskaitė. Ji šiaip graži moteris. Bet dabar dar graži. Aš nežinau, kaip gali būti graži ir paskui gali darbą dar gražesnį. Nes čia taip toks straipsnio pavadinimas, žinai. Oficialiame renginėje pasirodusi Sadauskaitė pozavo ne viena. Nu, arba sužybo, žinai. Tai švydi tokia, žinai. Bet irgi gali būti, žinai, apgaulingite, žinai, kaip atrodo ir kaip vidujauti. Bet, aš sakau, kai esi graži ir kai patampi dar gražesnį. Nu, kaip šitai įmanoma, ar ne? Jau saldu ir dar saldžiu, žinai, atrodo.
1: Na, tai nutraukia tylą, sako, žinau, kad nebūsiu vieniša. Nu, tai žinoma, kad tokia graži moteris, kurinta bus vieniša. Sportininkė, supranti, ten. Visa kita, ištvermingą.
0: O paskui vyrai sako, o tai kodėl nenutinka tai santokoje? Žinai? Nes dažniausiai, priaugama to svorio.
1: Paskui... Užsizulini, supranti.
0: Nebekreipi dėmesio. Gal toj santokoje nieks jau čia to dėmesio tiek neskiria, tai žinai, kad pasidžiaugtų, žinai, čia.
1: Vėl tą patį.
0: Tai va, čia paskui, žinai, susisuka tie dalykėliai, kad po santokos tau nieks nebeburbė, kalbu iš abiejų pusių. Aš nesakau, kad vien tik vyrai, aš sakau, kad iš abiejų pusių, žinai, gali būti ta situacija. Taip, tai...
1: Visada istorija turi dvi pusės.
0: Svarbiausia, jeigu tai yra toksiniai santykiai, žinai, išeiti iš jų.
1: O kas dabar sukuria tos toksinius santykiai?
0: Nu, tiek vienas, tiek kitas.
1: Patys susikuria tos toksinius.
0: Patys ir sukuria, taip. Matai, tu kažkurį laiką, kokį 10 metų tu kenti visą tai, toleruoji, paskui kažkaip atsimerki.
1: O!
0: Kad taip negali būti, kad tai nėra įprasti dalykai, kad taip nebūna, arba galbūt pamatai, kad taip nėra, nu kitur. Ir supranti,
1: o paskui susirandi kitą ir supranti, kad tai yra dar tu santykiai.
0: Kad nebuvo tai blogai.
1: Kad nebuvo tai blogai. Nes visai būna. Būna, kad labai gerai
0: supranti,
1: būna.
0: Čia, jeigu jau žvelginti tos visus manifestacinius dalykėlius, tai tu turi užbaigti ir išspręsti šitą klausimą. Nes visi tie reikalai tau eis ir į kitus santykius. Lygiai tos pačios problemos, kol tu neišspręsi ir neuždarysi ratų. Iš kartos į kartą. Ir močiutė, ir mama, ir dukra.
1: Visą
0: tai. Kol nebus uždarytas ratas. Bet čia jau tiesa yra tokia. Tikra, ne šiaip išgalvota. Mes turim gimtadienį, Vytai.
1: Turim.
0: Mes sveikinkim gimtadienio progą, bet prieš tai greit žvilgtersim, pažiūrėti.
1: Kokia šiandien diena galim minėti. Taip, sekundę, pažiūrėsim, ką galim švęsti. Šiandien galim švęsti Būk vaikų vėl dieną. Kodėlgi ne. Matematika 2.0 diena. Taip pat mėlynių vakar. Kiek mėlynių mačiau? Nes neklausiu. Bet mačiau. Kažkaip man dabar mėlynės...
0: Nelabai?
1: Man šlaugės mėlynės pakeitė. Nežinau kodėl. Gal reikia labai mažos tos sogelės. Atsimenu iš vaikytės, kad visai labai skaniai būna. Sušalusio to tokio saldaus vandens diena, tokio kaip ledo. Taip pat, ledų... Ei, vakar valgėm ledus.
0: Vakar valgėm. Ledų desertų diena. Nacionalinė pieno šokolada su migdolais diena. Ir tiek tos saldėsio. Šiandien paminėta. Visai netrukus mes skambinsime ir sveikinsime gimtadienio progą.
1: Gerai.
0: Liepos 8-ąją gimusius. Taip ir dar šią valandą ieškosim progos, nes turim dovanų.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
5: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Dabar nesupratau, Vidai, ar aš šiandien labai daug kalbu ir tu bandai mane užčiaukti?
1: Ne. bet pavyko, žinai.
0: Pavyko.
1: Bet to nenorėjau taip, tikrai, pavyko. Ne. Bet iš tikrųjų taip yra.
0: Kaip užsivedu šiandien.
1: Apšvietimas gal.
0: Tai kalbu ir Vidas sako. Pasakė komplimentą. Ir aš taip žiūrėjau. Ir nesupratau, ir paskui sakau dabar, sakau, norėjai, kad užsičiaupčiau, nes jau pavargai. Nori žiūrėti, kaip futbolą vakar kas nors žaidė. Gerai, mes turim sveikinimą gimtadienio progą.
1: Turim ir norim pasveikinti. Sveikinimai bei visiems, kurie gimė šiandien.
0: Donata.
1: Gerai.
0: Taip, skambinam.
1: Bet Donata ir Donatas yra, o Sonata ir Sonatas, Sonato nėra.
0: Sonetas yra?
1: O kvarteto nėra?
0: Yra.
1: Ir
0: duetas.
1: O tu.
0: Dabar primink, kaip yra penketukas. Kvintetas.
1: Kvintetas ir sikstetas.
0: O septinteto?
1: Nėra septinteto.
0: Nebėra.
1: O dešimtetas. Dešimtetas jau orkestras turbūt.
0: Cvancik. Labas rytas. Ar jūs esate Sonata?
2: Taip.
0: Ar jūs šiandien švenčiate savo gimtadienį?
2: Taip.
1: O laimės kiek?
0: Tikrai, Sonata, ar jūs čia taip kukliai dabar? ar prižadinom, ar kaip prie sienos prispaudėm? Šiandien jūsų gimtadienį. Ai, nustebo, gerai. Ačiū Dievui, nes jau buvau.
1: Laimės ir
0: jau galvoju, kad mes čia kokio blogio nešėjai esam. Tai labai gerai, viskas. Tai nesako, jūs kažkada ne per seniausiai pasveikinot Daivą gimtadienio progą.
2: Taip.
0: Tai dabar nusprendė pakartot visą šitą staigmeną atvirkščiai jum.
2: Ai, kaip malonu.
0: Taip, tai sako, kad aš pajutau tą malonų jausmą ir kad Sonata pajustų tą malonų jausmą. Tai sveikinimai gimtadienio proga.
1: Nuoširdžiausi linkėjimai.
0: Gražios dienos.
2: Ačiū labai.
0: Taip. Bet aš suprantu, jums linkėjimus siunčia iš Panevėžio, ar ne? O mes esame įsikūrę Klaipėdoje, o jūs?
2: Klaipėdai.
0: Ir jūs Klaipėdai. O, tai čia jau vyksta tarp miestiniai sveikinimai.
1: Labai gerai.
0: Tai gražios dienos, puikios nuotaikos, būkit laiminga.
2: Ačiū.

0: La Luna tokia kaip vasara.
1: Paskutinėme pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio pratęsimų ir baudinių serijos pareikalavusiame susitikime pasisekė Šveicarijos 11-4-3 prieš Kolumbiją. Ketvirtfinalyje šveicarai susitiks su Argentinos rinktine. Prieš tai argentiniečiai 3-2 palaužė Egipto futbolininkus. Rytoj ketvirtfinalyje kovos Prancūzija ir Marokas, penktadienio vakarą Ispanija ir Belgija, sekmadienio vidurnaktį Norvegija, Anglija. Į atkrintamąsias varžybas pateko viso 16 Europos krepšinio U20 čempionate Gargžduose ir Alytuje dalyvaujančios merginų rinktinės. Lietuvos atstovė šį vakarą 18 val. Gargždų sporto centre susitiks su Vokietijos komanda. Įėjimas nemokamas. Vakar vakarą mūsiškė 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms ir grupėje užėmė trečiąją vietą. Pirmajame etape Lietuvos rinktinė užtikrintai nugalėjo Kroatiją, po pratesimų nusileido Europos čempionė Ispanijai. Tarptautinis olimpinis komitetas panaikino dalį apribojimo agresoriai Rusijai, tai leis jo sportininkams dalyvauti komandinėse rungtyse ir 28-ųjų Los Andželo olimpinių žaidynių atrankoje. Komiteto prezidentė Kristi Koventeri nori užtikrinti visiems sportininkams galimybę varžytis ir nebūti atsakingiams už savo vyriausybių veiksmus. Kol kas paliktas galioti draudimas groti Rusijos valstybinį himną ir demonstruoti vėliavą. Ukraina komiteto sprendimą pavadino priešlaikiniu ir nepagristu. Maskvos invazijai tęsiantis jau 5 metus. FIFA taip pat ketina oficialiai svarstyti draudimo visoms rusų komandoms panaikinimą. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus vietomis pragiedruliai, vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 24 metrų per sekundę, bus 13-16 šilumos. Dabar apie 12 laipsnių šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 2 minutės po 9:30.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Vakar mes jūsų paklausėme, kaip mėgsta valgyti ledus su vafliuku, pagaliuko ar kibirėlėje. Laimėjo vafliukas. 3 taškų persvara.
1: Trijų
0: balsų persvara, taip. Buvo ir kurie kibirėlėje mėgsta, bet taip, laimėjo vafliukas. Tors dar yra, dar laiko, man atrodo, kažkiek, kai galite pareikšti savo nuomonę. Tai dabar visai netrukus mes irgi pasidalinsime dar vienu vasaros rinkimų klausimu.
1: Dar vienas rinkimas.
0: Taip, o dabar jau, Vytai, mes turime būti pasiruošę ieškoti progos. Liepos 8. Mėly klausytojai, ar turit progą, jeigu randam, viskas atiduodam jums 800 gramų armėniško kalakutienos šašliko.
1: Skanumo, gardumo, ar jau kalakutai ir I love all meat, parduotuvės, kur kalakutai gali išdidžiai pasakyti šuldu buldu, šviežia kalakutiena, kalakutienos gaminiai, keptos gerybės, iš kalakutienos ir grill produktai jums.
0: Tu man dabar atsakyk, Vytukai, hei, kas sugalvojo, kad kalakutai sako šuldu buldu? Bet tai ar čia šuldu
1: buldu?
0: Šuldu buldu. O nėra daugiau ten nieko? Šuldu buldu nerandu?
1: Oda.
0: Ką nors ten, pavyzdžiui, žinai kaip. Nes kaip balandį sako, burku, burku, agurku, agurku.
1: Na, šuldu buldu, šuldu buldu.
0: Ieškau bulkų. Nežinau. Tai jeigu turit progą, skaminkite jau dabar 390-800 ir 800 gramų armėniško kalakutieno šašliko atiteks jum.
1: Viskas, progos reikia.
0: Gimtadienis, vardadienis, einat į gimtadienį. Svarbiausia sugalvot, kad tikrai yra proga. Taip, vidury savaitės, pažiūrėk, kaip greitai praliuksės, prastriksės.
1: Oi, aš iš viso jūs suprantu, kad vasarą toj prastriksės.
0: Nu, jau liepa, žinai, tokia metą iššūkį aš tau galiu.
1: Ir tokį rimtą iššūkį.
0: Labą rytelį.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
2: Vilma.
0: Vilma, sakykite, kokia turit progą?
2: Šiandieną sūnui 20.
0: 20, toks jau rimtesnis tas jubiliejus, ar ne?
2: Jo, jau jubiliejus toksai.
0: Kaip smagu.
2: Pirmas rimtas.
0: O kuo vardu jūsų sūnus?
2: Sūnus namie dabar.
0: Vardu kuo?
2: Manau, kad dar miega. Aividas.
0: Aividas. Gerai, registruojam tokią progą, laukiam kitų progų. Ačiū, Vilma, už skambutį.
1: Nu, proga yra.
0: Taip, proga viena yra.
1: Dar reikia progos, 2 dar.
0: Arba, žinai,
1: arba užteks.
0: Arba už nukonkuruos, arba nenukonkuruos.
1: Ne.
0: Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Kas paskambina?
3: Gintautas.
1: Gintautai, kokia proga?
3: Mano gimtadienis.
1: Su gimtadieniu.
0: Palaukit, palaukit, mes turime ir gimtadienio choristų. Prašom, užeinam į studiją.
1: Choristai.
0: Tai.
1: Nuostabu.
0: Gintautai, atsiprašau.
1: Dabar... Nieko nesakysiu.
0: Sveikinam gimtadienio progą jūs.
1: Taip, dar reikia.
0: Taip, matai, susipainiau, nes... Gerai, ir dar vieną progą prigriebkim. Sveiki, gyvi.
4: Labą dieną.
0: O jūs vardu?
4: Diana.
1: Diana. Diana.
0: Kokia proga?
4: Teta švenčia 70-metį ir jinai labai mėgsta kalakutieną. Praktiškai kitos mėsos nevalgo.
1: Prašau, tetulė kokia.
0: Užsispyrus.
4: Jo, maitinasi sveikai ir jo, tik tais kalakutieną.
0: Gerai, viskas fiksuojam jūsų progą, Diana.
1: Beje,
0: kuo vardą teta?
4: Nijolė.
0: Nijolė. Taip ir užsirašiu.
1: Nijolė nieko nevalgo.
0: Gerai, Vytukai, mes nusiimame nuo savęs visą naštą šitą kalakutieną šašliko ir atsiliepsim žmogui, kuris išrinks progą. Veiki.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Jūs turite išrinkti, ar Vilmos Gintauto, ar Dianos progą šiandien laimi.
5: Šiandien teisės pasiemo.
1: Wow.
0: Ketvirta proga.
1: Joks, super.
0: Gerai. Jūs ko vardu?
5: Maldas.
0: Gerai, registruojam dar ir ketvirtą progą, o dabar jau lauksim teisėjo skambučio. Teisės okay. O įdomu, susigražina? Ar,
1: manau, kad tas jau pasiemo, tai turbūt, kad jau čia
0: ar,
1: buvo reikalų.
0: Ar naujos, aš žinai, tas pirmą kartą.
1: Arba
0: žinai.
1: Gal, nu tai, nežinau, pagal balsą tai nemanau. Bet niekada negali žinoti,
0: Taip, nespręs apie knygą iš viršelio. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Po vardu teisėjo.
6: Teisėjo, Ramunė.
0: Ramunė, stot. Vytukai, Ramunė skambina. Ramunė, išnuspręskit, kas laimi. Vilma?
6: Pirmas.
0: Vilma. Gerai, Vilma, kurio šiandien sunu švenčia Aividas gimtadienį, 20-ąjį. Vilma, šiandien jums atitenka 800 gramų armėniško kalakutieno šašliko, o mūsų teisėjai mes dėkojam už darbą.
1: Ačiū labai už darbą.
0: Taip, priedas prie algos.
1: Karmos taškų.
0: Taip, tikrai.
1: Vasara tęsiasi tokia, kokia yra, bet bet kokiu atveju grillint galima ir po stogu.
0: Tokia vasara.
1: Vasara tai. Tokia. Aš irgi nusipirkau grillinę, grillinų virtuvėje ir labai gerai. Šašlikas labai skanu, 800 gramų, tik 4,5. Su Arvio kalakutieno šašliko kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. Kviečiame užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėje 7 ir į firminę Arvio parduotuvę Vingio gatvėje 6.
7: Reklama.

0: reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: radio.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

Pasikėsino nužudyti ir sužalojo paramediką. Žemaitaitis turto deklaracijoje pradangino 100 tūkstančių. Klausinuose 30 valandos žinios Seimo narys Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grinuosius. Jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių eurų deklaruotų grinaisiais. Savo veiksmus politikas aiškina deklaravimo klaida. Jis sakė supainiojęs lėšas banke ir santaupas grinaisiais ir dėl to pakoregavęs anksčiau teiktus skaičius. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa, nes Žemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grinųjų, kurią buvo deklaravęs. Šiemet Lietuvos žmonės per mokesčius paramai nukreipė 40 milijonų eurų 8% daugiau. Daugiausia bus pervesta paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms. Kėdainiuose vėlų vakarą iš psichiatrijos ligoninės greitosios pagalbos automobiliu pervežamas pacientas užpuolė ir pasikėsino nužudyti paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66-erių pacientas turėjo peilį. Sužalotas 29-erių paramedikas pristatytas į ligoninę. Į Klaipėdos apskrities policija kreipėsi vyras, nes nuo spalio pabaigos investavimo platformoje perkant kriptovaliutas, kažkas iš jo pasisavino 31 tūkstantį eurų. Į Kretingos policiją kreipėsi vyras gavęs SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos. Paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, po to pastebėjo, jog iš įmonės sąskaitos pasisavinti 8 tūkstančiai eurų. Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Gargždiškis kaltinamas narkotinių medžiagų kanapių platinimu nepilnamečiams. Dar trims iš jų dviem nepilnamečiams pareikšti kaltinimai dėl kanapių įgyjimo ir laikymo. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė 22 neblaivius vairuotojus ir 4 neblaivius dviratininkus. Dar 12 patikrintųjų vairavo, nors tam neturėjo teisių. Trijų transporto priemonės skleidė per didelį triukšmą. Dėl šalmo nedėvėjimo atsakomybės sulauk 64 mikrojudėtojai ir 2 dviratininkai. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolimesnės informacijos. Pasitaikydavo, kad visų reikiamų žingsnių neatlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą. Ir apie tai, kad neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgus į regitrą nuo šiandien apie pasikeitusį vairuotojo statusą, bei negaliojantį pažymėjimą papildomai informuos esame žinute ir elektroniniu paštu. Tačiau svarbu palikti kontaktinius duomenis vairuotojų portale. Tada gaus ir priminimą prieš pasibaigiant vairuotojų pažymėjimo galiojimui. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai iki 24 metrų per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 10:03.

0: vakar atlikėjas Mantas Jankavičius savo Instagrame patalpino nuotrauką ir sako, visai netrukus pasirodys daina duetu su viena Lietuvos atlikėja. Ir supranti, jį ten taip parimus, taip pakaušis tik rodomas ir rankos. Ir aš, žinai, žiūriu pagal tatuiruotę, žinai. Nes jis klausia, sako, parašykite, kas čia dovanosiu bilietus. Nu, ir žinai, ir taip žiūriu, ir anaip žiūriu. Nesu jau tiek įsigilinusi, žinai, kas kaip ten atrodo. Nu, neatskiriu, žinai, bet daini komentarus. Ir tengi jau visi detektyvai išaiškinti. Tai ten rašo dauguma, kad su Monika Linkytė bus daina, negaliu žinok nieko pasakyt, tai bus matyt, dar ką mačiau Instagrame, žinai, Lietuvos balsas vėl prasidės, ir buvo įdėta nuotrauka, kurie jau yra užslaptinti du teisėjai. Ir jau, aišku, visi pasipila komentarai, kad žemaitukai bus mokytojai, ir aš taip pagalvojau, bet kokiu turi būti išskirtinių bruožų žmogus, kad nėra tavo, nu, yra tik apibriežti tavo figūros vingiai ir visi žino, kas tu toks. Tu supranti, Vytautai? Užtenka, va, taip, ir jau, žinai, viskas. Bet ar tai bus, tai dar neaišku. Dar viena figūra, princas Harry.
1: Galvo, Vytas Mačiulis.
0: Ne, Mačiulis apdovanojimą gavo.
1: Aš labai dėl jo džiaugiuosi, žinoma, jis irgi žmogus nelabai, sako, yra ir pavydelnikų. Ir jūs sakiau,
0: tu visurgi.
1: Visada. Prie to priprasti reikia, nes kitaip nieko nebus. Gedimino kryžiumi.
0: Tai nuo pat darželio laikų.
1: Visais laikais.
0: Paspinai, žinai, didžiausia. Vieno mašina galingesnė, žinai. Nuo darželio. Taip,
1: taip, taip. Tai tėvas su žiguliuok važiuoja.
0: Taip, o tu bestudėjini, taip. Dviratį kokį turi, neturi su pipinė, be pipinė. Nu čia su krepšeliu. Su knelė, nauja, nenauja.
1: Jau matai, su pipinė viskas, jau tada juodas pavydas. Reikia pagalį ratą kišti. Tai vat gavo, sako, pirmas ir paskutinis mano gyvenime valstybinis apdovanojimas. Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžius už ilgą metį uolų ir sąžiningą objektyvų bei originalų žurnalistinį darbą bei aktyvę visuomenę veiklą. Sako, ačiū visiems, kurie mane pastebėjo ir vertino. Ačiū tiems, kurie pasveikino ir tebesveikina. Atsiprašau tų, kurios sunervino toks mano apdovanojimas. Ir žodžiu, 60 metų profesinėje žurnalistikoje, profesionalioje ir 58 metai televizijoje ir 34 krepšinio pasaulyje. Ja, jam 80 berods, žinok. Tai pasakysiu kitie metų. Bet visada jaunatiškas.
0: Taip, 80.
1: 80, taip. Jau šiais metais, kad jis bus 81. Tai, kaip pagalvoju, 60 metų žurnalistikoje, tai yra nuo 20 metų pradėjo ir taip ir tęsė visą savo gyvenimą. Ir tik dabar gavo už nuopelną.
0: Tu didžiulę pagarbą linkėjimai.
1: Didžiulę pagarbą.
0: Princas Haris.
1: Ką, Haris?
0: I'm home.
1: Hello. Honey, I'm home.
0: Anybody home.
1: Nobody.
0: Hey, va.
1: Daddy.
0: No, daddy.
1: Charles. Where are you?
0: Į gimtinę Sasekso kunigaikštis atvyko dėl šią savaitę Birmingeme vykstančių renginių skirtų oficialiai pažymėti vienerių metų atgalinį skaičiavimą iki 2027 Invictus Games žaidynių. Tačiau dar prieš kelionę Harry teko susiturti su ne viena kliūtimi, neskelbiama nei kuriame oro uoste jis nusileido, nei kur apsistojo viešnagės metu. Anksčiau buvo manoma, kad į Jungtinę karalystę princas ketino vykti kartu su Megan ir vaikais, jis tikėjosi, jog šeimai bus suteikta laikina valstybės apsauga, o jo vaikai turės progą susitikti su seneliu.
1: O.
0: Karoliu, trečiuoju, Karoliu, taip, senelis tavo karalius. Ir vis dėlto paaiškėjo, kad princo prašymas skirti valstybės finansuojamą apsaugą buvo atmestas. Užsienio žiniasklaidas skelbė, jog toks sprendimas Harry itin nuvylė, bet to vis dar nebaigta jo saugumo poreikio peržiūra, todėl princas nusprendė nerizikuoti ir į Londoną atvyko vienas. Dėl to mažai tikėtina, kad šios viešnagės metu Karolis,
1: jo, čia gerai taip skamba.
0: Karoliai turi savieto karališkumo. Galimybė pamatyti savo anūkus.
1: Nebus. Sako,
0: nebus. Taip, maža skelbima, kad monarchas su archyvo susitikęs vos keletą kartų, kai Harry ir Meghan dar gyveno Jungtinėje karalystėje, o su Lilibet matysi tik vienas iki 22 vasarą.
1: Labai įdomu.
0: Tai netveža pas senelius į kaimą, žinai, vaikų pabūti.
1: Nu, netveža, jo.
0: Netveža. Netvežiu.
1: Karvių pamelšt.
0: Parūmus pasivaikščiu.
1: Oi,
0: tai kokia ekskursija, iškart su ekskursija. Iškart pas senelius su ekskursija.
1: O aš draugų galiu atsivesti senelį.
0: Bet kai, nu kažkas dabar sažinai, ar yra anūkam tokie paprasti tie kasdieniai reikalai ant kelių, pasidėti senelį, žinai, eurą gauti.
1: Ne, ten tu svarą labiau gausi.
0: Nu, verga, dviratį tau.
1: Ne, ten tokių dalykų, žinok, man atrodo, kad nelabai.
0: Ten grafystė dovanoja.
1: Ten yra iš karto grafystė, iš karto pylį.
0: Ir dar klausyk, jeigu jau toliau kalbam, tai tokia antraštė, žmona ne motais? Žmona ne motais?
1: Motais.
0: Donaldas Trumpas simpatizuoja garsiai žvaigždėj.
1: O, nu tai atėjo laikas, jei, Doniui.
0: Pats laikas, sakai.
1: Nu tai.
0: 80-metis prezidentas. Ei. Pirmadienį per renginį Baltosiose rūmose pagyrė 43 dainininkė, kuriais ypač pamėgo po to, kai ji prisijungė prie MAGA judėjimo. Taip. Turime ir moterį, kuri yra labai gerbiama, labai seksuali, nuostabi ir tokia puikia draugė. Nesakysiu, kad konservatyvi, bet sakysiu, kad turi sveiko proto. Prezidentas. Žinu? Prezidentas, taip, tokia kalba. Va taip. Nemotais. Pats prezidentas.
1: Atgrįž namo, Donis.
0: Manai?
1: Melanija.
0: Na, kokios 3 dienos nekalbadienio ir viskas.
1: Ir viskas, nauja skrybelė. Ir važiuojam.

0: Реклама.
1: Užkurkite grilį. Vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
7: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Mačiau visai mano kaimynai, žinai, remontą daro. Tai norėtųsi, žinai, o čia žiūrėkit, ko nepašluoja, žinai, bet kai, žinai, braviros duris buvo paliktos ir kad lalūnos klausus, tai jau nieko nebes, tai dabar sakau. Tai, žinai, atrodo, kitim vasarą nepasiima atostogas. Taip. Arba patys, arba jau, žinai, patys išvyksta, o meistriukai darbuojasi. Taip. Tad jeigu jau planuojate apie naują virtuvę, svajojat, galvojat, ar gal ieškote kokio sprendimo laiptais, dekoratyviniai seneliai, suprantat, kad jau neužbaigti laiptai 20 metų, gal jau pats metas, žinot.
1: Pats laikas, žinai, pasidaryti kažką.
0: Taip, ir Pamorio akmuo akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia yra tai, kad visi akmenys vietoje, atvykote, pasižiūrėjote, patiko, ilgiau laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaites.
0: Nes kai tik pradedi ruoštis darbą, oi, čia žinai pradeda gazdint, kaip niekada neturėsi laiku, nieko jau užsinorėsi nebus. O čia greitis ir viskas vienoje vietoje.
1: Tai labai svarbu ir, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės senelės, kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Tad rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius, rinkitės Pamario akmenį.
1: Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo Martino Mačkos gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas, daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.
2: Reklama.

katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai. Klaipėdoje prasideda penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, šį kartą suburiantis tradicijų puoselėtojus iš 10 pasaulio šalių. Gatvės teatro festivalis Šventojoje 3 vakarus kurorto gyventojus ir svečius pakvies į magišką sceną. Žiūrovų laukia 3 unikalūs pasirodymai po atvirų dangumi, šiuolaikinė klounada ir įspūdingo dydžio teatro supermarionetės. Šį vakarą pradžia 20 val. Žvejų angare prie Plaukos gatvėje 26. Esant prastoms oro sąlygoms galimi programos pakeitimai, todėl sekite naujienas organizatorių puslapyje. Klaipėdoje Manolio Kanto bibliotekos Kalnupės padalinėje šiandien 16 val. Kviečia į kvapų ir literatūros popietę. Kartu su Jolita Skripstaitinė bus leidžiamasi į pojūčių pasaulį, kuriame kvapai žadina prisiminimus, emocijas ir vaizduotę. Vyks ir knygos Lapių Joninės pristatymas, kuriame su skaitytojai susitiks autorė Regina Bitautienė. Girulių padalinėje šį vakarą 18 val. Muzikinė programa 7 vasarų giesmės su dainininke Milda Arčikauskaite ir aktoriumi Viačeslavu Lukjanovu. Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejai 17 val. Pasakotoje Daiva Ivanauskaitė Braun kviečia į paslaptingą istorijų vakarą Deivių pėdsakais. Šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaiko pragiedrulių, vėjas šiaurinių krypčių gūsiai iki 24 metrų per sekundę. Bus 13-16 laipsnių šilumos. Dabar apie 14. Daugiau informacijos apie orus puslapyje orai.lt. 10 val. 32 minutės.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Kviečiame jūs leistis į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių dovanų. Kretingos rajonas nustebins. Jūs tada, kai mažiausiai to tikėstės, na, o šiandien laimėtojui atiteks nuognė skanu, kava ir desertas.
1: Wow.
0: Nuognė skanu, kai šeimos desertinė Kretingoje, išskirtinio skonio rankų darbo desertai, autentiški graikiški kepiniai, tortai įvairioms progoms.
1: Nuognė skanu, tavo sali tradicija, Rotušės aikštėje 16, Kretinga.
0: Taip, žinai, man net norėtų sakyti net ne nuognė skanu, bet nuognė skanu.
1: Nuognė skanu, čia žemaitiškai.
0: Jeigu jau žemaitiškai, ar ne? Taip. Taip.
1: Nuognė, ką reiškia?
0: Nuognė. Nu, taip, taip, taip labai.
1: Taip propnė.
0: Nu, taip, panašiai. Taip, nuo dūšios.
1: Aha.
0: Laukiam skambučio jūsų, turime užduoti jums klausimą ir kviesime jūs pasivaišinti į nuognę skanu. Gali ir žemaitis mums paskambinti, ar ne, žmogus, gali ir kretingiškis, kuris jau puikiai žino savo miestą, gali paskambinti iš kito miesto mūsų klausytojas, kuris nori aplankyti Kretingą ir ją atrasti. O Vytas pakol kas ieško klausimų, ar ne?
1: Ką gi reiškia nuognė?
0: Manai?
1: Manau.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, mes ką nors surasim. Pavyzdžiui, kuriame Kretingos rajono kaime yra Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus.
1: Nu, pavyzdžiui.
0: Nasrėnuose, Kulupėnuose ar Darbėnuose?
1: Trys atsakymo variantai ir atsakot laimit nuognę skanu, kavą ir desertą.
0: Tikrai taip. Laukiam skambučių 390-800. Atsakykit, kurgi tas Motiejus Valančius gimtinės muziejus. Sveiki. Labadiena, klausome jūsų.
2: Labą dieną. Nasrėnuose.
0: Nasrėnuose be jokios konkurencijos, ar ne? Puikiai žinot.
2: Taip.
0: Ir tai tiesa, Kretingos rajone, Nasrėnuose veikia Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus. Čia pristatomas vienos svarbiausių Lietuvos kultūros švietimo ir blaivybės istorijos asmenybių palikimas. Kviečiam apsilankyt, atrast ir pamatyt, ar ne? O iš tiesų, Kretingos rajonas atradimai, kurių nesitikėjote.
1: Taip, išvykę iš miesto galite tiesiog pasinerti į tūkstančio augalų ar akmenų harmoniją didžiausiame Europos japoniškame sode. Netrukus skrėjate vandeniu geriausiame pasaulyje 313 Cable Park vandenlenčių parke. O ryte leidžiate sinodikius didžiausiame aktyvių pramogų parke Boom Park. Dieną mėgaujatės daugiausia pasinu turinčioje vietoje atostogų parke. O vakare užsukat į didžiausią vakarų Lietuvoje HBH poilsio ir pramogų kompleksą. Prašau.
0: Ko ne Amerika?
1: Visiškai, suplanuota viskas.
0: Viskas, nuo ryto iki vakaro ir naktinių pramogų. Na, o tekstilės amatų centre galite pamatyti net 7 Lietuvos rekordus, kurių įspūdingiausias 25 tūkstančiai kaklaraišių, būtent tokia yra kolekcija. Visai šalia unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje mitologiškiausias baltų mitologijos parkas ir unikalios kviečiančios supynės Darbėnuose.
3: Reklama.

0: Kokiais istoriniais verpetais mes, žinokit, ką tik su Vytu pavaikščiojom. Olala, sakau, žinai, kas šiandien švenčia gimtadienį? Algis. O pavardė iš F raidės. Dabar jūs pabandykite atspėti, apie ką mes kalbėjom. Sakiau, fra.
1: Ir aš visiškai
0: visokias pavardės spėlioja, Vytukas, niekaip, ne.
1: O kad mano juodberiai žirgai?
0: Prokliavo, prorugius.
1: Krumėlinas dangus ankstyvą rytą.
0: Frankonis. Frankonis. Prisiminėm, kad su žmona dainavo.
1: Ir dar dukra. Loreta. Pažiūrėjom, ką dabar veikia Loreta, mano meilė.
0: Meilė vaikystės. Didžiausia. Bet niekiek nepasikeitusi dukra.
1: Ne, visiškai.
0: Tokia pat gražuolė.
1: Buvo 15, sakyt, dabar.
0: Prisimysiuosduojat? Į kokius mes laikus nubridom
1: jo,
0: su Vytu?
1: Ten pakankamai toli nubridom.
0: Taip. Šiandien jam 75.
1: O.
0: Taip. Jį mes čia prisiminėm, apkalbėjom. Ne pro klevą, pro rugius, o kur aukštas klevas, atsiprašau.
1: Nu taip, ir dar
0: ten, kur
1: buvo,
0: svajonė laukia.
1: Ir kur buvo jaunystė.
0: Jau vaikystė nuskambėjo.
1: Juodberi žirgais. Ir aš dar atsimenu, kaip ten keitėsi ir miestai, ir veidai.
0: Tu manai?
1: Man kažkaip su juo asocijuojasi. Su juo ir su Valdemaru, tavarsai, jų duetą.
0: Bet jau,
1: gal ir ne, negaliu
0: jau tų dainų kažkaip gal ir nepagrosi. Bet kadangi mūsų šiandien visa meilė buvo atiduota jau nuo pat ryto Ingai Valinskiniai.
1: Tai pagrosi.
0: Jos gimtadienio proga. Ir,
1: 15 metų jaunesnė.
0: Supranti, man atrodo, tas realybės šou, kuriame buvo kelias į žvaigždes, buvo tie pirmieji realybės šou, muzikiniai, kraustėsi visa Lietuva iš proto. Ir kad ji išeis į sceną ir jums dainuoti,
1: kad
0: mažai buvo tikėtina, ar ne? Bet kartu pasiėmė ir Starošaitė, Irena.
1: Žvagulio
0: žmona. Taip. Ir jos pritarė, negaliu sakyt pritarė, jos buvo kartu su Dangė. Atlikėjo, kai jos sakė, blogoms mergaitėms viską.
1: O ar tas gerasis jums kas?
0: Taip.
1: Juk vedybinėme guolį
0: nereikalingi angelai. Štai kokia istorija paslėpta.
1: Taip.
0: Tarp natų
1: ir žodžių.
0: Kokia visa tiesa išsakyta. Tai mes prisiminsim šį kūrinį. Tikrai daug metų yra prabėgę.
1: 22.
0: Taip. Kalbant apie, ar ne, kai jau ten tos žvaigždės susivienijo ir vėl. Praeisiais metais, ar ne, buvo turas. Tai mes prisiminsim tą dainą. Ir kas bus keisčiausia jums patiems ir jums pačioms, kad jūs dainuosit.
1: Ja.
0: Kad jūs kartu dainuosit.
1: Klausom ir dainuojam.

0: Uostamiestyje daug neišlaikiusių brandos egzaminų. Žada daugiau rūpintis vyresniais žmonėmis. Lalūnų eteryje 11 valandos žinios. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako sieksantis, kad per 2 metus eilės pas gydytojus sumažėtų beveik 3/3. Tarp jo prioritetų sveikatos ir socialinės srities suartinimas, didesnis dėmesys išvengiamam mirtingumui ir išvengiamoms hospitalizacijoms, prevencija ir profilaktika, sveika gyvensena, šeimos gydytojų įgalinimas, paskatų sistemos. Nors švietimo ministrė bendrai džiaugiasi geresniais nei pernai brandos egzaminų rezultatais sumažinus kartelę, paaiškėjo, kad Klaipėdoje dėja labai daug abiturientų jų neišlaikė. Beveik 200 neįveikė lietuvių kalbos ir literatūros, kone pusketvirto šimto matematikos egzamino. Pasak švietimo skyriaus atstovės Nijolės Tolvaišienės, daugiausiai šimtukų tradiciškai gavo vienos gimnazijos moksleiviai.
1: Gavome lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų antrosios dalies rezultatus. Klaipėdos mieste lietuvių kalbos A lygių turime 12 šimtukų, B lygių lietuvių kalbos šimtukų neturime. Matematikos A lygių turim 20 šimtukų ir turim 1 šimtuką B lygių. Tradiciškai Klaipėdai pasižymė matematikos Ažolyno gimnazija, yra 15 šimtukų iš 20, o lietuvių kalbos taip pat Ažolyno gimnazija 5 iš 12. Šiemet turim B lygių matematikos, 1 šimtukas yra iš technologijų mokymo centro, vienintelis šimtukas visame mieste. Matot, su praėjusiais metais lygint negalim, nes pernai metais buvo pridėta po 10 balų ir šimtukų buvo labai dideli skaičiai. Neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros A lygio 64 kandidatai, B lygio 129, matematikos A lygių neišlaikė 111, B lygių neišlaikė 236 kandidatai. Visumoj, iš tikrųjų, labai daug neišlaikiusių lietuvių kalbą ir matematiką yra. Ypatingai daug matematika, 347 kandidatai. Tai visi, kurie pagrindinės sesijos metu neišlaikė valstybinio brandos egzamino, per 2 darbo dienas turi kreiptis į savo mokyklas, užpildyti prašymą ir gali laikyti egzaminus pakartotiniai sesijai. Numatyta pakartotinė sesija 10 ir 13 dienomis. Šitie 2 pagrindiniai egzaminai yra įsteigti centrai. Mes esam pasiruošę. Jeigu mokiniai mano, kad gali išlaikyti, tai prašom.
0: Šiandien po 13 valandos žinių Lalūnuose eteryje laida apie ugdymą ir švietimą Klaipėdos rajone dalyvaus rajono meras Bronius Markauskas ir administracijos direktorius Evgenijus Bardauskas. Seimas parlamente įsteigė nuolatinę vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisiją įnagrinės nuo 60 metų žmonių materialinių gyvenimo sąlygų, sveikatos priežiūros, globos ir kitus klausimus. Pasiūlymus teik Seimui, vyriausybei, kitoms institucijoms. Iki 30-ųjų vyresnių žmonių skaičius Lietuvoje išaug 150 tūkstančių iki 800 tūkstančių. Per NATO viršūnių susitikimą Lietuva ir Norvegija šiandien pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo Norvegijos vystomoje daugiafunkcinių karinių laivų programoje. Lietuvos poreikis 4 daugiafunkciai laivai ir su jais susiję minų paieškos bei neutralizavimo sistemų pajėgumai. Planuojama, kad nemažiau kaip 30% projektų vertės galėtų būti įgyvendinta Lietuvoje. Karinių jūrų pajėgų kariai šiandien vykdys taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas ir technika. Taip pat iki ketvirtadienio treniruojasi Palangoje ir Priekrantėse, Smiltinėje ir Smiltinės bunkeriuose, Kuršių nerijoje. Be to artimiausią naktį vykdys taktikos pratybas Klaipėdoje prie Danės upės. Atkarpoje nuo Liepų gatvės tilto iki Klaipėdos gatvės tilto. Orai šiandien Klaipėdoje protarpiais lietus, vietomis pasitaiko pragiedrulių, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai iki 24 metrų per sekundę, bus 13-16 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Labas, Vaida, labas visiems klausytojams. Programa Vasaros banga trečiadienį. Susitikslinam trečiadienį, nes aš kelis kartus dar pasitikslinu, nes vis pametu dieną. Trečiadienis.
1: Sveiki, gyvi čempionai, ne? Apie čempionus daina buvo radijoje.
0: Apie čempionus buvo.
1: Nu tai va, tai sveikiname su visais čempionais. Tarptautinę alergijos dieną.
0: Šiandien?
1: Taip.
0: Keista, kad dar nečiaudėjau.
1: Ir iš daug prierašas. Darbas ne vilkas, miškan nepabėgs. Liepos mėnesį tik tai tokias sentencijas įrašyti, nes kasgi darbe? Nu, tie, kurie neatostogauja. Mm-hmm. O ką daro tie, kurie atostogauja? Grėsmingai žiūri į dangų ir galvoja, eik tu savo, tokiu metu išeit atostogų.
0: Darbe sėdi tik tie, kas pinigų neturi.
1: Oi, gerai, žodžiu, mes pradedam programą su tokiais apniukusiais vėjuotais ir šiandien dar dieną pasitaikysiančiais lietingais orais. Beje, vasaros bangoje turėsime čia tokių pasikeitimų, ne vasaros bangai nebūdingų, nuo 13 iki 14 valandos ant aukščiausios vasaros bangos kelsime švietimo reikalus Klaipėdos rajone.
0: Labai svarbu, turiu labai daug klausimų.
1: Gerai, klausimus beje galite pateikti ir jūs, jeigu ir dabar, pavyzdžiui, turite kokį nors klausimą apie švietimą, ar ne, tai mokyklos, mokyklos darželiai, taip, nes Klaipėdos rajono meras ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vadovas lankysi studijoje, tai su jais pakalbėsim, tai turėsim tokią intarpą tokį vasaros bangoje,
0: taip.
1: Atiduosime savo mikrofonus svarbiems asmenims, o po to po 14 valandos ir toliau banguosime ant tos vasariškos bangos, bet nu suprantat, kadangi vasaros nėra, orai tokie, kad į pležą tikrai nevažiuosi, nu tai pakalbėkim apie reikalus, kurie bus aktualūs nuo rugsėjo pirmosios.
0: Bus tikrai ir ypač rajono gyventojams, man tai dabar irgi žinai, kas jau išgirstu, ką apie rajoną jau ausis ištempi, žinai, apie švietimo reikalus irgi ausis ištempi, žinai, nes nu, dar darželį, mokyklą dar nereikia, bet žinau, kad reikės.
1: Aha.
0: Tai užduokit klausimus ir jūs. O dabar mes pradėdami programą Vasaros banga linkime visiems bent jau tada nuotaiką išlaikyti, jeigu jau orai neišsilaiko. Grojame itališką muziką, kad tos nuotaikos būtų geriau ir priminsime, kad dar šią valandą jūsų laukia puiki dovana, kurią dovanos Eurokos.
1: Aha, beje, kadangi jau vakar, žinai, pasirodė pirmieji egzaminų rezultatai, čia kalbu apie 12-okų jau egzaminus. Na, nu, tai kadangi jau yra žinančių, kas gavo 100, kas prie 100, kurį gavo, gaus dar 100 eurų iš miesto savivaldybės. Nu, tai sveikiname.
0: Tai nutiks visus... Liepos 22 dieną, Klaipėdos mieste.
1: Tai sveikiname visus šimtukininkus, labai džiaugiamės už jų. Ir aišku, sveikiname tuos, kurie gavo daugiau nei tikėjosi. Vis tiek, žinai, kai eini egzaminą, turi kažkokią ten minimalią ribą, kurią pasiekęs, jau sakytum, gerai yra, daugiau negu tikėjus. Tai vat, jeigu gavo daugiau negu tikėjote, spaudžiam jums dešinę.
0: Man taip su chemija buvo. Ne su egzaminu, bet su vidurkiais.
1: Tikėjus dviejų parašė tris.
0: Keturis gavau, gerai bus, teigiamas.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinią. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitikti.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
3: Alio.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
3: Taip.
2: Kodėl susirinkime nebuvot?
3: O kada buvo?
2: Vakar 17 valandą.
3: Kad aš niekur nemačiau, aš būčiau atėjus, aš išėjau su šuniu vaikščiot.
2: Kaip negerai, kaip negerai.
3: Ai, nu atsiprašau labai, aš tikrai nemačiau to papiriuko.
2: Tai va, naujienas tokios, restauruosim namą, keisim visų būtų duris.
3: Ka, būtų?
2: Taip, visų būtų duris.
3: O kodėl?
2: Kad visi lygus būtų.
3: Nu gerai, čia pirmadienį bus.
2: Aha, nuo pirmadienio 7 valandas ryto. Tik vat viena problema yra, kai visas duris išmontuos, reikės kokias 3 dienas pagyventi be durų.
3: O kaip be durų.
2: Kol naujas pagamins.
3: O Jėzus Marija, pas mane dvigubas durys.
2: Ir jas išmesim.
3: Nu tai ką, visai nebus durų?
2: Bus tik įėjimo durys su kodinė spina.
3: O Jėzau, pas mus toks penktam aukšti pijokas vėdžiuoja visokius brūdus į viršų, nu tai klausykit, kas čia bus.
2: Tai su kokia nors paklodė užsidengsit ir bus gerai?
3: Nu nežinau, aš man čia nelabai, aš neįsivaizduoju. Visi mes sėdėsim be durų. Jėzau, ne, jokie būtų.
2: Tai gal kokią spintą užstumti galima dar ką nors?
3: Nežinau.
2: Užsirašykit įėjimo durų kodų seką.
3: Gerai, tuoj minutę aš paimsiu parkerį. Absurdas. Nu gerai, sakykit.
2: 3-4, 5-9-6-5, RP.
3: RP.
2: TJ-4-15.
3: O Jėzus, T.
2: 1-9.
3: 1-9.
2: 4-6.
3: 4-6.
2: Z. 1-9.
3: 1-9.
2: Ir 7 Z raidės pabaigoj.
3: Koks čia kodas toks?
2: Kiekvieną kartą, kai norėsit įeiti, reikės šitą kodą suvesti.
3: Nu neįsivaizduoju aš kaip čia bus.
2: Kokios spalvos durų norėsit, geltoną, žalią arba raudoną, kaip pas kitus?
3: Nu raudona tai raudona, pas visus, nu kur čia toks.
2: O rankina, žalia, mėlyna arba dangaus spalvos?
3: Nu darykit kaip visi, kad kuo greičiau būtų.
2: O skambutį kokį dėsim, jūros garsas, arklių žvengimas?
3: Ne, jokių būtų.
2: Arba chorinis grigalas Agnus Dei?
3: Ai ne, geriau tos bangos.
2: Puiku, viską įsirinkom, tai iki pirmadienio.
3: Gerai, visą.

0: saulės, nei vieno spindulėlio, taip kad pasiruoškite, sukaskite dantis. Sinoptikai sako, jau vakar žiniuose informacija, kad nuo kitos savaitės į Lietuvą sugrįš šiltesni orai. Apie karštį kalbėti dar kol kas tikrai ankstoka, dar sinoptikų prognozėse karščio nematyti, bet ko galime pasidžiaugti, kad bent jau Klaipėdoje nuo penktadienio oro temperatūra visas dienas į priekį bus daugiau nei 20 laipsnių šilumos. O tai jau visai nebloga lietuviška vasara.
1: Kalbant apie vandens temperatūrą Baltijos jūroje, dabar 18 laipsnių šilumos, bet kabo raudona vėliava, draudžianti maudytis. Daugiau apie oros galite rasti internete. Orai.lt.

0: Klausyk.
1: Kas nutiko?
0: Žiūrėk, kaip kainos trevenoje nukrito.
1: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse trevena, kainokritis.
0: Puiku, sukam į treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KINT 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: www.parksaids.lt.
1: Švenčiame Parksaids 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: Čia irgi skamba kaip mūsų laimės ratas daina. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: ant bangos ir vakar laimės ratas.
0: Neatsisuko.
1: Ne, pradžioj, sukosi, žinai, du kartus atsisuko egiptiečiams. Nu, jūs, tas jūs sveikina, FIBA, žinai. Ir paskui laimės ratą pasuko Argentina. Ir tada jūs sveikina, FIBA buvo tris kartus Argentinai, o Egiptui liko, bandykite kitą kartą. Tiesa, egiptiečiai sako, kad viskas surežisuota čempionate, kad nieko čia nėra tikro. Nu, visokių ten minčių kilo, žinok, vakar labai sąžiningai sužiūrėjau tas futbolo rungtynės, buvo geros rungtynės, buvo daug įvarčių, buvo smagu žiūrėti, bet kažkoks toks kartėlis po tų varžybų liko, nors, žinai, nei už vieną, nei už kitą rinktinę aš iš tikrųjų nesirgau, man tiesiog patiko gražus futbolas, bet pabaigoje kažkaip pagalvojau, kad laimės ratas neatsisuko egiptiečiam.
0: Man labai bus įdomu, žinai kas, mano prognozė, kad finale bus Norvegija ir Argentina.
1: Aik tu? Aš jau šiandien sakiau, kad aš kažkaip visada sirgdavau už Olandus, bet jie ten pakankamai anksti iškrito, tai sakiau, kad mano favoritai dabar yra Norvegai, vien todėl, kad tai yra tokia maža tauta. Žinai, 5,5 milijono gyventojų ir jie sugeba, nu, Braziliją eliminuoti iš pasaulio čempionato.
0: Aš manau, kad bus Argentina ir Norvegija. Aha. Ir tiesiog tas Holandas greitai bebėgiojantis gainios po visą aikštę mėsį.
1: Tačiau, pagyvensim, pamatysim. O dabar kviečiame sukti laimės ratą ir išmėginti savo šios dienos sėkmę, todėl kad Eurokos laimės rate, aišku, dovanų maišelis pilnas, pripildytas, siurprizų jų net trys kiekviename maišelyje, lauks jūsų radijo stotyje Laluna, o dabar paskambinę, jūs išgirsite besisukantį laimės ratą, mes su Viliumi jį išsuksime, jūsų užduotis pasakyti žodį stop ir sustabdyti laimės ratą tinkamoje vietoje.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino.
2: Vladas.
0: Vladai, žiūrėjot vakar fūlę?
2: Taip, taip.
1: Jo, nu, ką palaikėt?
0: Jūs, jo, ką palaikėt?
2: Egiptas, kas ten žaidė?
1: Egiptas, taip, Egiptas su Argentina žaidė.
0: Vakar žiūrėjau, kas ten žaidė?
1: Ką palaikėt? Nu, žinai, kai gal ne tavo komanda.
2: Gaila buvo.
0: Gaila buvo. Žiūrėkit, Vladai, sukam laimės ratą, jums kažkuriuo metu reikės pasakyti stop, patilikit savo radijų imtuvą, kad girdėtumėte mūsų telefone ir bandom, gerai?
2: Gerai.
3: Laimės ratas.
2: Stop.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Teks pabandyti kitą kartą. Turim išgirsti sveikinimo žodį radio eteryje. O, laba diena.
5: Sveiki.
1: Kas prisiskambino?
5: Vaida.
1: Vaida, pati netikėjot, ar ne?
5: Ne.
1: Gerai. Sukam laimės ratą ir bandom stabdyti tinkamoje vietoje.
3: Laimės ratas.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Ir jums teks pabandyti kitą kartą.
0: Nu va, čia kaip su Olandais, tais nes Olandais. Laba diena.
1: Laba diena. Sveiki, ko vardu būsit?
5: Vaida, bet kita.
1: Vaida, bet kita. Gerai, Vaidomi, trys Vaidos. Įsivaizduoji, vienu metu vėliau galvok norą.
0: Nu, jau turiu žinok.
1: Gerai, 3, 2, 1, sukam.
3: Laimės ratas.
4: Bandykite kitą kartą.
1: Ne, nu, tai gal čia iš karto reikėtų? Brokuotas. Gal kažkoks brokuotas laimės ratas šį kartą?
0: Brokuotas
1: šitas
0: laimės ratas.
1: Ar čia ir gėliau reikia palaikyti, ar čia trumpėliau reikia palaikyti? Vėliau, duok kokią užuominą. Labą dieną.
0: Labą dieną. Aliau. Aliau, aliau, aliau, aliau.
1: Ne.
0: Aliau, labą dieną. Aliau.
1: Ar kalbėsite su mumis?
0: Ne, kalbėsite. Ne, kalbėsite. Nu, gaila. Labą dieną.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Jolanta.
0: Jolanta. Nu, žinokit, siūlau jums šiandien labai ilgai nelaukti to stop, gerai?
1: Čia jau Vilius užuominas duoda. A, gerai, sukam laimės ratą ir ilgai nelaukiam.
3: Laimės ratas.
5: Stop.
3: Jūs sveikina Eurokos.
1: Valio! Mes sveikiname taip pat. Jūs sveikina ir radijo stotis Laluna. Ir mes lauksime jūsų čia pas mūsų biure, todėl kad...
0: Dovanos yra paruoštas ir guli pas mūsų.
1: Mūsų administratorė dabar yra dovanų karalienė. Pakuoja, dėlioja, dovanoja ir labai smagu matyti jūsų laimingus veidus. Ačiū už skambutį, ačiū visiems dalyvavusiems. Eurokos irgi sako stop. ir kviečia sustoti ir papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo ir nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
0: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir internete eurokos.lt. Apsilankykit.

pasikėsino nužudyti ir sužalojo paramediką. Žemaitaitis turto deklaracijoje pradangino 100 tūkstančių. Klaipėdoje vidurdienį, čia Launo žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Trampas šiandien Ankaroje pranešė dvi žinias. Kad išlieka nusivylęs NATO ir kad paliaubos su Iranu baigėsi. Pavadinęs Teherano vadovus nesveikais, padugnėmis, žiauriais ir smurtaujančiais. Jungtinių valstijų kariuomenė anksti ryte atakavo Iraną Vašingtonui pareiškus, kad Teheranas smogė trims laivams Hormūzo sąsiauryje. Iranas į tai atsakė smūgiais nukreiptais prieš Bahreiną ir Kuveitą. Naftos kainos vėl kyla į viršų. Be kita ko, Baltųjų rūmų šeimininkas pagrasino nutraukti bet kokią prekybą su Ispanija, kilus aštriam ginčui dėl Madrido išlaidų gynybai ir atsisakymo padėti Vašingtonui kare su Iranu. Pareiškė, kad Ispaniją galima nurašyti. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 7 žmonės, o ukrainiečių kariuomenė pranešė atakavę kelis Rusijos tanklaivius. Ukrainos dronai smogė ir Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Seimo narys Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis perskaičiavo savo deklaruotą turtą po jungtinio 5 redakcijų tyrimo apie politikų deklaruotus grinuosius. Jis atnaujino savo turto deklaracijas už 4 metų laikotarpį, iš jų pašalindamas apie 100 tūkstančių, deklaruotų grinaisiais. Savo veiksmus politikas aiškino deklaravimo klaidą. Jis sakė supainiojęs lėšas banke ir santaupas grinaisiais ir dėl to pakoregavęs anksčiau teiktus skaičius. Tačiau VMI pateikta informacija rodo, kad tai netiesa. Nežemaitaitis tiesiog nubraukė didelę sumą grinųjų, kurią buvo deklaravęs. Lietuvos žmonės per mokesčius paramai šiemet nukreipė 40 milijonų eurų, 8% daugiau. Daugiausia bus pervesta paramos ir labdaros fondams, viešosioms įstaigoms, asociacijoms. Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona atiteks 2 milijonai 730 tūkstančių, 10% mažiau. Rimanto Kaukėno paramos grupiai 14% didesnė parama, beveik 1,5 milijono eurų. Viešai įstaigai savanoriai vaikams skirta parama šiemet augo 1/5 iki 1 milijono eurų. Daugiau kaip 1 milijoną eurų iš gyventojų surinko konservatoriai. Antroje vietoje pagal gautą paramą likęs liberalų sąjūdis sulauks beveik 350. Valdantiesiems socialdemokratams atiteks vos per 200 tūkstančių eurų. Kėdainiuose vėlų vakarą iš psichiatrijos ligoninės greitosios pagalbos automobiliu pervežamas pacientas užpuolė ir pasikėsino nužudyti paramediką. Pareigūnų žiniomis agresyvus 66 pacientas turėjo peilį. Sužalotas 29 paramedikas pristatytas į ligoninę. Į Klaipėdos apskrities policija kreipėsi vyras, nes nuo spalio pabaigos investavimo platformoje perkant kriptovaliutas, kažkas iš jo sąskaitos pasisavino 31 tūkstantį eurų. Į Kretingos policija kreipėsi vyras, gavęs SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujimus duomenis, po to pastebėjo, jog iš įmonės sąskaitos pasisavinti 8 tūkstančiai eurų. Nusukčių SMS tokiu pat būdu nukentėjo 79 palangiškė, praradusi daugiau kaip 1000 ir 36 klaipėdietė, per kelis kartus netekusi daugiau kaip 2000 eurų. Šį kartą bendrai sukčiai iš Lietuvos gyventojų apgaulė išviliojo beveik 120 tūkstančių eurų. Klaipėdos apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje Gargždiškis kaltinamas narkotinių medžiagų kanapių platinimu nepilnamečiams. Dar trims iš jų 2 nepilnamečiams pareikšti kaltinimai dėl kanapių įgyjimo ir laikymo. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kyla klausimų dėl tolimesnės informacijos. Pasitaiko, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįžta į eismą. Ir apie tai, kad neturi tam teisę, sužino tik vėliau. Atsižvelgus į regitrą nuo šiandien apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį pažymėjimą papildomai informuos esame žinute ir elektroniniu paštu. Tačiau svarbu palikti kontaktinius duomenis vairuotojų portale. Tada gaus ir priminimą prieš pasibaigiant vairuotojo pažymėjimo galiojimui. Apie lietingus orus. Šiandien lietus, gūsiai iki 24 metrų per sekundę, ketvirtadienį taip pat lis vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 20. Temperatūra naktį apie 15, dieną iki 17 šilumos. Dabar 14. Vanduo Baltijos jūroje 18 šilumos, vėliava raudona. 12 valandų 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Это «Пилон Энергия» с вас, Дежуко Мету!
1: Лия Клэпедоя, а? Ateikit su guminiais botais iki kelių, iki lalūnos. Ir taip. Busit apdovanoti.
0: Apdovanosiu moterį, kuri ateis tik su guminiais botais.
1: Ta prasme.
0: Tiesioginė.
1: Nuoga ir tik su botais.
0: Nu čia jau kaip tu suprasi, taip, tik su guminiais botais. Jeigu ateis, vat iš karto be konkurencijos atiduodu dovanas ir panaikinam šios dienos užduotį.
1: Ne, nu tai, taigi, ne. Tai
0: o tau ne fainiai, o ne?
1: Ta prasme, nieks neateis, aš žinau, bet tegul šiaip ateina su guminiais botais. Kokiu dabar, žinau, guminių šitų botų yra gražių.
0: Su
1: taškeliais esu mačiusi, su širdutėm, su drugeliais. Ne. Dabar guminiai botai yra tokio grožio, kad, žinau, galėjo apsiauti tokius batus ir būti pasipošusi.
0: O galim tautiškumą palikti?
1: Tautiškumą?
0: Palikim tautiškumą.
1: Na, aš matai, aš taip pažvelgiu pro langą, kadangi pliaupė lietus, galvoju tokią dieną, tai tik tai su guminiais botais vaikščioti.
0: Sąlyga tada, jeigu moteris tik su guminiais botais, tai tada
1: ne. Sąlyga turi būti, žinok, visiems viena, nes neprigalvokim čia dabar nesąmonių pačių įvairiausių.
0: Gerai, tada gali ateiti koks nors šokėjas tik su guminiais botais.
1: Bet irgi tik su guminiais botais.
0: O tada lygu?
1: Iš esmės, ateikit su guminiais botais atsiimti dovanos į lalūną, ką? Vėliau.
0: Paliekam guminius botus?
1: Aha.
0: Nu, davai.
1: Nu, žinai, gimė čia ekspromptų mintis, tokia buvo visai kitokia užduotis, susigalvoja.
0: Gerai.
1: Bet tokia diena, kaip šiaip pliaupė lietus, šlapė, vasara tokia, kol kas Liepos mėno rimtai, tokie, kad noris prekybos centre jau eiti į guminių šitų botų skyrių, paieškoti taip. Ir nusipirkti. Taip. Įtariu, kad Romadoje jau visi išpirkti.
0: Greičiausiai.
1: Tai mes dabar sakome, visuomet po 12 valandos kelbėme vasaros bangos, vasaros iššūkį. Ir
0: Eurokos
1: šį kartą, nu, vasaros bangos, Eurokos, taip iššūkis, nes Eurokos mūsų partneris.
0: Taip.
1: Ir dabar mes prašome, kad į studiją paskambintų mums tas radio klausytojas, kuris pažada šiandien iki 15 valandos atvažiuoti į radio stotį Lalūną, Eurokos dovanų pasiimti, avėdamas
0: guminius
1: botus.
0: Taip.
1: Bet tokie botai turi būti. Nu, ne, būna tokie trumpučiai.
0: Didelė guminė konteplė.
1: Žinai, nu, kroksai gali irgi sakyti,
0: nu jo,
1: guminiai botai.
0: Skaitamo.
1: Ne, du tokie guminiai botai.
0: Auliniai.
1: Jeigu realiai dar turit, kokius nors iki kelių, arba jo. Ten britbačiai, britkelnės, kaip ten
0: būna. Nu, su iš būtų. Gerai. Nu, gerai, 390-800, pasižadėt iki 15 valandos atvykti ir viskas.
1: Taip, mes užsiregistruojam ir tada jau jūsų laukiam. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Renata.
1: Renata, šaunuolė.
0: Turit ilgus guminius batus?
1: Turit batus
2: aišku,
1: guminius.
2: Aišku,
1: gerai, o dabar iškokit paslapti, Renata, o kur važiuojat su tais batais guminiais? Kam jums tie guminiai batai? Nes jeigu turit, tai matyt, kažkada naudojat pagal paskirtį. Kai kur važiuojat, jums reikia guminių batų? Arba kur einat?
2: Tai grybauti.
1: O jūs grybautoje esat?
2: Nu, mėgėja labiau valgyti.
1: O šiais metais jau buvot kokių voveraičių, ten jau mačiau, jau turgui galim nusipirkti.
2: Ne, šiais metais pirmą kartą grybausiu, tai vat lalūnai.
1: Nu, gerai. Mes, kai jūs fotografuosim, dar pintinėlę jums duosim, kad nuotrauka geresnė išeitų, gerai?
2: Gerai, gerai.
0: Renata, tai pažadat atvykti iki 15 valandos?
2: Tai žinoma, žinokit, spėsiu.
0: Liuks,
1: tai ir gerai,
0: sutarėm,
1: neskubėkit labai stipriai, iki 15 mes niekur nepabėgsim, lauksim jūsų, darysim nuotrauką, Renata su guminiais botais, grybauja Lalūno studijoje.
0: Ir randa puikias dovanas.
1: Ir žinokit, kad dar pridėsime jums išeinant Eurokos dovanų maišeliai ir padėkosim jums, kad jūs išpildėte vasaros iššūkį. Ačiū labai už skambutį, laukim
2: super.
1: Jūsų.
0: Iki pasimatymo, bate.
1: O dabar sakome, kad
0: keliamės į Eurokos.
1: Taip, atėjo metas papildyti grožio atsargas, galite pagrybauti ir Eurokos parduotuvėje, žinot, taip. Jeigu lietinga ir, nors aš galvoju po tokio oro dabar, kai grybai pradės aukti.
0: Nu, tai žinok, grybai auks taip, kaip auga akcijos
1: nuolaidos
0: Eurokos parduotuvėse. Ir ne tik tais pačiose fizinėse parduotuvėse, bet ir eurokos.lt. Tai šią savaitę jeigu reikia plaukų priežiūros priemonių, tai iš Kanados, tai Mark Anthony, jos reikia 40% pigiau. Round Lab veido priežiūros priemonėms iš Korejos, dabar nuolaidos 40%.
1: Tabai Basan kosmetika nuo saulės minus 55%, tokią nuolaidą gausite. Almasil plaukų priežiūros priemonės iš Korejos minus 40%, o sulojalumo kortele depiliacijos kremams iki 50% nuolaidos.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Liepos 10-11 dienomis mes norime jus pakviesti ne kur kitur, o į Veiviržėnus, nes ten miestelį švęs įspūdinga 515 metų jubiliejų.
1: Dava, jeigu šitos dainos beklausydami negalėjot nusėdėti vietoje ir norėjos pajudėti kairien, dešinien, o gal net ir pašokti, tai penktadienį ir šeštadienį turėsite puikią progą tai padaryti Veiviržėnuose. Penktadienį nuo 18 valandos jūsų lauks kūrybinių dirbtuvių durys uždarimas, menininkų darbų pristatymas ir atlikėjų Gintės, Justės Kraujelytės ir Golden Parazit pasirodymai.
0: Šeštadienį nuo 17 valandos senoje dovimi grupė Biplan, Jordana Butkutė, edukacijos, prekybininkų mūgė, pramogos vaikams ir jauki vasaros šventinė atmosfera. Beje, Liepos 10-11 dienomis mes kviečiame į Veiviržėnų slėnį, nes ten, nu nebejotinai, geriausi jūsų vasaros vakarai ir jie prasidės būtent Veiviržėnuose.

0: reklama.
1: Po aktyvios dienos AU rinkitės daugiau WOW. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir

0: Ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: yra mada, jums turi puikių dovanų. Beje, kai kalbėjome apie guminius batus, tai turbūt tikrai neveltui, nes Romadoje verta apsilankyti, nes ten, žinokit, jau yra įvairiausios nuolaidos bei akcijos, kur galima įsigyti. Manau, kad ir britkelnes, nu maža ką.
1: Nu taip.
0: Pravers.
1: Nu taip, taip. Tai yra ta vieta, kurioje kiekvieną kartą galima ieškoti nuolaidų. Matai, dabar galim labiau kalbėti apie vasaros kamufliažinius kostiumus, žvejybą ir medžioklį, taip pat vasariniams basutėms dabar nuolaidos taikomos net iki 50%. Tai užsukite į Romadą, netgi jeigu ieškote tų pačių guminių batų, botų arba tų britkelnių vadinamųjų, jeigu jau planuojate pasirinkti kažkokį ten ypatingą žvejybos būdą. O mes radio eteryje dabar turime dovaną, kurią netrukus įteiksime vienam mūsų klausytojų ir tai bus tikrai su žvejyba susijusi dovana. Kibirėlis, baltyminių, kukulių, karpių, žukliai.
0: Jūs jį galite laimėti labai nesudėtingai, jeigu būsite pirmieji prisiskambinę, na, mūsų studijos numerį 390-800, galbūt ruošėtės į karpių žuklę, į žvejybą ir sakot, va dabar kaip tik tas kibirėlis kukulių būtų žiauriai pravartus dalykas, nes savaitgalį leisiu sižvejoti karpių.
1: Tai tokia savotiška radio lenktynių startą galime duoti. 3-2-1, jau galite skambinti mums į Lalūną, telefonu 390-800.
0: Mes galime atsiliepti.
1: Taip, pirmasis ant radio meškerės užkibęs mūsų klausytojas ir pasiima Romados dovaną.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Jeva.
0: Jeva, kiek reikalų turi su žvejyba?
2: Su vyru padedu visada.
0: Su vyrais? Taip čia daugiskai
1: ne, išgirdau. Su vyru,
2: su vyru.
1: Gerai, o jūs sakot, padedu visada. O koks yra jūsų tos pagalbininkės pagrindinis darbas, kai vyras eina į žvejybą? Ką jūs darote? Kokios jūsų pareigos?
2: Nu, palaikau.
1: Ai, morališkai jūs tik tai. Aš nežinau, gal jūs lieka maunat ant kabliuko. Gal jūs...
0: Žyčiau, čia direktorius paskambina. Dabar jau trauk.
2: Dabar ne, jau kai pagavo, nu tai čia man turi numauti.
0: Gerai, dabar trauk, padabar į med, dabar nukabink žuvį.
1: Ne, nu, jeigu moteris nepareguliuos vyrui per žvejybą, tai jis nieko ir nesupras, ką reikia daryti. Ne, nes jie be jūsų reguliavimo vyras realiai be žuvies grįžtų.
2: Nu jau beveik.
1: Nu va. Jeva talismanas yra, kai Jeva važiuoja kartu į žvejybą, tada būna daugiau žuvies parvežama namo. Tai Jeva, ačiū labai už skambutį, galėsite pradžiuginti vyrą, kibrėlis baltyminių kukulių ir nei žvino, nei uodegos, jeigu nuspręsite keliauti karpių pažvejoti.
0: Sveikinimai jums, nedėkite telefono ragelio, toje pasakysime, kaip pasimsit viską. O dabar keliaujam į Romadą.
1: Taip, Romada skelbia, žinokite, karališką vidurvasario išpardavimą ir pasibaigus Mindaugo karūnavimo dienai, karališkos nuolaidos nesibaigė Romadoje. Paklausykite, ką galima čia nusipirkti, ką galima įsigyti. Nu, pavyzdžiui, stovams ir signalizatorių komplektams 20% nuolaida. Vėžių ir mailiaus gaudyklėms 20% nuolaida. Jeigu vykstate į Norvegiją, taikymų važiuokite į Romadą ir jie padės jums pasiruošti nuo pradžios iki pabaigos, tikrai žinodami, ką reikia vežtis, leidžiantis į kelionę į šitą svečią šalį, kai norisi pažvejot.
0: Stovams ir signalizatorių komplektams 20% nuolaida speciali akcija žuvų pašarams, du pakelius pirki, trečią gauni nemokamai. Ir priminsim, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, kurio ir pasirūpins Romada. Jie įsikūrė Klaipėdoje, adresu Naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškerok.lt bei romada.lt.

0: Oi, kaip bus karšta.
1: Vasara tęsiasi su grilio dūmu, sultingu šašlyko kasniu ir gera nuotaika. Armėniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepajausti. Todėl geriau nepatek į jo kiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstama Katy Perry sugrįžta prie savo muzikinių šaknų ir Lalūnos eterė pristato dainą, kuri neabejotinai atkreips dėmesį tų, kurie ilgėjusi jos pop-roko skambesio. Naujausia daina Watch It Burn yra dar praėjusiu metu pabaigoje išleisto kūrinio Band-Aids tesinys. Kūrinyje ir neseniai pasirodžiusiame vaizdo klipe dainininkė neslepia asmeninių išgyvenimų. Pati Katy apie šį etapą kalba labai atvirai. Tai mano būdas išleisti susikaupusias emocijas ir atversti naują lapą. Kartais tiesiog reikia leisti seniems dalykams sudegti, kad galėtum atgimti iš naujo ir pagaliau pastatyti save į pirmą vietą. Muzikos apžvalgininkai jau spėjo pastebėti, kad tai vienas atviriausių jos darbų per pastarąjį dešimtmetį, primenantis senuosius jos kitus. Na, o mes Lalūnoje esame pasiruošę šiai ugniai ir Watch It Burn pristatome kaip vieną iš karščiausių šios savaitės naujienų.
2: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Uostamiestyje daug neišlaikiusių brandos egzaminų. Nausėda reiškia solidarumą su Jungtinėmis valstijomis. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Rokas Drukteinis. Jungtinėms valstijoms bei Iranui pareičiais apsikeitus smūgiais NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei teigia, jog tai yra ir mūsų karas. Todėl turime išlikti vieningi, jeigu tikime solidarumo iš Amerikos pusės. Trumpas skelbia, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Taip pat pridūrė, kad Irano lyderiai yra padugnės ir pamišėliai. Skelbiama, kad Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose šiandien pasikalbėjo Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Šis pokalbis vyko istorinio ginčo tarp dviejų kaimynių fone. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigė sieksintis, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus sumažėtų beveik trečdaliu. Tarp jo prioritetų – sveikatos ir socialinės ryties suartinimas, didesnis dėmesys išvengiamam mirtingumui ir hospitalizacijoms, prevencija ir profilaktika, sveika gyvensena, šeimos gydytojų įgalinimas, paskatų sistemos. Nors švietimo ministrė bendrai džiaugiasi geresniais nei pernai brandos egzaminų rezultatai sumažinus kartelę, paaiškėjo, kad Klaipėdoje labai daug abiturientų jų neišlaikė. Beveik 200 neįveikė lietuvių kalbos ir literatūros, ko ne pusketvirto šimto matematikos egzamino. Pasak švietimo skyriaus atstovės Nijolės Polvaišienės, daugiausiai šimtukų tradiciškai gavo vienos gimnazijos moksleiviai.
1: Gavome lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų antrosios dalies rezultatus. Klaipėdos mieste lietuvių kalbos A lygių turime 12 šimtukų, B lygių lietuvių kalbos šimtukų neturime. Matematikos A lygių turim 20 šimtukų ir turim 1 šimtuką B lygių. Tradiciškai Klaipėdai pasižymė matematikos Ažolyno gimnazija, yra 15 šimtukų iš 20, o lietuvių kalbos taip pat Ažolyno gimnazija 5 iš 12. Šiemet turim B lygių matematikos, vienas šimtukas yra iš technologijų mokymo centro, vienintelis šimtukas visame mieste. Matot, su praėjusiais metais lyginti negalim, nes pernai metais buvo pridėta po 10 balų ir šimtukų buvo labai dideli skaičiai. Neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros A lygio 64 kandidatai, B lygio 129, matematikos A lygio neišlaikė 111, B lygio neišlaikė 236 kandidatai. Visumoj, iš tikrųjų labai daug neišlaikiusių lietuvių kalbą ir matematiką yra. Ypatingai daug matematika, 347 kandidatai. Tai visi, kurie pagrindinės sesijos metu neišlaikė valstybinio brandos egzamino, per dvi darbo dienas turi kreiptis į savo mokyklas, užpildyti prašymą ir gali laikyti egzaminus pakartotiniai sesijai. Numatyta pakartotinė sesija 10 ir 13 dienomis. Šitie du pagrindiniai egzaminai yra įsteigti centrai. Mes esam pasiruošę. Jeigu mokiniai mano, kad gali išlaikyti, tai prašom.
0: Klaipėdos universitete įsibėgėja tradicinė lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija. Šiemet jį subūrė lietuvių kalbos besimokančių žmonės iš 30 valstybių. Daugelis jų atvyksta su šeimomis. Kol panorusieji tobulins kvalifikaciją, jų vaikams bus organizuojamos edukacinės stovyklos. Be paskaitų auditorijose dalyvių laukia ir pažinti su Lietuva. Po šių žinių radio eteryje laida apie ugdymą ir švietimą Klaipėdos rajone. Dalyvaus administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas. Šiandien Klaipėdoje lietus ir iki 16 šilumos, ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi lietus, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 15, dienos metu iki 17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Vanduo Baltijos jūroje 18 šilumos, raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Yra 13 valandų ir 7 minutės radio eteryje. Jau kalbėjome ne kartą šiandien apie tai, kad vasaros banga šiek tiek kitokia ir ant tos vasariškos bangos, nors nelabai vasarą šią dieną galim vadinti turbūt, mes iškelsime ugdymą ir švietimą ir šiandien nuo 13 iki 14 valandos kalbėsime labai daug apie vaikus, apie mūsų ateitį, kitaip nepavadinsi turbūt viso to, apie ką bus kalba radio eteryje, kaip tik ir žiniuose informacija apie tai, kas išlaikė, kas neišlaikė, kokius pažymius gavo, kažkas sulaukė egzaminų rezultatų, bet turbūt, kad tie egzaminų rezultatai džiugintų. Ugdymas turi prasidėti sėkmingas ir teisingas nuo pat pradžių, taigi šiandien apie Klaipėdos rajoną ir apie Klaipėdos rajono vaikų ugdymą ir švietimą mes kalbėsime visą valandą ir man labai smagu pristatyti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių Jevgenijų Bardauską, kuris yra pasiruošęs atsakyti į visus klausimus. Labą dieną. Jeigu galima, arčiau mikrofono.
1: Gerai.
0: O, kuo arčiau?
1: Aš pripratęs prie mikrofonų, bet...
0: Dar reikėtų aukščiau pasikelti mikrofoną, jeigu galima. Aha, ir vat jau visai, va šitaip. Gerai, Jevgenijau, tai labai malonu matyti jūs studijoje ir sutarėm, kad kalbėsim iš tikrųjų apie tai, kas yra svarbiausia, kas yra esmė. Tai turbūt pati esmė ir svarbiausia pakalbėti yra apie Sendvario seniūniją, nes nu, ten gyvena reikalauti iš rajono savivaldybės mokantis žmonės.
1: Didžiausia seniūnija.
0: Ir didžiausia seniūnija. Ir noriu paklausti jūsų, kadangi iš tikrųjų šita seniūnija auga, didėja, vaikų skaičius didėja, kas irgi labai džiugina, nes jeigu seniūnija auganti, tai ir ateitį, ir perspektyvą turinti. Tai kasgi laukia šios teritorijos gyventojų ir papasakokite apie tai, kokiegi tie ugdymo planai būtent šioje teritorijoje.
1: Tai iš tiesų, Sendvario teritorija yra didžiausia pas mus visoje visame rajone, iš 11 seniūnijų yra pati didžiausia seniūnija gyventojų skaičiumi. Mes keliai skaičiuojame, kad deklaruotų gyventojų yra per 20 tūkstančių, o sakykime, dar nedeklaravusių gyventojų dar kokie 8 ar 10 tūkstančių. Tai sakykime, skaičiuojame šioje teritorijoje apie 30 tūkstančių gyventojų kažkur. Ne? Tai iš tiesų, tai jaunos šeimos su vaikais, nuo pačių mažiausių iki vyriausių. Ir iššūkiai tikrai nemažai yra švietimo srityje, nes na, mokyklų trūksta, darželių taipogi. Bet kaip savivaldybė, bent per pastaruosius 3 metus, mes tikrai jau nemažai indėlio įdėjome, kad tų trūkumas tas mažėtų. Na, kaip pavyzdys, praėjusiais metais rudenį, rugsėjo 1-ąją, duris atvėrusi Saulės mokykla. Beje, tą pavadinimą nubalsavo ir išrinko patys Sendvario gyventojai. Ir kaip ir nežinau, kas jau buvę, kas matė, tai iš tikrųjų tas Saulės pavadinimas labai atitinka ir pastato vizualiką, geltonas, gražus.
0: Ten ir klasių pavadinimai labai įspūdingi, nes taip, mes turėjome ekskursiją ir buvo vaikai iš Mėnulio klasės Lalūnoje.
1: Labai, kaip sakant, išmanus vaikai, smagu, kad patys įsitraukė į tą procesą. Ir taip, ir sukurta daugiau nei 800 vietų. 800 vietų įvairaus amžiaus vaikams, per 200 vietų darželinukams ir per 500 vietų būtent nuo 1-8 klasių. Na ir trūksta, ir vis tiek trūksta mums tų vietų, kad ir kaip bebūtų, todėl, kągi, neseniai taryba kovo mėnesį buvo pritarę sprendimui pirkti žemės sklypus Klemiškės kaime vienas. Tie sklypai jau nupirkti, Liepos pradžioje notariškai sudarytos sutartys, sumokėta savininkams ir tuos sklypus mes jau turime. Tai maždaug apie 3 hektarai žemės ir praėjusią savaitę taip pat buvo mano įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri traukta įvairių sričių specialistai iš savivaldybės administracijos, pradėjome planuoti naujos mokyklos statybą. Nes tikslas ir noras tą padaryti kitų metų rugsėjo 1 dienos.
0: O, koks ambicingas.
1: Labai ambicingas. Realu? Iš esmės, labai daug faktorių tai lemia. Noras yra tikrai realu. Manau, kad irgi realu, tačiau kaip ir visada viešasis sektorius susiduria su daug procedūrų ir tai na, nesinori, kaip sakant, pažadėti, kad tikrai bus, nes, sakau, daug faktorių nulemia mūsų veiksmus, bet noras tikrai yra. Noras yra ir tikrai norime, kad kitų metų rugsėjo 1-ąją na, dar viena mokykla atvertų duris ir tikimės, kad tai tikrai padarysime. Taip žmonės jau klausia iš tikrųjų, kokia ta mokykla bus, koks tas statusas pradinė, pagrindinė, gimnazija. Tai dar kol kas negalime atsakyti šitą klausimą, dar tikrai dėliojame, bet bent jau, kad tie sakykime, nuo ko atsispirti, bent minimum 12 klasių komplektų tikrai turėtų būti. Mhm. 12 klasių komplektų tai reiškia, kad bent jau pradinė, tai jau, na, čia be kalbų jinai tokia turėtų būti. Tai o kaip toliau bus, dar pasvarstome, žiūrime ir manome, kad per artimiausią savaitę dvi susidėliosime, žinosime jau tą atsakymą konkretų, na ir jau pradėsime pirkimo procedūras. Ir tikimės, kad neskaičiuojame, kad vėliausiai pirkti rangą reikėtų pradėti jau rugsėjo mėnesį, kad sutartį turėtumėm apie kokį lapkritį gruodį ir kad būtų galima statyti. Beje, tai bus modulinė mokykla, turbūt galbūt viena iš nedaugelio tokio tipo Lietuvoje. Kodėl modulinė? Dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad greitis, kitaip nei, sakym, statant mūrą ar ne, kitas dalykas, kad, na, jie galės ateityje plėsti. Ne, pristatant vieną kitą modulį, žiūrint pagal poreikį, galės išplėsti. Ką dar padarėme, nes, na, iš tikrųjų, priėmimas į mokyklas, tą pačią Sendvario mokyklą parodė, kad tas trūkumas tikrai labai didelis yra. Tai kad spręsti, na, vieną iš tų problemų suformavome dar tris klases ir tas tris klases mes patalpinsime taip pat į modulius, kurie bus prie Saulės mokyklos. Tai dar 61 kėlių mes galėsime priimti į Saulės mokyklą. Dabar yra kaip tik vyksta nuomos konkursas tų modulių ir tikimės, kad jisai pavyks, procedūros, kaip sakant, neužstriks ar ne, ir tada galėsime dar 60 vaikų priimti. Kalbant apie darželinukus, tai Mazūriškiuose, netoli Saulės mokyklos, baigiama statyti dar vienas darželis, 150 vietų. Tai rugsėjo pirmąją taip pat atvers duris, kur bus įkurtos ir dvi prieš mokyklinės grupės, taip pat ir lopšelinukai, darželinukai. Na, tai iš esmės tas toks jau nemažas poreikis bus patenkintas, bet aišku, jisai yra, jisai bus turbūt. Ir, na, tie sprendimai tikrai daromi, kad kuo greičiau patenkinti tą poreikį. Bet aš kaip visada ir sakau, nėra taip, kad, kaip sako, nesėdim tikrai ir negalvojam, kad tik nepavyktų. Visada norisi tik pavyktų. Bet kaip ir sakau, ne vien yra savivaldybė, sakykime, tas faktorius, kuris nulemia vieną ar kitą rezultatą. Yra dar keletas faktorių, kaip įvairios procedūros, įstatyminė bazė, rangovai tie patys, projektuotojai, daug labai, kaip sakant, šalių, nuo kurių bendro darbo ir priklauso, kaip tas rezultatas ir kada tas rezultatas atsiras.
0: Aš dar noriu jūsų paklausti, akivaizdu, kad su vaikais problemų, kas užpildys tas mokyklas nėra, turėtų būti gal net ir daugiau dar, ar ne?
1: Taip.
0: Kaip sekasi suburti pedagogų mokytojų kolektyvą, nes kažkaip yra besiskundžiančių, kad labai sunku prisivilioti mokytojus, o aš viena ausim girdėjau, kad labai lengvai pavyko į Saulės mokyklą suformuoti pedagogų kolektyvą. Kaip yra iš tikrųjų?
1: Iš tikrųjų, taip. Čia turbūt ir direktorės, Saulės mokyklos direktorės dėka kolektyvas tikrai puikus, atsiliepimai iš tėvelių yra patys geriausi. Mokytojai labai, labai sakė, ir faini, ir smagus, vaikam patinka. Ir kaip suprantu, tikrai nėra problemos, nes turbūt galbūt nemaža dalis pedagogų gyvena ir mūsų rajone. Ir jie turbūt renkas irgi darbo vietą arčiau namų, kas jiem nuo to patogiau ar ne yra. Tai bent jau kol kas su kolektyvo formavimu bent kažkokių problemų tikrai nėra.
0: Gerai, darome trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos grįšime į Lalūno seterį, tada pakalbėsime ir apie kitas teritorijas, kurios irgi suinteresuotos, kad vaikam nereikėtų toli važiuoti į mokyklą, kiekvienas nori, nu žinot, jeigu būtų žmonių pageidavimai pildomi, kiekvienas matyt mokyklos savo kieme norėtų, kad jau čia vaikas pėsčiom išėjo, pėsčiom parėjo. Tai apie tai mes pakalbėsim po reklamos, o aš priminsiu, kad jeigu jūs turite klausimų, kurie yra susiję su ugdymu ir švietimu Klaipėdos rajone, galite užsukę į Lalūnos interneto svetainę laluna.lt. Nutei studiją parašyti savo klausimą ir programai besibaigiant, jūsų klausimą tikrai pateiksim šios dienos svečiui.
2: Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Šiandien Lalūno studijoje vasaros bangoje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas ir mes kalbame apie švietimą ir ugdymą Klaipėdos rajone. Aptarėme ką tik tai prieš reklamą Sendvario seniūnijos reikalus, bet sutarėm, kad dabar kalbėsim apie tai, kad kiti rajono gyventojai irgi nori tų ugdymo įstaigų arčiau namų, tai ką galėtumėt pradžiuginti, kurių seniūnijų gyventojus, kas čiagi sulauks kokio atnaujinimo, priestato prie darželio, o gal bet net ir apskritai naujos mokyklos ar naujo darželio?
1: Naujos mokyklos dabar kitose seniūnijose tikrai neplanuojam, nors, kaip ir minėjau, per 3-4 pastaruosius metus net 2 mokyklas pastatėm. Uh-huh. Tai iš tikrųjų pakankamai nemažas skaičius, bet šiuo metu mes statome 4 naujus darželius ir vienas, kaip tik dabar vertinama, yra konkurso rezultatai, atrinkinėjimas rangovas, tikimės rugsėjo mėnesį jau turėti rangovą. Tai iš esmės tie nauji darželiai, tai vienas iš jų yra Dirsekliuose statomas modulinis taip pat darželis, tikimės, kai jau šiais metais jis atvers duris, jau pradėti vežti moduliai, bus pradėti įrenginėjimo darbai, ten 75 vietos. Mano minėtas jau Mazūriškių darželis ar nebaigiamas statyti, taip pat Garžduose prie Saulutės darželio taip pat modulis dar vienas statomas 100 vaikų. Apie mano minėtą, kur šiuo metu vykdomas irgi atrinkinėjimas yra rangovas, tai būtent ir taip pat Garžduose Karaliaus Mindaugo vadinamas darželis, daugiau kaip 200 vietų. Na irgi norime, kad jisai kitais metais jau atvertų duris, kitų metų rugsėjį. Uh-huh. Tai iš esmės, kaip ir matot, sakau, jau statome mažiausiai 4 šiuo metu įstaigas, dar vieną planuojame statyti. Na ir vėlgi, kad ta pati, pavyzdžiui, Priekulės, sakykime, pat Priekulės miestas irgi turi iššūkių nemažai su, sakykime, ugdymo įstaigom. Tai, pavyzdžiui, praėjusiais metais buvo pastatytas priestatas, kur buvo įkurtos papildomos klasės ir aktų salė, ko Priekulės gimnazija neturėjo. Na ir dar vienas darželis Ketvergiuose. Ketvergių pagrindinėje mokykloje taip pat atsiras ir darželis, ir mokyklos, 90 vaikų plus darželinukai. Beje, labai man smagu iš tikrųjų matyti Ketvergių mokyklos besikeičiantį vaizdą, nes aš pats joje pradėjau savo mokslus nuo 1 iki 5 klasės. Mhm. Tai smagu ir tikrai linkėjimai ir mokyklos kolektyvų, nes direktorius vis dar tas pats, kuris buvo ir mano sakant, mokslų laikais, tai smagu, kad taip keičiasi pati mokykla iš mažos nedėlės mokyklėlės, jinai tapo tikrai didelė mokykla ir tikrai ugdo labai gražius mokinius fainus.
0: Gerai, pakalbėkime mes apie infrastruktūrą, kuri nebejotinai, kai atsiranda nauja mokykla, pradeda labai jaudinti mamas, tėčius, sako, nėra šaligatvio, nėra apšvietimo, tai kaip dabar vaikai eis, tai kaip čia dabar viskas bus sutvarkyta, ką galėtume šio klausimu pakomentuoti ir pasakyti, kokie darbai numatyti ir kaip gerbūvis rajone gerės.
1: Iš esmės, mes vėlgi jau kalbant apie pačią infrastruktūrą, jeigu prie švietimo įstaigų, tai pavyzdžiui, Priekulėje prie gimnazijos mes išasfaltavom visiškai naujai padarėme aikštelę stovėjimo automobilių, ten daugybę metų buvo tiesiog žvyro danga, tai šitą aikštelę sutvarkėme prie Dituvos mokyklos, taip pat padarėme, nes būdavo problema, važiuodavo į Priekulę ir suktis į Dituvos mokyklą, autobusas negalėdavo privažiuoti normaliai, nes labai siauras privažiavimas prie mokyklos, tai padarėme gale šalia mokyklos apsisukimo aikštelę būtent, kad autobusas privežtų visiškai prie durų mokinius. Vėžaičių mokykloje taip pat irgi išasfaltuota dar viena aikštelė, taip pat sustatyti automobiliams, tėveliams privežti. Na, o grįžtant į Sendvarį, tai Agilos gatvė prie Saulės mokyklos, tikimės jau rugsėjo 1-ąjį bent 1-ąjį asfalto sluoksnį turėti. Prie Mazūriškių darželio tvarkoma Juodžemių gatvė, taip pat iki rugsėjo planuoja rangovas bent dalį gatvės jau asfaltų išploti, pėsčiųjų, dviračių takai atsiras. Kalbant apie patį Sendvarį, tai taip pat Kurvija Lietuva turi savo kelią Ežero gatvė, kuri jungiasi taip pat su Agilos ir Juodžemių gatvėmis. Buvo prasidėjęs projektas, tačiau jis dabar sustojęs yra dėl to, kad turėjo problemų Via Lietuva su projektuotoju, bet mano žiniomis jau projektuotojas nupirktas, žada projektą pradėti taisyti ir koreguoti dalimis, kad rangovas galėtų dirbti ir tikimės, kad tie darbai irgi jau per artimiausią kokį mėnesį ar iki rudens prasidės. Tai iš esmės šita dalis Sendvario, kur visa švietimo infrastruktūra yra sudėta, tai jinai bus visiškai atnaujinta, apjungta ir dviračių takais, ir pėsčiųjų takais, apšvietimas be abejonės, na visos tos reikalingos komunikacijos, kad vaikai kuo saugiau pasiektų mokyklas. O betoną ir pernai mes darėme specialiai, kadangi žinom, kad Agilos gatvė ir be sakykime, šaligatvių mes ir privežimo, sakykime, netaikėme to 3 km nuo ugdymo įstaigos to atstumo, kad vaikus būtų galima privežti, kad kuo saugiau jiems būtų, didesnius turime nuo pirmos klasės, tiek darželinukus tėveliai atveža ir vienaip ar kitaip. Tai iš tikrųjų žiūrime ir žiūrime į viską labai lanksčiai, kad kuo būtų patogiau ir tėvams, ir vaikams pasiekti ugdymo įstaigą.
0: Mhm. Greičiausia, tėveliai turintis problemų arba nu, tiesiog neturintis tos infrastruktūros, apie kurią galvoja, ar ten ar svajoja, ar įsivaizduoja, atakuoja jūs ten raštais ar ne, pačiais įvairiausiais?
1: Nepasakyčiau, kad atakuoja, tiesiog klausia mandagiai, vis sakykime, ir bendraujame ne tik raštais, iš tikrųjų ir aš, ir meras, mes visada bendraujame ir Facebook'o žinutėmis, ir SMS žinutėmis, ir skambučiais. Ir tiesiog elektroniniu paštu jau kiek tik įmanoma tikrai stengias, kaip sakant, neištemta biurokratinio proceso 20 darbo dienų atsakysime.
0: Arčiau būti žmonių,
1: taip,
0: ar ne?
1: Jeigu įmanoma čia ir dabar atsakyti žmogui jo klausimą, mes visada tą stengiamės padaryti, kad kuo greičiau sulauktų to atsakymo, jeigu jau reikia kažkokių tikslesnių duomenų, skaičių kažkokių pagrįs, kuriuos reikia surinkti, tai be abejonės, tai užtrunka tas procesas. Bet jeigu žmogus paklausė, ar čia tas bus ir aš žinau, ar bus ar nebus, aš jam galiu iš karto atsakyti, aš tą ir padarau.
0: Gerai, tai priminsiu, kad jeigu turite klausimų čia ir dabar, į kuriuos norite, kad būtų atsakyta, būtinai rašykite žinutę į studiją, matau, kad jau atkeliavo keletas klausimų, tuoj galėsime apie juos pasikalbėti. O dabar norėčiau prie kito klausimo pereiti, kuris irgi aktualus yra pakankamai. Klaipėdos rajono savivaldybė jau garsėjo Lietuvoje tuo, kad dosniausiai kompensuoja privačių ugdymo įstaigų lankytojų tėveliams patiriamą tą žalą, nes tenka susimokėti už privatų ugdymą. Kodėl buvo nuspręsta tą sumą, kuri jau ir taip Lietuvoje buvo, nu kaip didžiausia, įvardėjama kaip didžiausia, dar padidinti?
1: Na, politikai priema sprendimus, ar ne, ir čia tikrai tarybai tenka padėkoti už tai, kad jinai nusprendė dar lengvinti naštą tėveliams dėl, sakim, finansinę naštą, nes na, aš visada mes sakom, kad ta dotacija yra skirta ne įstaigai, o tėveliams. Tai būtent tėveliams, leidžiantiems vaikus į privatų darželį. Kas iš tikrųjų, kokia nauda yra iš tos dotacijos, tai mes irgi pastebėjom, kai jinai buvo pradėta didinti 21-ais, 22-ais ten metais, ar ne. Iš tikrųjų, pradėjo mūsų rajone tikrai nemažai įsikūrė tų privačių darželių. Ar ne? Ir tai mums leido sumažinti įtampą daugiau nei 1000 vietų.
0: Ar esat skaičiavę, kiek privačių tokių ugdymo įstaigų veikia?
1: Dabar neatsakysiu, tikrai mes turim tą skaičių, bet dabar tikrai nepasakysiu, bet žinau tik tiek, galiu pasakyti skaičių, kad 1100 vaikų lanko, mūsų vaikų lanko būtent privačius darželius ir mes tam skiriam per dotaciją daugiau nei 3 milijonus eurų. Plius mes be abejonės einantiems vaikams į miesto mokyklas ar darželius, sakykime, irgi apmokame ūkio išlaidas. Tai ne tik privatiems mokam, bet dar ir ūkio išlaidas pačiam miestui, sakykime, už vaiką, jeigu į mokyklą eina per 100 eurų gauna. Tai mes tikrai, sakau, mes tikrai ieškom kaip rajonas kuo didesnių galimybių, kad visi vaikai gautų užtikrintą ugdymą, kad visi vaikai turėtų ugdymo įstaigą. Ir taip, ta dotacija dabar yra tikrai jau be abejonės pati didžiausia Lietuvoje. Žinome savivaldybių, kur, pavyzdžiui, dotacija tiesiekia tik 20 eurus ir tėveliai net nesitvarko dokumentų, nes turbūt didesnė administracinė našta negu ta kompensacija, ar ne. Tai ir labai va, iš tikrųjų tas ir noras buvo ir tarybos narių didinant tą kompensaciją, kad bent jau metus privačios įstaigos nekeltų tos kainos. Nes na, kas iš to, jeigu tu padinai dotaciją tėveliams, o privati įstaiga pakėlė kainą, tai tada nu, tėveliai nieko nelošia. Ne? Nes tas ir noras yra padėti tėvams, ne verslui, bet tėvams. Tai irgi ir tarybos narių yra didžiulis noras, kad įstaigos nedidintų to mokesčio ir tie tėvai nu, pajusų tą 50 eurų padidėjimą jau per savo kišenę.
0: Žinau, kad yra kažkaip ir palengvintos sąlygos, ar ne, dabar norint gauti tą dotaciją?
1: Taip, iš tikrųjų yra sumažinti šiek tiek tie reikalavimai. Anksčiau, pavyzdžiui, turėjai būti deklaruotas 6 mėnesius rajone arba 6 mėnesius būti registruotas vienoje iš mūsų įstaigų eilėje, na, į darželį, kaip pavyzdys, ar ne. Dabar to reikalavimo atsisakėme, liko tik po mėnesį, na vis tiek maždaug, sakykime, atvažiuoja, sakykime, deklaruojas gyvenamąją vietą, kol sparkai dokumentus, nu tas mėnuo išeina, tai čia turbūt toks yra. Mes tikrai sudurim su keletą situacijų, kur tėveliai atvažiavę, sako, mes dabar persikeliam ir negausim pusę metų dotacijos. Aišku, visada buvo komisija sudaryta, jinai tokius atvejus išskirtinius svarstydavo. Bet vėlgi, kad nu, nuimti tą administracinę, galbūt naštą sumažinti, tai tiesiog taryba irgi patvirtino tą tvarkos aprašą. sudėliojo taip, kad na, tas iš 6 mėnesių liko tik mėnuo.
0: Žodžiu, neišsisukinėjat, kaip čia nesumokėti, kaip tik rūpinatės.
1: Tikrai ne. Mes matome, kad yra problema, matome, kad tikrai yra susiduriama tėvai su sunkumais, tai na, visi mes turime vaikų, visi mes suprantame tas problemas ir visi norime, kad tie mūsų vaikai gautų ir geriausią ugdymą ir arčiausiai namų tą ugdymą. Ir tikrai visi darome tai, kad ir mūsų rajono vaikai na, tą ir turėtų.
0: Gerai, vėlgi darome trumpą reklaminę pertraukėlę. Priminsiu, kad laukiame jūsų klausimų, rašykite žinutę į studiją, o dabar šiek tiek muzikos ir reklama.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Anvio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
8: Reklama Lalūnai.

0: toliau Lalūnos eteryje mes tęsiame programą Vasaros banga ir šiandien šioje programoje kalbame apie ugdymą ir švietimą su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoms direktoriumi Jevgenijumi Bardausku. Ir gal pradėkim nuo to klausimo, kurį parašė mūsų klausytoja Vaida. Suprantu, kad kalba apie Saulės mokyklą, sako, laba diena, kokia situacija su tais vaikais, kurie šiais metais eis į 8 klasę ir baigs šią mokyklą 2027-aisiais, ar planuojama 27 metų rugsėjį atidaryti gimnazijos klases?
1: Deja, bet ne, tenka nuliūdinti, be mes tą nuolat komunikavome, kad iš esmės tai bus galima padaryti tik 28 metų rugsėjį, nes šiuo metu dar priestatas projektuojamas, kuris bus statomas prie Saulės mokyklos, beveik 2000 kvadratinių metrų priestatas su savo sporto sale, virtuve ir panašiai. Bet šiuo metu vyksta projektavimas, tikimės, kad na, šiais metais užbaigsime, pirksime rangą na, ir tada prasidėtų statybos. Ir tenais mes perkelsime visas pradinės klases, tai apie 300 mokinių, o pagrindinis pastatas taps, jau atiteks gimnazistams ir nuo 28 metų na, Sendvario seniūnijoje atsiras pirmoji gimnazija.
0: Mes dabar čia taip neteryje gražiai pakalbėjom, norėčiau, kad ir eteryje papasakotumėt klausytojams. Daug nuskambėjo kartu žodis modulinis, moduliniai darželiai, modulinės klasės prie tam tikrų mokyklų atsiranda. Kas tas modulinis, kaip tas modulis būna sukonstruotas ir įrengtas, kuo jis naudingas, kad jų dabar tiek atsiranda rajone ir kaip apskritai nu, patys tėvai vertina, kad vaikai dabar eina modulyje į mokyklą, modulinė klasė, modulinė darželio grupė?
1: Manau, kad moduliai iš tikrųjų pas mus galbūt net Lietuvoje net ir nuvertinti, kurį laiką gal buvo. Pažiūrėkime Skandinavijos šalis, Norvegija, Danija, stato įvairius objektus, pradedant, kaip sakant, poliso nameliais baigiant daugiabučiais namais, ar ne, ir niekas nebebijo tų modulių, technologijos yra sparčiai pažengusios į priekį, skydiniai įvairūs pastatai. Tai mes irgi pasižiūrėjome, kad tai lemia greitis pirmiausiai. Kitas dalykas, kad tu gali planuoti ir perplanuoti kaip nori, ar bet kurią įstaigą, ar ne, sakykime, poreikis didesnis, tą modulių atsivežė daugiau, jų paprastai tariant prilipdai, na, nebereikia jų, gali vėl vežti kitą vietą kažką ar ne, tenais daryti. Tai ir šiais laikais, kaip sakau, tų modulių yra įvairiausių. Esu pats lankęsis ne vienoje įmonėje, kur gamina modulius, tai įrengti gali kaip tik nori. Padaryti apdailą kokią tik nori, dizainas koks tik nori, ir garso izoliacija puiki, ir, sakykime, ir šildymo sprendimai, ir santechnika, viskas yra dabar šiais laikais padaroma, tai nebėra taip, kaip seniau galbūt visi įsivaizduodavo kažkoks konteineris, ar ne, kuriame būtų patalpinami ar vaikai, ar darbuotojai, tai šiais laikais modulis yra visai, tiesiog tas gal pavadinimas toks įdomesnis, ar ne, bet iš tiesų tikrai iš kol kas iš tėvų nesam tikrai girdėję kažkokių atsiliepimų, nes, nu, kaip ir sakiau, mažiausiai dabar 3 darželiai yra iš modulių tipo statomi ir tikrai atitinka visus kokybės reikalavimus, higienos pasus, tai turbūt tikrai tos problemos neturėtų kilti, nes yra pasiūlymų rinkoje tiek, gali rinktis iš tiek įvairių tipažų, kad tikrai apsigauti nebeįmanoma.
0: Pakalbėkime dabar, norėčiau, kad papasakotumėt apie tą inovatyvų sprendimą, kuris buvo rastas, nes irgi mums kalbant, čia kol muzika skambėjo radio eteryje, aš sakau, tai kaip būna su salėm, kaip sporto salė atsiranda šalia, pavyzdžiui, tokio modulinio pastato, kuris yra sukonstruotas. Ir jūs čia tokią gražią idėją papasakojot, kaip bendruomenė, kuri 200 metų neturėjo sporto salės, jie gavo, ar galėtumėt pasidalinti?
1: Iš tikrųjų, kalbant, jeigu, pavyzdžiui, apie naują mokyklą, kurią planuojame statyti Klemiškės vienas kaime, tai iš modulių, na, salės, supraskime, nelabai suformuosi, nes tai vis tik turės būti atraminės kolonos, kažkokios didelė erdvė to nepadarysi. Tai, pavyzdžiui, prie Dituvos Teodoro Kuršaičio mokyklos buvo rastas sprendimas tokia kaip tentinė sporto salė. Ji atsirado, jeigu dabar gerai atsimo, prieš 2-3 metus ir jinai puikiai veikia. Mokykla niekada nėra turėjusi sporto salės, nes ten paveldosauginis pastatas, jie sportuodavo koridoriuose, ar nes šiokia tokia, nu, sportuodavo, sakykime, šiokia tokia mankštą darydavo. Ir tas sprendimas, aš žinokit, net nebeatsimenu, kaip jis užgimė, bet kažkas kažkur pamatė pavyzdį Rusienyje ir pasiūlė, na ir mes priėmėm tą sprendimą tą daryti. Ir iš tikrųjų pasiteisino tas sprendimas, labai stipriai pasiteisino ir taip mokykla sakė, sako, mes 200 metų laukiam sporto salę. Ir pagaliau po 200 metų, kad ir netradicinis sprendimas, bet problema išspręsta, vaikai turi kur sportuoti, turi net kur renginius daryti, ko anksčiau neturėjo. Na ir tai, ir koks skirtumas, koks tas sprendimas, standartinis, nestandartinis. Svarbiausiai, kad yra, na, sakant, vieta, kur galima sportuoti, galima šokti, galima dainuoti ir būti.
0: Dar čia, žinot, mes pradėjom programą ir kalbėjom apie tai, kad labai sudėtingos procedūros yra viešajame sektoriuje, kad viešieji pirkimai, kurie pristabdo projektus, dar žiūrė, kažkas nepatenkintas apskundė rezultatus, tai irgi išsitempia laikę. Tai aš jūsų paklausiau, mane nustebino šitas skaičius, norėčiau, kad jūs į radio eteriją įvardytumėt, kiek užtruko Saulės mokyklos pastatymas nuo pačios idėjos iki įgyvendinimo. Čia mes kalbam jau apie mokyklą, kuri buvo atoma projektuojama, mūras ir visa kita, ar ne? Tai kiek laiko čia užtrunka?
1: Apie 6 metus nuo pačios turbūt idėjos užtruko, nes pirmiausiai užtruko klypo pirkimas, nes na, mes Sendvaryje kaip savivaldybė valstybinės laisvos žemės didelių plotų neturime, ten yra po 14 arų, bet na, vaizdu, kad mokyklai reikia mažiausiai 3-4 hektarų, nes ir sporto aikštynai ir panašus dalykai, tik ne vien tik pastatas. Tai vien žemės sklypo nupirkimas kokį porą metų, kelis kartus skelbėme konkursus ar ne. Kitas dalykas, mes su šia mokykla nuėjom tokiu netradiciniu būdu, viešos privačios partnerystės būdu, tai yra kaip privatus investuotojas pastato arba nutiesia kelią arba pastato pastatą, o savivaldybė per tam tikrą laiką išsimoka, sakykime, ar ne. Tai šito atveju dar turėjom su Centrinė projektų valdymo agentūra derinti visus pirkimo dokumentus. Tai čia dar porą metų užtrukome, bet rangovui, kuris atėjo ir laimėjo, buvo duota 3 metus užduotis, tai yra suprojektuoti ir pastatyti pastatą. Uh-huh. Tai pastatas pats buvo pastatytas per 15 mėnesių. Tai turbūt greičiausiai Lietuvoje, ar ne, beveik 8000 kvadratinių metrų pastatas su visom įvairiom erdvėm. Ir na, reikia to pasidžiaugti, nes, kaip ir sakau, vėlgi parodė turbūt, kad vat, privatus sektorius greitai sugebėjo ateiti ir padaryti, ar ne, nes juos mažiau galbūt riboja tos procedūros, kaip mus, pavyzdžiui, savivaldybė. Nes ką mes ir pastebim, kad ir dabar pirkimo procedūrose neretai atsiranda, kaip mes vadiname, tie kabinetiniai tiekėjai. Tai yra, kai kokie, na, pasiguglinė paprasčiausiai įmonė, kuri pateikia pretenziją vien dėl to, kad, reikime, nežinau, pristabdyti konkursą, užginčyti sąlygas. Pasižiūri įmonėje 2 darbuotojai, nei vieno automobilio, pajamos tenais nulinės ir panašiai, ir kurie, na, dempinguoja turbūt kainas, bando mušti, ir va tokių tų trukdymų labai daug iš tikrųjų yra, ir, na, bet mes, procedūros yra procedūros, jeigu yra pretenzija, mes turim nagrinėti, jeigu jį pagrįsta, galbūt ir pirkimą nutraukti, tai va tie, sakykime, tie niuansai iš tikrųjų labai užsitrukdo, nes, pavyzdžiui, vien pirkimo procedūros gali užtrukti įvairių objektų, 3-4-5 mėnesius vien pirkimas. Ir tai, jeigu nebus apsprendimų, nes taip aš tiekėjai, pavyzdžiui, tai buvo dėl Mazūriškų darželio, 2 tiekėjai, 2 rangovai, 2 vietos laimėtos apskundė 1 vietos laimėtoje, į teismus nuėjo, buvo uždėtos laikinos apsaugos priemonės, mes negalėjom sutarties pasirašyti. Nu, daug tokių niuansų, kurių galbūt žmonės nemato, bet laikas eina ir žmonės, kai nemato rezultato, normalu, kad jie klausia, kodėl nėra to rezultato. Aha. Bet ta kartais vidinė virtuvė, nu, jinai tiesiog net kažkaip neįs ir nesiaiškins ir nepasakos, nu, žino, čia mus vat užtrukdė, nu, kažkaip net nesinori, toks jausmas, kad tu kažkaip, tai vat dėl to, tai ta vidinė virtuvė, sakau, kurios galbūt žmonės nemato, bet jinai tikrai irgi ir daug laiko atima, ir daug jėgų atima, bet tikrai nėra taip, kad, kaip ir jau minėjau laidos pradžioje, kad sėdėtumėm ir galvotumėm, oi, kad tik nepavyktų, ne, mums, nu, kaip tik, kaip savivaldybėj, nuo to geriau, mes nuperkame, sumokame už padarytą objektą, mes patenkinti, kovas patenkintas, gyventojai patenkinti galutiniu rezultatu. Nuo to tik visi laimingesni.
0: Gerai, pakalbėkime apie dar vieną gražią iniciatyvą. Jau 9 metus iš eilės Klaipėdos rajone pirmokai iškeliauja laimingi ir tėvų našta tokia truputėlį pamažėja, nes į pirmą klasę suruošti vaiką kainuoja. Klaipėdos rajono savivaldybė prisideda ir kiekvienais metais yra suformuojamas tas krepšelis vadinamasis, kuris atitenka pirmokėliui. Šiais metais, kiek žinau, tradicija tęsiasi.
1: Taip, tęsiasi ir tikrai mes jos nežadame nutraukti. Na, visi puikiai, tikrai, kaip jūs ir minėjot, puikiai žinom, į mokyklą suruošti vaiką tikrai ir kainuoja, ir stresu, ir ypatingai turbūt pirmok. Turiu daug draugų, kurie leido pirmokėlius, ne, tai kartais gal net nežinai, ką nupirkti, jeigu tai pirmas tavo pirmokas, pirmas vaikas, ar ne. Tai daug tų bėdų būna, tai Tai mes pabandėm šiek tiek savivaldybę palengvinti, sudėtas būtiniausias priemonės nuo įvairių, sakykime, rašiklis, pieštukas, liniuotė, ten tie tokie pagrindiniai reikmenys.
0: Pakonsultavo koks pedagogas jūs?
1: Žinokit, kai atsimenu iki šiol, turbūt vat irgi, kalbant apie pačią vidinę virtuvę, pirmą kartą mes nusipirkom viską, kaip aš sakau, pabert. Na, atskirai ten pieštukų, atskirai tušinukų. Ir mes su keliom kolegėm, aš pats ir asmeniškai, sėdėjom ir rūšiavom. Ir 600 su viršų maišelių mums reikėjo sukomplektuoti. Ir mes sėdėjom kelias dienas ir komplektavom, bet sukomplektavom. Dar kvietėmės ir kitus kolegas, kai kurie atėjo, padėjo irgi. Ir buvo, ir iš tikrųjų, ir taip ir smagu, ir sunku, ir pavargom iš tikrųjų, nes, nu, žinot, kiekvieną rašiklį paimt, kiekvieną liniuotę į maišelį, tada pertikrint, ar tikrai idėjai, nes pas vieną, jeigu vaikutį bus, sakykime, liniuotė, pas kitą nebus, irgi, žinot, ta nuoskauda pas vaiką gali išlikti, kodėl man netiteko. Ir tikrinti, pertikrinti, tai tikrai buvo daug darbo, bet paskui pasimokėme, jau tada pirkome pačią paslaugą, jau su viskom, kad būtų ir nebereikėtų komplektuoti.
0: Kada tos krepšelius vaikai gauna?
1: Rugsėjo pirmąją. Jie randa ant suolų. Jie randa ant suolų padėtus, tos krepšelius, ateina tokia mini dovanėlė ir toks pasveikinimas su nauja 12 metų pradžia.
0: Kadangi jau programa link pabaigos, noriu klausti jau dabar tokio apibendrinančio klausimo. Tai ta rugsėjo pirmoji atrodo, oi, dar kaip toli, nes dar tik tai važiuokit Liepą prasidėjo, ar ne? Bet aišku, labai greitai bėga laikas, toj ta rugsėjo pirmoji ir ateis. Klaipėdos rajono savivaldybėje jūs tos rugsėjo pirmosios lauksit su nerimu, ar su kiekvienu tokiu darbu jaučiate, kad nu, kažkaip vat, vis ramiau ir ramiau, nes vis daugiau tų vaikų į darželius ar į mokyklas gali keliauti ne į miestą vežami tėvelių, o galbūt visai netoliese rajone?
1: Šiaip iš tikrųjų džiugu, kad vis daugiau vaikų gali likti rajone, kad vis daugiau vaikų gali gauti ir lankyti ir darželį ir mokyklą arčiau savo namų, ar ne.
0: Ir kamščių padeda išvengti.
1: Ir kamščių taip sumažėja, nes visi matome, kad vasaros ir atostogų metu tie kamščiai tikrai mažesni. Tai mūsų ir yra toks tikslas, kad na, ir mūsų vaikai, ir mūsų gyventojai liktų mūsų rajone, ar ne, ir jie čia būtų. Bet be abejonės, kaip ir turbūt kaip ir visiems, taip ir mums to streso prieš rugsėjo pirmąją visada yra, nes kad ir tas pavyktų, kad ir remontai užsibaigtų, nes kai kur, pavyzdžiui, ir klasės remontuojamas, kai kur ir sporto salės, kai kuriuose mokyklose remontuojamas. Tas vasaros laikotarpis ir mokyklų šioks toks atsinaujinimas vyksta, ne? Vienoks ar kitoks, plus kaip ir sakiau, statybos vyksta keturiuose ugdymo įstaigose. Irgi noras, kad ko, na, ar tikrai rangovai pabaigs, tai irgi tikrinam kiekvieną važiuojame, žiūrime ir, va, ir nu, nes norisi, kad visi užsibaigtų ir tą rugsėjo pirmąją visi šventę pasitiktumėm. Bet aš tikiu, kad viskas bus gerai pamažu, lyginant, kas buvo prieš 3-4 metus ir pasižiūrėjus dabar pokytis yra akivaizdus ir mes neatsitraukėme, mes ir einame toliau ir aš labai tikiuosi, kad na, ir toliau mes darysime viską ir tikrai padarysime.
0: Ačiū labai už pokalbį, buvo ačiū malonu jūs kalbinti. Priminsiu, kad šiandien Lalūnos programoje Vasaros banga svečiavosi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jevgenijus Bardauskas. Dėkoju, gerų darbų, sėkmės, kad rugsėjo pirmąją viskas sklandžiai ir sėkmingai visiems rajono vaikams, o su vaikais ir tėvams. Visa
1: ačiū
0: geriausia.
1: Jums, iki.
2: Reklama. Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt. Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti. Barbora beža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

siūloma peržiūrėti lengvatas gyventojų investicijoms. Žalia šviesa Vytauto didžiojo palaikų paieškoms. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva su šiais metais numatomais 5,33% lenkia visas alijanso nares. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Finansų ministerija žada siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis teigia, jog dalis lengvatų nedera tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Esą prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat siūloma tobulinti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad per susitikimą su konservatorių frakcijos nariais buvo bandyta jį žeminti. Patys konservatoriai teigia, kad Valys atėjo nepasiruošęs. Prašomas paaiškinti, kaip reguliuojama fiskalinė drausmė, kaip bus nustatoma, kiek daugiau lėšų kitais metais bus galima išleisti, paskirtasis ministras esą piktinosi, kad jis egzaminuojamas, kad jį norima prigauti. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė įspėjo, kad politikos susigaudimas temoje šiek tiek gąsdina. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą, bei patikrinti hipotezės dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Be to, kultūros ministerijai pavesta koordinuoti ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Karinių jūrų pajėgų kariai šiandien vykdys lauko taktikos pratybas uoste Klasko teritorijoje. Taip pat iki rytojaus treniruojamasi Palangoje, Smiltynėje, Kuršių Nerijoje. Bus naudojami mokomieji šoviniai ir pirotechnika. Keliuose judės karinis transportas. Be to, artimiausią naktį vykdys pratybas Klaipėdoje prie Danės upės, atkarpoje nuo Liepų gatvės tilto iki Klaipėdos gatvės tilto. Šiemet Lietuvos žmonės per mokesčius paramai nukreipė 40 milijonų eurų, 8% daugiau. Ukraina remiančiai viešai įstaigai mėlyna ir geltona atiteks 2 milijonai 730 tūkstančių, 10% mažiau. Rimanto Kaukėno paramos grupė 14% didesnė parama, beveik 1,5 milijono eurų. Viešai įstaigai savanoriai vaikams skirta parama šiemet augo 1/5, iki 1 milijono eurų. Daugiau kaip 1 milijoną eurų iš gyventojų susirinko konservatoriai. Antroje vietoje pagal gautą paramą likęs liberalų sąjūdis sulauks beveik 350 tūkstančių. Socialdemokratai daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Šį rytą Klaipėdos uosto vartus turėjo kirsti kruizinis laivas Norwegian Sun, tačiau jo kapitonas pranešė, jog dėl nepalankių oro sąlygų Baltijos jūroje vizitas bus atidėtas. Šiandien Klaipėdoje lietus ir iki 16 laipsnių šilumos, ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi lietus, vėjas šiaurės vakarų, gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 15, dienos metu iki 17 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, o nuo Baltijos jūroje 18 šilumos, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Супер Віри. Супер Моторс.
1: Žinai, istorija galbūt nebus labai nauja, bet aš pagalvojau, kad mes juos neapžvelgiam ir to labiau dar programos pradžioje šiandien kalbėjome, ar ne, kad egiptiečiai sako, jog viskas surežisuota ir futbolo čempionate ir panašu, kad galiu ir egiptiečiam iš dalies pritart.
2: Nu, taip, ir aš galiu pritarti, nes žinau, apie ką pasakosi, nes Trumpo istorija su...
1: Tik tai patvirtina.
2: Amerikiečių skirta, taip, raudonoje kortelė, tai tik patvirtina, bet, žinai, kaip aš sakau, gyvenimas paskui vis tiek viskas sudėlioja taip, kaip turi būti, bet kokiu atveju, belgai amerikiečius
1: išspyrėlo.
2: Jau eliminavo iš šito čempionato.
1: Gal ir negirdėjote, žodžiu, JAV rinktinės lyderio Florino Bologono diskvalifikacija buvo panaikinta, kai FIFA prezidentui paskambino ne kas kitas, o pats McDonald's Trumpas. Ir, žodžiu, jam buvo leista žaisti, kai dar pirmadienį vyko čempionato 8-finalio mačą su Belgija, nes bausmė skandalingai buvo atidėta. Tiesa, Belgija pirmadienį pareiškė, kad apskaus šį sprendimą, nors vis tiek žaidė ir išmetė žaidė amerikiečius, tai gal ir nebeskaus jau. Žodžiu, pokalbio metu buvo, sako, Trumpas paaiškino, kad šiuo metu vyksta teisminis procesas, kuriame dalyvauja nepriklausomai teisminiai organai ir kad sprendimo šiai byloje laiku priims kompetencijos institucijos. Nu, žodžiu, tai Trumpas, kadangi liko nepatenkintas, jis paskambino, žinai, sudėliojo, kad neva turėtų viskas būti atidėta, bet man labai patiko Trumpo komentarai, kuriuos aš mačiau ir socialiniai erdvėj. Tai jis visų 100% yra stiginis. Aš labai gerai suprantu sportą. Jeigu ką, aš geriausiai suprantu sportą Amerikoje.
2: Taip, kaip jis paklaustas... dar sakė, kad pats yra buvęs sportininkų, labai gerų.
1: Taip. Paklaustas apie, ar žino, kas yra raudono kortelė, tai iki futbolo sako, aš nežinau, kas yra raudono kortelė, bet man pasirodė nesąmonė. Nu taip pat, tai...
2: Bet, nu, jis supranti, sako, nu,
1: super
2: gerai,
1: vyras, kaip nori,
2: tai. Nu, kad jis yra super geros nuomonės apie save, tai čia jau iš toli matosi, žinai. Bet nu, tu paskambini, nu, FIBA prezidentą,
1: taip,
2: ne?
1: Taip.
2: Bet tai ten gal sėdi žmogus, kuris žino, kas yra raudonoji kortelė.
1: Jo, bet jis
2: tada nėra... jis skiriama, kad jį ten negali būti atšaukiama. Kodėl
1: čempionatas
2: jis,
1: Amerikoje
2: vyksta? Kodėl jis sutiko?
1: Amerikoje.
2: Maždaug,
1: paskambino Amerikos prezidentas.
2: Jei nepanaikinsi kortelės, liepsiu išsikraustyti. Taip pat, baigėsi čempionatas jau rytoj.
1: Toks aš įsivaizduoju, žinai, skambutis. Atsiprašau, iš kokios šalies jūs esat. Ar norit, kad Amerika užpultų jūsų šalį, jeigu nepanaikinsit raudonas kortelės?
2: Oi. Nu gerai, geriau, kai prezidentai nesikiša į sporto reikalus, o tik tai stebi ir palaiko savo šalies rinktinės.
1: Bet tai tikrai toli gražu nėra pirmas ir paskutinis prezidentas įsikišęs į sporto.
2: Keliaukime į super moterų pasaulį ir šį kartą, nu, apie super moterį, kuri gyveno princesės gyvenimą, nes viską gyvenime jai buvo suteikęs vyras, nu, jie ten milijonieriai, žinai, 15 milijonų dolerių vertės dvare gyveno, garsių dizainerių drabužiai ir visa kita, ir ištinka nelaimė. Žodžiu, vyro suprastėja sveikata, vyras atsiduria ligoninėje, vyras prijungiamas prie gyvybėj, žodžiu, ten gyvybės palaikančių aparatų ir jau visi supranta, kad, nu, jau čia, žinai, laiko klausimas, kada šitas žmogus paliks šį pasaulį. Nu, ir apie tai informuojama yra super moteris, kuri tuo metu atostogauja su savo dukromis.
1: Taip.
2: Ir yra du pasirinkimai, žinai, moteris įpratusi gyventi labai prabangiai ir skraido tik tai privačiais lėktuvais. Yra variantas važiuoti, žinai, į oro uostą ir jau dabar išskristi su tuo, nu, tradiciniu lėktuvu, į
1: su kurį... Su ko skraido didžioji dalis pasaulio.
2: Kur mirtingieji visi skraido, žinai. Arba ir tu atskrendi jau žinai, tą pačią dieną ir atskubi ir gali pasimatyti ir, nu, kažkaip, nežinau, ten ranką paspausti ar dar ten su žvakele pastovėti. Arba... Gali nenorėti taip skristi ir laukti, kol tau bus atsiųstas privatus lėktuvas. Nu, jis ką pasirinko.
1: Laukti.
2: Aišku, kad neskrido su visais mirtingaisiais, nes tai kaip čia jinai taip galėtų. Nu, tai va, tai žodžiu, laukė, užtruko keletą parų, kol buvo atsiųstas privatus lėktuvas, jei dar ten iki to privataus lėktuvo draugų, kurie jai atsiuntė, jį reikėjo nuvažiuoti, atskristi. Žodžiu, istorija tokia, kad, nu, vyrui baigėsi liūdnai, žmonai gal irgi ne taip linksmai, todėl kad po vyro mirties jis sužinojo, kad vyras yra skolose ir kad 33 milijonus turi skolų. Nu, bet moteris apsukri, išpardavė visą šeimos turtą, ten, žinai, susitvarkė vyro draudimo reikalus, dokumentus, pardavė tą brangų prabangų namą, nusipirko dabar apartamentus kitus, kuriuose gyvena sau ir pakeitė profesiją. Spėk, kuo ji dabar yra.
1: O, viską vyro pardavė, ne?
2: Viską vyro pardavė, žodžiu, nu, susikūrė visas ten skolas gražino, susikūrė vėl gerą gyvenimą, žodžiu, nusipirko butą prie vandenyno, Majamyje, nu, žodžiu, viskas ją yra gerai, tai žinai, dabar jį kas yra?
1: Nu, nuomonės formuotojai. Gyvenimo būdo kokia nors, nežinau.
2: Tai labai panašiai. Ji tapo sertifikuota gyvenimo koučerė.
1: O va.
2: Dabar ji gali kitas mokyti, kaip gyventi princesių gyvenimą. Nu, super moteris.
0: Super vyrai. Super moteris.

0: Eterija.
1: Reklama.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: sbs.lt.
1: Skrėjant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos.
2: Na ir pakalbėkime apie orus Klaipėdoje. Tokia niūroka diena, reikia pripažinti, Klaipėdoje lietus, vėjas šiaurinių krypčių, gūsiai net iki 24 metrų per sekundę. Ir šią dieną, trečiadienį, bus tik tai nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje lygiai taip pat lietus, vėjas šiaurės vakarų gūsiai sieks 20 metrų per sekundę, temperatūra nakties metu bus apie 15, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Šiandien vanduo Baltijos jūroje irgi, nu, nėra kad jau labai šiltas būtų, bet kad ir kokio šilumos bebūtų, kabo raudona vėliava, todėl maudytis draudžiama.
2: Kad ir kokie orai bebūtų, visuomet užsukę į Eurokos parduotuves galite rasti daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir labai sumaniai. O šią savaitę Marc Anthony plaukų priežiūros priemonės iš Kanados 40% pigiau,

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU R Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika

Taip norėtų šitos saulės danguje, ką Klaipėdos mieste taip jau pasiilgom, ar ne? Ir saulės, ir šviesos, ir šilumos. Na, ryte dar buvo ten vienas kitas spindulėlis, bet jau žiūrėkite po pietų, jokių prošvaišių žvelgėti dangų, pamatyti saulę. Bet mūsų eteryje karts nuo karto viena ar kita daina gauna saulės smūgį. Ir čia tik todėl, kad norime pasiūlyti jums dar vieną Eurokos dovaną. Eurokos prizų maišelis paruoštas, jame jūsų laukia ne trys siurprizai, kurie tikrai pradžiugins kiekvieną. Vieną grožio mylėtoją Eurokos atraskite savo naują favoritą, o dabar jau radio eteryje paprasta užduotis. Aš galvoju, kad šį kartą paprasta, nes man atrodo, kad nesunku atspėti, koks tai yra kūrinys, kokia tai yra daina. Tam tikra lietuviška daina gavo saulės smūgį ir, kaip mes sakome, apvirto aukštinkojom. Taigi šitą dainą girdėsite neįprastai, o kiek kitoniškai. Jūsų užduotis paklausyti ir pasakyti, kas dainuoja šitą dainą. Kaip vadinasi šita daina? Kartais tinka ir taip, kad jūs nelabai prisimenat ar dainininko, ar dainininkės, ar grupės ir tiesiog padainuojat pačią dainą radio eteryje. Visi trys spėjimo variantai mums yra tinkami. Nu, dabar skambinti nereikia, nes tuoj pagrosiu visiems tą dainą, o jau tada lauksiu jūsų skambučių į studiją ir klausiu, kokiegi tai daina. Paklausom.

0: ir viskas. Ir baigėsi daina. Gerai, labai greitai, žinokit, įpusėjus tik tai šitai akimirkai dainos, kuri gavo saulės smūgį, jau suskambėjo mūsų telefonas. Bandom išsiaiškinti, ar turim teisingą atsakymą. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Renata.
0: Renata, malonu, kad prisiskambino. Taigi, daina aukštinkojom, gavusi saulės smūgį. Kokia?
1: Dainos, žinom, tik žinom, grupė 69 danguje.
0: Ir, o daina skamba kaip? Neužtiek, žinokit, tik tai grupės pavadinimo. Arba padainuoti turite, jeigu nežino dainos pavadinimo, arba paniuniuoti, kad aš jau suprasčiau, kad tikrai žinot, kokia tai yra daina, arba pavadinimo reikia. Nu, jeigu norit, galiu pagroti dar kartą.
1: Nu, pagroti.
0: Gerai, pagroju jums asmeniškai dar kartą, klausykit ir pabandykit suprasti, kokia tai daina.

0: Draghi?
1: Nežinau.
0: Nu, aš nenoriu jūsų taip paleisti, nes nu, jūs atspėjote teisingai, taip, grupė yra ta. Nu, nu kažkaip... Nu,
1: tokią niūrę dieną padarykite.
0: Nu, palaukit, ne. Nu, mes turim dabar vis tiek radio eterį, aš turiu išgirsti teisingą atsakymę, bet aš jau jums gelbėsiu kaip begalėdama, gerai? Tokia daina yra, kur ten merginos vis prašo ir prašo kažko ir ten sako, prašau, nu tavo, o ne,
1: Prašau tavo meilės.
0: O ne?
1: O ne šau.
0: Taip! Labai gerai, labai gerai. Va šito atsakymo aš ir norėjau. Nu, matot, bendrom jėgom. Ir dabar nesakysit, kad čia jau radio eteryje jums padėjo laimėti kažkas tą prizą. Jūs pati ką tik tai laimėjot, nes viską labai gerai žinojot. Tai sveikinimai jums, nedėkit telefono, toj papasakosiu, kaip galėsite atsimti savo laimėtą dovaną. Džiaugiuosi už jūs. Eurokos irgi džiaugiasi, nes jau pakuoja į savo dovanų maišelį 3 grožio produktus, siurprizus jums, kuriuos tikrai rasite užsukus į radio stotį Laluna. Dėmesio grožio mylėtojai. Eurokos skelbė didį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Pasinaudokite tokia unikalia galimybė, juk ne kiekvieną dieną. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkti galite žinoma ir internetu eurokos.lt.
2: Saulės smūgį.

Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Nausėda reiškia solidarumą su Jungtinėmis valstijomis. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Trumpas šiandien Ankaroje pranešė dvi žinias, kad išlieka nusivylęs NATO ir kad paliaubos su Iranu baigėsi, pavadinęs Teherano vadovus padugnėmis ir pamišėliais. Jungtinių valstijų kariuomenė anksti rytą atakavo Iraną, nes šis neva smogė laivams Hormūzo sąsiauryje. Iranas į tai atsakė smūgiais nukreiptais prieš Bahreiną ir Kuveitą. Naftos kainos vėl kyla į viršų. Be kitako, Trumpas pagrasino nutraukti bet kokią prekybą su Ispanija, kilus ginčui dėl Madrido išlaidų gynybai ir atsisakymo padėti kare su Iranu. Pareiškė, kad Ispaniją galima nurašyti ir kad šalis yra baisi NATO partnerė. Baltųjų rūmų šeimininkas atnaujino ir senas žaizdas, reikalaudamas, kad Jungtinės valstijos turėtų perimti Grenlandijos kontrolę. Jungtinėms valstijoms bei Iranui pareičiais apsikeitus smūgiais NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu, bei teigia, jog tai yra ir mūsų karas, todėl turime išlikti vieningi, jeigu tikime solidarumo iš Amerikos pusės. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 7 žmonės. Tuo metu ukrainiečių kariuomenė atakavo kelis Rusijos tanklaivius. Taip pat smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Vyriausybė nusprendė, kad Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 400 tūkstančių eurų. Tai daroma atsižvelgiant į ukrainiečių prašymus. Siuntos gabenimu ir pristatymu rūpinsis Ukrainos ambasada Lietuvoje. Skelbiama, kad Ankaroje vykstančio NATO viršūnių susitikimo kuluaruose pasikalbėjo Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Šis pokalbis vyko istorinio ginčo tarp dviejų kaimynių fone. Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 2 dešimtmečius vykusio kalinimo, įtariama slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Strasbūro teisme Lietuva jau yra pralaimėjusi 2 bylas dėl, kaip įtariama, šalyje veikusio CGA kalėjimo. Klaipėdos universitete įsibėgėja tradicinė lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija. Šiemet jį subūrė lietuvių kalbą besimokančių žmonės iš 30 valstybių. Daugelis jų atvyksta su šeimomis. Kol panorusieji tobulins kvalifikaciją, jų vaikams bus organizuojamos edukacinės stovyklos. Be paskaitų auditorijose, dalyvių laukia ir pažintis su Lietuva. Šiandien Klaipėdoje lietus, ketvirtadienio uostamiestyje taipogi lietus, vėjas šiaurės vakarų gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 15, dienos metu iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 3 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Nu tai labas, mielas kolega.
2: Labas, mielas kolega ir
1: tau. Eik, tu kaip gerai, iš tikrųjų žinau, kad gauti savo balsą yra po tos vienos dienos, kur vakar... Nu, buvo prastokai.
2: Aš neslėpsiu, atvirai kalbėsiu. Vakar man skaudėjo klausantis tavęs. Buvo, nu, sugedęs tavo balsas, bet tu šiandien tu esi atsigavęs ir pilnu tempu žengi koja kojon dabar darbų link.
1: Na, žinai, kai balsas yra taip ištreniruotas, tai jam užtenka, atrodo, vienos dienos poilsio ir jis vėl gali grįžti į savo vietas. Tai sveiki, mėlyjei, labas ir Lalūnos klausytojams, ir klaipėdiečiams, bei miesto svečiams. Trečiadienis, Liepos 8 diena, ir važiuodamas taip į darbus pagalvojau, velnės, nejaugiai jau prasideda ruduo? Šiandien taip šalta yra, ta prasme, wow, vėjas, lietus, išėjus į lauką.
2: Vėjas tai labai stiprus.
1: Net nesinori, atrodo, dar pradžiai dienos metu ryte dar ir buvo saulytė pasirodžiusi, tai dar atrodo visai buvo tokia nebloga diena.
2: O dabar atrodo mažiausiai
1: bet dabar jau prieš tą valandėlę gerą, kai pradėjo lyti, tas vėjas, lietus, niūrus oras.
2: Ačiū dar Klaipėdos rajone, trečiadieniais kai kuriuose vietose ir veža šiukšles, tai tie konteineriai, kurie yra pastatyti ant gatvių.
1: Švarstyti?
2: Dabar esime visi yra ant kelio suguldyti, sugulę visi, pavargę konteineriukai. Kas girdite ir kas gyventa Klaipėdos rajono pusėje ir žinote, kad šiandien buvo ta diena, tai žinokit, kad jūsų konteineris greičiausiai yra ant žemės gulintis ir kai grįžite, nu, sugražinkit viską į savo vietas. Beje, nekalbant apie tą blogą orą, aš noriu pakalbėti apie vakar vykstančias rungtynes, kurios įvyko Argentina prieš Egiptą. Kažkas tai nerealaus. Atrodo, kad Egiptas...
1: Tau žiūrėjai rungtynės vakar?
2: Šiek tiek.
1: Meluoji.
2: Egiptas...
1: Meluoji.
2: Po pirmo įvarčio, kaip ir viskas greit, ten daug džiaugsmo. Antrasis įvartis Egipto. Nelabai supratau teisėjo verdikto po kažkelių ten 20 galbūt sekundžių, kai jau ir įvartis buvo įmuštas. Keliauti prie televizoriaus ir pažiūrėti, kad visgi buvo ta pražanga. Ir taip atrodė, žinai, Egiptas antruoju įvarčiu džiaugiasi ir teisėjas sako, ne, ten buvo pražanga ir netgi marškinėlius nusimovė tas žaidėjas, kuris pataikė tą įvartį. Ir atrodo, nu, jeigu anksčiau mes būtume žiūrėję futbolą, kada nebūdavo tokių galimybių peržiūrėti visus tos dalykus, nu, man atrodo, kad šitos rungtynės būtų gal pasibaigusios ir kitaip. Bet rezultatu 3-2 Argentina palaužė Egiptą.
1: Taip. Aš tą temą tikrai nesiplėtosiu. Man vakar dienos rungtynės buvo gan skaudžios. Tikrai buvo įdomios.
2: Kokia prasme?
1: Kokia prasme, nes aš norėjau, kad Argentina iškristų.
2: Ai, supratau. Taip. Su kažko buvai susitaręs gal?
1: Su teisėju, kuris nebuvo tose varžybose, ne, iš tikrųjų, tikrai buvo daug visokiausių spėlionių ir socialiniai erdvėjai ir tiek ir straipsnių, kad daugiau pagarbos susilaukė Argentinos futbolininkai nei egiptiečiai, bet po to galia labai nepatiko ir egiptiečių elgesys, aišku, sportas yra sportas, dažniausiai jau, kai emocijos paima viršų, tai tu atrodo viską gali, aš jau vakar, žinok, vienu momentu galvau, kad ten ir vyks didelės muštynės, bet jau toje varžybų pabaigoje, nes įtampa buvo visiškai pakibusi ant tokio plono siulelio. Vėliau naktį varžybos, kur šveicarams pavyko įveikti bent jau savo konkurentus ir dabar bent jau, nu, įvyks Argentinos ir šveicarų dvikova jau pusfinalyje. Tai, nu, tikrai laukia daug visokiausių įdomybių, ne pusfinalyje, ketvirtfinalyje jau šiais po to jau mūsų komandos į pusfinalyje. Tai, nu, futbolas yra tikrai, bent jau šiandieną, tai yra tokia laisvadienis. Tai yra, žinau, antrųjų pusių, kurios labai pyksta ant savo vyrų, draugų, sužadėtinių. Kiek tu gali žiūrėti, sako, tą futbolą? Kada tu palisėsi? Kada tu būsi su manimi? Tai mielos damos, mielos moterys, merginos, šiandieną yra laisva diena, tai vyrai tegul naudoja.
2: Galit pasinaudoti puikus oras, keliaukit prie jūros.
1: Nėra pats fainiausias, bet, pavyzdžiui, grįžus namo susivinioti kokį pledą, pasimti šiltos kakavos ir žiūrėti kokį gražų romantinį filmą.
2: Puikus planas,
1: tikrai galėtų būti puikus planas, nu, žinai. Senas toks. Užkėdėjęs romantikas.
2: Muzika, žinai, vinilas, viską
1: čia.
2: Žvakių šviesa.
1: Smilkalo.
2: Smilkalai.
1: Eina savo, kai senai smilkalus kokius, bet kažkur be būčiau jos matęs. Gerai, mėlėjai, kaip jau supratot, šiandieną būsime Laurynu iki pat 19 valandos. Norėčiau daugiau supranti šnekėti, bet...
2: Jau girdžiu.
1: Jau girdžiu, kad jau
2: pareina.
1: Reikia, jau reikia ir poilsio, tai grojam gerą muziką, šią valandą mūsų laukia ir žaidimas, ateinančią valandą ir, žinoma, po 17 valandos mūsų laukia žaidimas. Tai daug visko, garsinam radijo imtuvus ir liekam su La Luna.

0: Reklama.
1: Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Švenčiame Parksides 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša – tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams – tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 9-osios. Lidl verta.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
0: Kai Gelateria.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nežinau, kiek tinka šis šaukinys vasaros orai Klaipėdoje, na, bet bent jau kalendorinė vasara tikrai yra ir man jau toks truputį grįžimas minčių yra į praėjusius metus, kadangi praėjusi vasara buvo labai panašiai į šią. Šis Liepos mėno, kai prasidėjo, nu tai yra vienodai, kai buvo visa praėjusi vasara, ir jeigu taip ir toliau, nežinau, bet, nu, gyvenkim ne šiandieną, gyvenkim mes, gal rytoj bus lietuviai, geriau.
2: Mes taip laukiam tos vasaros, supranti, prasideda ten...
1: Bet o kodėl mes esam tokie nuskriausti, tu man paaiškiai?
2: Ten spalis prasideda ir viskas, jau šildymai visi prasideda ir panašiai, ir tada 6 mėnesius mes mokam už šildymą, laukiam tų šiltų orų, ir jie ir vasara... neteina, tai nu porą dienų, gerai, savaitę, dvi... ateina tie šilti orai.
1: Žinok, jeigu tokios dienos ir toliau kaip šiandiena, vat, dar nežinau, savaitė kokia testusi, aš jau su mielu noru gražinčiau šildymą.
2: Supranti, aš kiek mačiau, ta prasme, bent jau ši visa savaitė lietinga bus. Ir sinoptika, žino, kalba ir apie rytojų, kad numatomas lietus yra.
1: Ojojojojoj, ir bent jau esu nuėjęs pas mūsų draugus į orai.lt, jūs irgi galite užsukti, jeigu planuosite važiuotis į kokį vieną ar kitą Lietuvos miestą, pasižiūrėti kokios orų prognozės. Bent jau, žinai, kas džiugina, sekmadienį bus plus 23.
2: O lietus...
1: Bet savaitė į priekį lietus...
2: Dar...
1: Daugiau mažiau jo tikrai sulauksim. Bet bent jau šiandieną yra didžiausia lietaus tikimybė, rytoj jinai kris, penktadienį dar mažiau, šeštadienį irgi. Sekmadienį gali šiek tiek padaugėti, pirmadienį, antradienį irgi labai panašiai.
2: Šiandien dar kalbėjom, kad labai šalta yra, bet nenusukus.
1: Nugūsi iki 22 metrų per sekundę.
2: Taip, ir šiaurės vakarų vės, tai ir rytoj, žinokit, šiaurės vakarų bus šiaurės gūsi iki 19 metrų per sekundę. Nieko kažko tai kitokio nepamatysim. Kalbant apie oro temperatūrą, irgi labai panašu, visą parą bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.
1: Na, jeigu kas norėtumėte įsimaudyti Baltijos jūroje, tai raudona vėliava, tikrai maudytis negalima. Tačiau vanduo Baltijos jūroje bent jau tikrai džiugina, turi 18 laipsnių šilumos.
2: Kažkom galim pasidžiaugti.
1: Šilčiau nei tiesiog žemėje būnant.
2: Taip, o daugiau apie orus puslapį orai.lt.
3: Vasaros hitai. Ne.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena. Kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena. Arčiau jūsų.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
6: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow.

0: Gerai, buvome užsiminę su kolega Laurynu, kad čia valandą mūsų laukia ir žaidimas. Ir netrukus vienam laimingųjų padovanosime Klaipėdos etnokultūros centro gertuvę ir festivalio lauksno ženkliuką. Turime paruošę klausimą ir tris galimus atsakymo variantus. Jeigu atsakysite, mėlyje teisingai, jūs jau galėsite pasipuošti etnokultūros centro gertuvės ir festivalio lauksno ženkliuku. Bei taip pat šį savaitgalį, kadangi jau ir vyks lauksnos festivalis, jisai tikrai sugrįžti į Klaipėdą. Ir sakyčiau, tikras, kadangi turime pasaulyje futbolo komandas, kurios varžosi dabar pasaulio čempionate, tai sakyčiau, visas pasaulis atvyksta į Klaipėdą.
1: Kadangi... Na, tikrai, nes festivalio dalyviai atvyksta ir iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Tikrai drąsiai galima sakyti, kad pasaulis atvažiuoja į Klaipėdą, beje, visi festivalio renginiai yra nemokami ir kaip mano kolega Edvinas minėjo, jau penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos vyksta jau nuo šiandien iki Liepos 12 dienos Klaipėdoje. O šiame žaidime mes turėsime užduoti jums klausimą ir pateiksime tris atsakymų variantus, jeigu pasirinksite teisingą. Jums atiteks Klaipėdos etnokultūros centro gertuvė ir festivalio lauksno ženkliukas.
0: Labą dieną.
2: Gerą dieną, vyrai.
0: Kas paskambino?
2: Kestutis.
0: Kestuti, girdim, kad važiuoja. Darbus baigėt anksčiau?
2: Ne, į darbus.
0: O, Kestuti. Nu, gerai, Kestuti, tai palinkėsim gerų darbų, tai kad tie darbai gerai prasidėtų. Dar būtų neprošalo ir dovanas laimėt, ar ne?
2: Smagu.
0: Gerai,
2: noriu pagirti labai gerus festivalius.
0: Nu va, nu žiūrėkit, tai gal dar pavyks ir sudalyvauti, Kestutį, yra planuose?
2: Yra rytoj, tarp kitko 19 valandą bus labai geras renginys, tai rekomenduoju, įsirašiau į Pilevėtį.
1: Nu super, Kestutį, galėsit po to papasakot, kaip jums sekės ir žiūrėkit, dar ir festivalio atributikos pavyks laimėti.
2: Gerai.
0: Kestutį, klausimas skamba taip, koks visame pasaulyje garsus šokis skambės festivalyje Lauksnos, atvykęs iš Argentinos?
1: Atsakymo variantai.
0: Gal nereikia? Ar reikia?
2: Nu, mėginkim, bijau suklysti.
0: Nu gerai, salsa, tango ar samba?
2: Samba de Janeiro, gal šitas?
0: Nu, pagalvokit, de Janeiro. Nu, koks čia miestas?
2: Tai tada pirmas.
0: Salsa, nesakot?
2: Uh-huh.
0: O esat ten, nu, dar ten matęs...
1: Matot, iš Argentinos.
2: Ten, o gal tango?
0: Nu, ten dar būna, sako, argentinietiškas, vat.
1: Nu, toksai.
2: Tai tris variantai.
0: Nu, tai kuris?
1: Salsa tango ar samba?
2: Tango.
0: Tango. Argentino šokis, Kestuti, tradicinis yra tango. Taip, ir jūsų atsakymas yra teisingas.
1: Nu, šiaip ne taip jau klaidžiot, bet pasirinkot visgi teisingą atsakymą.
0: Į festivalį bandė keliaut pradžiai Kestutis į Samba de Janeiro. Tada salsa ten sako gal vieną kitą kokį kubietišką, o po to žiūrėkit, jau ir atsirado argentinietiškas tango. Tai Kestuti, jums atitenka įsteigti prizai, tai Klaipėdos etnokultūros centro gertuvė ir festivalio lauksno ženkliukas. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
1: Beje, kalbant apie festivalį Lauksnos, tai Lauksnos prūsiškas žodis reiškinti žvaigždes ir šviesas. Tai gyvas, spalvingas festivalis, subarintis tradicijų puoselėtojus iš viso pasaulio. Festivalio metu Klaipėdos senamiesčio erdvėse vyks koncertai, matau demonstravimai, parodos, šiuolaikiniai projektai ir etnokino vakarai.
0: Reklama. Kaip buvome užsiminę, festivalio dalyviai atvyksta iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos. Tai visas pasaulis atvažiuoja į Klaipėdą, visi festivalio renginiai yra nemokami. Ir taip pat yra penktasis tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos, kuris jau prasidėjo nuo šiandienos Liepos 8 dienos ir vyks iki Liepos 12 Klaipėdoje.

0: Baltijos šalyse NATO oro gynybos misija. Siūlo peržiūrėti lengvatas gyventojų investicijoms. Eteryje 16 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Pasak šalies vadovo, tai iš esmės pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui, skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva su šiais metais numatomais 5,33% lenkia visas alijanso nares. Nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Finansų ministerija žada siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis teigia, jog dalis lengvatų nedėra tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Esą prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat siūloma tobulinti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys pareiškė, kad per susitikimą su konservatorių frakcijos nariais buvo bandoma jį žeminti. Patys konservatoriai teigia, kad Valys atėjo nepasiruošęs, prašomas paaiškinti, kaip reguliuojama fiskalinė drausmė, kaip bus nustatoma, kiek daugiau lėšų kitais metais bus galima išleisti, paskirtasis ministras esą piktinosi, kad jis egzaminuojamas, kad jį norima prigauti. Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė įspėjo, kad politikos susigaudimas šiek tiek gąsdina. Šiandien perrinktas Seimo audito komiteto pirmininkas, juo tapo mišrios frakcijos narys Artūras Zuokas. Jo kandidatūrą dar turės patvirtinti Seimas. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais bus siekiama ištirti istorinį objektą, bei patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Be to kultūros ministerija pavesta koordinuoti ir Lietuvos valdovų panteono sukūrimą arkikatedroje. Šiemet Lietuvos žmonės per mokesčius paramai nukreipė 40 milijonų eurų, 8% daugiau. Ukraina remiančiai viešajai įstaigai mėlyna ir geltona atiteks 2 milijonai 730 tūkstančių, dešimtadaliu mažiau. Rimanto Kaukieno paramos grupiai 14% didesnė parama, beveik 1,5 milijono eurų. Viešajai įstaigai savanoriai vaikams skirta parama šiemet augo penktadaliu iki 1 milijono eurų. Daugiau kaip 1 milijoną eurų iš gyventojų surinko konservatoriai. Antroje vietoje pagal gautą paramą likęs liberalų sąjūdis sulauks beveik 350 tūkstančių. Socialdemokratai daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Klaipėdiečiai paramai skyrė per 1,5 milijono, visgi pasak Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijos atstovės Laimutės Mačernienės, ši parama gali būti ir didesnė, jei bus patikslintos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.
1: Eksperto komentaras.
2: Iš viso klaipėdiečiai paramai skyrė 1,6 milijonų eurų ir tai padarė 29 tūkstančiai klaipėdiečių, paramos gavėjų skaičius 619. Iš tiesų, klaipėdiečiai kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet daugiausia remia gyvūnų globos organizacijas, vaikų gydymui įsteigtus bei klaipėdiečių pagalbai skirtus paramos fondus. Tarp to 5 paramos gavėjų Klaipėdos mieste išskirčiau viešąją įstaigą gyvūnų globos namai Linksmosios Pėdutės, jų sąskaita pasieks šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Tu VŠI Būk mano draugas, jai skirta parama siekia 182 tūkstančius, o Alano Agatanovo paramos fondas sulauks 54 tūkstančius eurų. Tu VŠI Šuniukų fėja, kurios sąskaita pasieks 50 tūkstančių, bei VŠI Veik fondas šiek tiek daugiau negu 38 tūkstančiai eurų. Aukojama yra ir politinėms partijoms, klaipėdiečiai yra skyrę 95 tūkstančius eurų paramos būtent politinėms organizacijoms. Gavėjais paramai skirtas lėšas turėtų sulaukti savo sąskaitose iki lapkričio 15 dienos. Tačiau šiuo metu dar yra gyventojų, kurie yra pateikę prašymą skirti paramą, tačiau jų pateiktose metinėse pajamų deklaracijose yra pastebėta trūkumų. Kai gyventojai patikslins deklaracijas, jos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. O pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiu, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai jau yra įvykdyti.
0: Šiandien lietus bus 14-16 šilumos, ketvirtadienio Uostamiestyje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m/s. Temperatūra visą parą 14-17 laipsnių šilumos, Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 5 minutės.

0: Na, kaip visuomet, po 16 valandos mūsų laukia Radio Alija žaidimas ir jau bent nuo Liepos mėnesio pradėjom dovanoti šaltibarščius ir šaltibarščiai yra tikrai patikimi ne vieni. Jie yra patikimi su bulvių skiltelėmis ir dar papildomai tų visiems legendinių, jau apipintom visokiausiam istorijom, skaniausių sweet chili gruzdintų sparnelių gausite taip pat prie šaltibarščių. Ir sakyčiau, labai sotus toks laimėjimas, kuris gali būti panaudotas tiek pietums, tiek vakarieniai, tiek jeigu ir esat naktinėjantis, koks žmogeliukas. Visuomet galite užsukti į Salsa Do, nes kadangi dar ir dienos pietų gali pasiūlyti darbo valandomis, tai ar pietų metu, ar po pietų, ar vėlyvą vakarą, ar ankstyvą rytą, jau kada sumastot, norit, pavyzdžiui, dienos sriubytę plus kokio sumuštinio pasirinkto, arba gruzdintų sparnelį plus dienos sriubytės, gal bulvinių blynų norit su karsto rūkimo šonės grįžnėliais, arba barbekių šunkuliukai su bulvių skiltelėmis ir šviežimis daržovėmis.
1: Ir mes pastaruoju metu vis kalbame ir apie tą naują vietą, ir daug klausimų sulaukime, o tai kada, kada atsidarys
0: Ar žinai
1: duo,
0: kada?
1: Restoranėlis, tai mes turim pranešti gerą naujieną, žinom. Jau kitą savaitę duris atvers dar vienas Salsa Do restoranas. O kol kas jūs galite užsukti į mūsų kaiminystę, Taikos prospekte 81, Salsa Do Bistro, kur ir prizus kol kas atsiminėsite ir taipogi galite pasižiūrėti užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų.
0: Gerai, kolega, pasiruošęs?
1: Pasiruošęs.
0: Aš manau, mūsų klausytojai irgi pasiruošę, tai laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046, na ir žinoma, jeigu pavyks prisiskambinti, bandysim sužaisti, laba diena.
2: Sveiki, gyvi.
0: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Valdas.
0: Valdas, taip?
2: Taip, teisingai.
0: Valdai.
1: Valdai, nu tai sakykit jūs, esate žmogus, kuris dirba standartiškai nuo ryto ten iki 17 valandos, ar ta žmogus, kur ir naktinėjat kartais?
2: Šablonas.
1: Toksai nuo ryto ar ne iki 17
2: ja, valandos? Jo, jo, jo. Mes dirbu 24 valandas per parą, visą laiką būdintis.
1: Supratu, nu Valdai, klausykit, man atrodo, net laiko kartais nebūna pavalgyti, tai čia laimėti šį prizą būtų pats tas.
2: Na, pavadinkime taip, jeigu skambinu, tada būtų visai smagu.
1: Gerai, Valdai, smagu sulaukti ir jūsų skambučio. Tai,
2: ačiū.
1: Kadangi esat pirmasis, galit pasirinkti, su ko žaisite. Su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurynu?
2: Su Laurynai, tavim.
1: Gerai, Valdai, pabandom sužaisti Radio Alijas. Pasiruošęs?
2: Žinoma.
1: Gerai, aš irgi.
0: Pasiruošę, vyrukai, ne? Nu, tai gerai, skaičiu, nuo 3-1 ir startuosime. 3, 2, 1, startas.
1: Smulkios augalų dalelės dažnai sukeliančios alergiją pavasarį.
2: Dulkės, žiedadulkės.
1: Mhm, grybelis augantis drėgnose vietose.
2: Grybelis.
1: Taip, Pelėsis. Taip, nemalonus pojūtis, kai norisi kasytis.
2: Nežulys.
1: Kūno dalis, kuri dažnai užsikemša dėl alergijos.
2: Nos.
1: Skystis tekantis iš akių.
2: Ašaras.
1: Taip, Valdai, visiškai teisingai. Labai gerai, žiedadulkės, pelėsis, nežulys, nosis ir ašaros. Visi žodžiai 5 yra pasakyti.
0: Ir... Mano 3 panaudai.
1: Jeigu klausimas būtų, kodėl šiandien tokie klausimai ir Radio Alija žaidime, tai yra tarptautinė alergijos diena, tai kažkaip galvojau, kad privesiu visus žodžius prie šios minimos dienos. Valdai, šaunuolis, 5 iš 5, tikrai neblogas rezultatas.
2: Ačiū.
1: Klausimas, ar mes laiką dabar atskleisime, ar paliksime intrigos?
2: Ne, atskleiskite, kad būtų kitam intrigai iš karto jisai,
1: nu,
2: tada jisai biški.
1: Truputėlį bus prispaustas į kampą.
2: Taip, taip, taip.
0: Valdai, jūsų laikas yra 24 sekundės ir 20-osios, tai tikrai geras, okay. Geras ir puikus pasirodymas. Būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovai arba varžovai antroje dalyje. O mes visą tai sužinosim po nedidelės pertraukėlės.
3: Radio

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
4: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalukutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalukutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis Reglineris dabar tik 119 €. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida. O įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, pailsėjom, grįžtame su antrąja Radio Alias žinimo dalimi. Pirmoje dalyje Valdui sekėsi tikrai, sakyčiau, neprastai 5 iš 5. Laiką leido atskleisti 24 sekundės ir 20-osios. Jau dabar aš su antruoju dalyviu arba dalyve bandysiu pagerinti Valdo ir Laurino laiką. Ir jeigu pavyks tai padaryti, jums atiteks labai skanus gardus prizas, kurį dovanoja Salsedo.
2: Kaltai baršiai su bulvių skiltelėmis ir legendiniai sweet chili gruzdintis sparneliai, kurie nei vieno nepalieka abejingo. Beje, dar kartelį ir paminėsime, kad jau kitą savaitę duris atvers dar vienas Salsedo restoranėlis prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje, netoli Dragūnų bataliono. Tai tiek ir ten galėsite užsukti, tiek ir mūsų kaiminystė, kur yra įsikūrę Salsedo bistro Taikos prospekte 81. Nu, dabar man atrodo, kad mes keliaujam prie antrosios žaidimo dalies, nedaug žodžiaukim ir išsiaiškinkim, ar Valdui visgi pavyks laimėti, ar atiduos prizą kažkam kitam.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambinam?
3: Titas.
1: Titai, kaip tavo trečiadienis?
3: Nedarbingos, laisvadienis.
2: O,
1: tokai gerai.
2: Titai, pavydžiu.
1: Ką veiki per laisvadienis? Jeigu ne paslaptis tokia.
2: Kai toks oras už lango.
1: Nu, nebūtinai tas oras gali įtakoti, bet sportuoji, namuose ilsiesi, tvarkais asmeninius reikalus.
3: Tai prilygtų gal asmeninius reikalus pasitvarkau. Sunkiau gaunas per darbo dienas, tai tenka.
1: Sakyk, ar daug turi laisvadienį per savaitę?
3: Kaip pasakyt, būna. Vieną savaitę būna, kitą savaitę nebūna.
2: Nu, supratau.
1: Nu, svarbu tie tai, kad nepamirštama irgi karts nuo karto pasilsėti daugiau, kai to darbo yra daugiau, o kai jo mažiau, nu, tai polsi savaime ateina. Gerai, tai, žaisi su manimi, bent jau pirmoje dalyje Valdui sekėsi tikrai neprastai. Žodžiai pas mane irgi bus susiję su alergijom, kadangi šiandien yra minima tarptautinė alergijų diena. Turi kokią alergiją, Titai?
3: Ne.
2: Jokios visiškai?
3: Jokios.
2: Eina, savo, Titai, laimingas žmogus esat, reiškia. Be jokių alergijų, tai gal ir šiame žaidime bus ganėtinai sudėtinga. Nors iš dalies aš mačiau Edvino žodžius, neturėtų būti sunku. Tai palinkėsiu, Titai, didžiausios sėkmės ir klausimas, ar pasiruošęs?
3: Pasiruošęs.
2: Edvinai?
1: Žinoma.
2: Gerai, tai 3. 2, 1, startas.
1: Alergijos požymis iš nosies dar bėga.
3: Sloga.
1: Vienas dažniausių maisto alergenų dar žemės tokie būna su kevalu.
3: Riešutai.
1: Paraudusios ar iškilusios dėmės ant odo. Ant odos. Ant kasomės dar kas tokie būna.
3: Žaizda.
1: Ne, kitaip. Antra becėlės ardė. Gerai. Gali sukelti čiaudulį ar slogą. Kas tokios?
3: Dulkės.
1: Laikotarpis, kai daugeliui prasideda žiedadulkio alergija.
3: Pavasaris.
1: Ir paraudusios ar iškilusios dėmės ant odos.
3: Bėrimas.
1: Taip.
2: Bėrimas, kur tas bėrimas buvo pasislėpęs kažkur, tai girdėjom ir
1: dar buvo šalia... toks be, ai kitas.
2: toks girdėjau kažkas šalimais irgi suko galvą, kažkas ten irgi sakė, bet svarbiausia, kad išgirdom visgi tą teisingą atsakymą variantą. Aišku, jisai sudegino šiek tiek sekundžių.
1: Sudegino. Gerai, Valdo laikas buvo 24 sekundės ir 20-osios. Tai tavo laikas yra 31 sekundė ir 20-osios. Tai truputį didesnis laikas nei buvo Valdo. Tai nenusimink ir būtinai lauksim tavo skambučio sekančią dieną, o prizas skrieja į Valdo rankas.
2: Taip, Valdai, jūs šiandien nugalėjote, mes su jumis susieksime ir papasakosime, kai prizas pasieks jūsų rankas, o mes norime paminėti, kad Salsedo Liepojos gatvėje kviečia mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava. Grožintis įspūdingą ežero panorama jau nuo kitos savaitės, kadangi atsidaro naujas Salsedo restoranėlis. Salsedo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsedo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
1: Reklama. Salsedo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje Taikos prospekte 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsedo.lt.

0: Lalūna, tokia kaip vasara.
1: Reklama.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvandeniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinią. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Na, mėlėjai, jeigu planuojate naują virtuvę, gal ieškote išskirtinių sprendimų laiptojams ar dekoratyviniai seneliai, tai Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai, gaminantis ir siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje, atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tad kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės senelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį.
0: Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius akmenį. Pamario akmuo Martino Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajone. Daugiau informacijos rasite pamarioakmuo.lt.

0: Реклама.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Gerai, mėlyjei, mūsų laukia šią valandą dar vienas žaidimas, kur netrukus padovanosime 20 eurų dovanų kuponą degalinėje Trevena. Ir aš manau, kad tikrai girdėjote, jeigu negirdėjote, tai žinokit, jau rytoj degalinėse Trevena prasideda didysis kainokritis, kurio metu 95-osios markės benzinas bei dizelinas, tikrai juos galėsite įsigyti pigiau. O mes, žinokit, šią dovaną įteiksime jau vienam laimingųjų šiandieną, jeigu atspėsite... Kokia rytoj kainokričio kainos metu bus 95-ojo markės benzino kaina ir turėsime tris laiminguosius, kurie prisiskaminę bandys atspėti ir kurio spėjimas bus arčiausiai.
1: Tam ir atiteks 20 eurų dovanų kuponas degalinėje Trevena. Tai kaip supratote, trys šansai čia šiame žaidime. Vieną skambutį priimsime, jeigu aišku iš karto ir pirmasis pataikys, mes vis tiek ir antrąjį skambutį turėsime ir tada trečiąjį, kuris bus arčiausiai. Priminsime, kad dabar jums reikia spėti, kokia 95 markės benzino kaina bus rytoj degalinėje Trevena.
0: Labadiena.
1: Alo, labadiena.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, teisingai išgirdom vardą.
2: Taip, taip.
1: Rolandai, sakykit, savo variantą, kokia kaina rytoj bus 95 markės benzinas Trevena degalinėje?
2: 1,669.
0: Nu, tai apvalinam 1,67, ar ne?
1: 1,67.
2: Ta, gerai.
1: Gerai, Rolandai?
0: Gerai.
1: Gerai, Rolandai.
0: Ai, gerai.
1: Mes priimam jūsų variantą, laukime antrojo skambučio, kas irgi turės spėjimą. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Jovita.
1: Jovita, nu jūsų spėjimas dabar.
3: A galėtumėt pakartoti?
1: Kokia, čia kartoti nelabai ką yra, tiesiog
0: jums reikia sakyti. Spėjimą pasakyti.
1: Kokia rytoj kaina gali būti 95 markės benzino degalinėje Trevena?
3: Bandysiu spėti gal €1,65.
1: Priimam jūsų irgi
0: gerai,
1: variantą.
0: Jovita, ačiū jums labai.
1: Nu ir trečiasis dabar šansas.
0: Ir žiūrėsime, kuris iš jų laimingųjų, Rolandas, Jovita arba trečiasis laimingasis.
1: Bus arčiausiai to teisingo varianto, kol kas Rolandos spėjimas buvo €1,67 ir Jovitos €1,65.
0: Labadiena.
4: Labadiena.
0: Kas paskambino?
4: Tomas.
0: Tomai, nu kaip jūs galvojat, kokia ta kaina bus rytoj?
4: Štai €1,41.
1: Vienas, keturi, vienas. Nu čia tokia maža kaina jūs pasakėt, sakyčiau. Aš jau seniai tokių kainų nemačiau.
0: Jeigu jau kainokritis, sako Tomas, nu tai jau tada jau ten dykai turim pradėti dalint beik, ar ne, Tomai?
4: Taip, taip.
0: Gerai, Tomai, ačiū labai jums už jūsų spėjimą. Nu ir ką, gerai, turime dabar tris. Rolandas, Jevita ir Tomas. Kolega, skaičiuoji?
1: Taip, skaičiuoji.
0: Aš tai žinau kas.
1: Žinai?
0: Tai aišku. Nu, to prasme, paprastai ir aišku.
1: Nu, gerai.
0: Ten 10, o ten 20. Tai ką tu ten dar beskaičiuoji?
1: Nu, tai sakyk.
0: Ką tu ten dar beskaičiuoji? Tai su didžiausiu malonumu ir, žinoma, su didžiausiu džiaugsmu norim pasveikinti... Jovita!
1: Taip, Jovita, jūs buvote iš tikrųjų arčiausiai. Sakėte, kad €1,65, o iš tikrųjų rytoj Trevena degalinėje 95 markės benzinas kainuos €1,56. Jovita, sveikinim arčiausiai.
0: Tai skirtumas, Jovitas buvo 9 centai, Tomas sakė €1,41, tai čia yra 15 centų. Tai Jovitai šiandien atitenka 20 eurų dovanų kortelę. Tai mes su jumis, Jovita, susisieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O ketvirtadienis jau rytoj, tai reiškia Trevena degalinėse, prasidės laukiamiausia savaitės kainokritis. Rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik €1,56, o dizelinas €1,66. O jeigu jokios kortelės neturite, tai žinokit, tikrai yra visiškai nebeda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę.
1: Taip, reklama. Nuskaitykite ten esantį QR kodą, aktyvuokite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite. Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite tikrai pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis jau čia pat.

Baltijos šalyse NATO oro gynybos misija. Ukraina galės gaminti Patriot raketas. Eteryje 17 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Pasak šalies vadovo, tai iš esmės pagerins Lietuvos oro gynybos pajėgumus. Trumpas skelbė, kad Amerika suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Apie tai jis praneša susitikę su Zelenskiu. Jungtinių valstybių prezidentas NATO viršūnių susitikime taip pat pareiškė, kad paliaubos su Iranu baigėsi. Amerika anksti ryte atakavo Iraną, nes šis nevasmogė laivams Hormūzo sąsiauryje. Iranas į tai atsakė smūgiais nukreiptais prieš Bahreiną ir Kuveitą. Trumpo teigimu, artėjančią naktį Jungtinės valstijos stipriai smoks Iranui. Be kitako, Baltųjų rūmų šeimininkas pagrasino nutraukti bet kokią prekybą su Ispanija, kilus ginčui dėl Madrido išlaidų gynybai ir atsisakymo padėti kare. Taipogi vėl pareiškė, kad Jungtinės valstijos turėtų perimti Grenlandijos kontrolę. Visgi galiausiai pridūrė, kad NATO viršūnių susitikime tvyro daug meilės. Jungtinėms valstijoms bei Iranui pareičiais apsikeitus smūgiais prezidentas Gitanas Nausėda reiškė solidarumą su Vašingtonu, bei teigė, jog tai yra ir mūsų karas, todėl turime išlikti vieningi, jeigu tikime solidarumo iš Amerikos pusės. Skelbiama, kad NATO viršūnių susitikime patvirtintas tvirtas įsipareigojimas kolektyviniai gynybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė, kad sieks, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad mokymų platformos mobilizacijos mokykla.lt vardu gyventojams siunčiami melagingi pranešimai. Juose nurodoma atvykti į regioninį šaukimo ir komplektavimo padalinį, mobilizacinių pareigų vykdymui. Gyventojai raginami nespausti jokių nuorodų. Per naktinius Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo 7 žmonės, tuo metu ukrainiečių kariuomenė atakavo kelis Rusijos tanklaivius, taip pat smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai bei naftos chemijos gamyklai Tatarstane. Vyriausybė nusprendė, kad Lietuva Ukrainai perduos medicinos atsargų už daugiau nei 400 tūkstančių eurų, tai daroma atsižvelgiant į ukrainiečių prašymus. Europos žmogaus teisų teismas priteisė Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto prieš 2 dešimtmečius vykusio kalinimo, įtariama slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Dar 10 tūkstančių Lietuva turės padengti už jo patirtas bylinėjimuose išlaidas. Strasbūro teisme Lietuva jau yra pralaimėjusi 2 bylas, kaip įtariama šalyje veikusio CGA kalėjimo. Klaipėdos universitete įsibėgėja tradicinė lietuvių kalbos ir kultūros vasaros akademija. Šiais metais jis subūrė lietuvių kalbą besimokančių žmonės iš 30 valstybių. Daugelis jų atvyksta su šeimomis. Kol panorusieji tobulins kvalifikaciją, jų vaikams bus organizuojamos edukacinės stovyklos. Be paskaitų auditorijose, dalyvių laukia ir pažinti su Lietuva. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad per pirmąją Liepos savaitę kai kuriuose šalies vietose jau iškrito beveik visas šiam mėnesiui įprastas kritulių kiekis. Daugiausia kritulių sulaukė Kazlų Rūda, Šakiai, Vėžaičiai, Pagėgiai bei Rietavas. Šiandien lietus, ketvirtadienio Uostamiestyje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 14-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir lygiai 4 minutės. Thank you.

0: 17 valandų ir 11 minučių, sveikinamas jau kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia. Na ir žinoma, ateina tas momentas, kai darbai yra baigti ir bent jau su tavim prieš 17 valandą nespėjama papasakoti mūsų klausytojams, kokia situacija yra Klaipėdos mieste ir Klaipėdos keliuose. Tai aš gal taip labai trumpai, bet matau pagal kelius labai trumpai gali ir nepavykti papasakoti, kokia situacija yra Klaipėdos mieste. Ir už jo ribų, kadangi daugybė spūšių, daugybė tų spūšių yra gal dėl to ir eismo sąlygų tokių sudėtingesnių, kelio remontai, oro sąlygos, prastas matomumas automatiškai, nes važiuojant į darbą, pasirodo kolegai, pamirgalino.
1: taip jau skubėjo, kolega.
0: Nu, a mane, žinok, jau buvo taip. Važiuoju, nu, kaip galim trečioje juostoje ant 40 važiuoti?
1: Mirksi ten žmogus, jau tik spėjau pravažiuoti šviesoforą, jau mirksi jau iš galo. Nu, nepasakosiu, kaip ten pasielgiai.
0: Nu, nepasakai, bet tokie vairuotojai mane pigdo.
1: Nu ką, aš normaliai važiavau, aš nevažiavau 30, važiavau 43, dar pažiūrėjau į spedometrą.
0: Kolega.
1: Dar įsibėgėjau tik tai.
0: 40 buvo, kur tu įsibėgėjai?
1: Ir dar su vaiku važiavau, tai aš laikiausi labai saugaus greičio.
0: Toj susipyksim.
1: Oro sąlygom ypatingai.
0: Toj susipyksim, kolega. Gerai.
1: Galėkit.
0: Gerai, kas važiuoja nuo Banginio žiedo link Baltijos žiedo, tai Baltijos prospekte yra nutiestas raudonas kilimas, trikojis, tai neprisidarykit brangių nuotraukų. Šilutės plentas, kas važiuosite link Banginio žiedo nuo Kauno gatvės, didžiulės spūstis nuo pat Kauno gatvės. Kauno gatvės spūstis, jeigu sugalvosite iš Kauno gatvės važiuoti Šilutės plentu, bet į kairę pusę važiuoti link Tilžės gatvės. Irgi nuo Kauno gatvės yra spūstis Tilžės gatvė važiuojant, tiksliau Šilutės plentu važiuojantiems link Tilžės gatvės. Tilžės gatvė, kas važiuosite link Jakų žiedo, tai ties pervažai yra spūstis. Ir jeigu jau pasiektumėt Jakų žiedą, tai Jakų žiedas yra saulytė. Danguje jos neturime. Žodžiu,
1: visi išvažiavimai yra raudonos spalvos.
0: Jubilėjaus gal gatvėje nėra, kas nuo Jakų pusės parvažiuojat, bet tiek nuo Rimkų pusės, nuo Banginio žiedo, kas parvažiuojate Vilniaus plentu, Tilžės gatvėje, Palangos plentu, kas parvažiuojate arba nuo Vilniaus Kauno, jeigu leidžiatės į apačią, važiuoti link Jakų žiedo, yra spūstis.
1: Taip, gerai, Kauno gatvė pasakė, Šilutės plentą pasakė tą tragediją, kuri yra ten mokyklos gatvėje irgi yra spūstis. Tada matau, kad Minijos gatvėje, link Galinio pylimo gatvės, kas važiuosite, irgi yra nemažas kamštis. Minijos gatvėje, kas važiuosite nuo Baltijos prospekto, tai irgi yra spūstis, matau, kad
0: Tikos prospektas visas irgi ten, ojojoj.
1: Irgi raudonuoja ir gerbimo policijos pareigūnai yra prie Dubysos gatvės, nu, žodžiu, sankryžai kažkokį stovi, tai yra irgi spūstis, ypatingai Tikos prospekte, kas važiuosite link Vėtrungės pasažo, irgi labai reikės pakentėti didžiulės kantrybės jums, kas jau esate toje spūstyje, žvelgiant į šiaurinę miesto dalį, kas važiuosite į Klaipėdos rajono pusę. Kantrybės, mylėjai, jums didžiulės spūstis nuo pat Danės, o taip pat ir į Klaipėdos pusę, kas važiuosite, su skirtimu ties su Šiaurės prospektu yra spūstis nemažos.
0: Nežinai, kur yra labai didelė irgi spūstis, kas pravažiuosite Liepų gatvę, tai nuo mokyklos gatvės tilto ir galim sakyti, kad tas spūstis jau nuo tada ir prasideda Liepų gatvėje, judantiems į Klaipėdos rajono pusę. Kadangi jau ir ten matau yra daugybė automobilių, dar mačiau ir Minijos gatvėje, sankryžoje su Pilies gatvė, sausio 15-osios gatvės sankryža spūstis, taip pat, nežinau, kolega, apie Pilies gatvę ar minėjai?
1: Minėjau Pilies gatvę, dar minėjau, nepaminėjau Simono Daukanto gatvės, nes ir ten yra spūstis, o taip pat ir
0: Herkaus Manto gatvė visa raudonuoja. Dariaus ir Girėno gatvė irgi, kas važiuosite ir norėsite sukti link Herkaus Manto gatvės, nusileidinėti vėduku, irgi yra spūstis, bent jau toje vat šiaurinėje miesto dalyje tokie reikalai, tikrai situacija nėra pati geriausia ir jeigu jūs, mėliai, matote spūstį eismo įvykį ir dar ką, tai visuomet galite pasidalinti mums, o mes jums palinkėsim kantrybės, saugiai grįžti į namus, pasiekti savo tikslą. O nuo 17
1: valandos, kad būtų galbūt lengviau pasiekti tą savo tikslą, galite užsukti ir laluna.lt, skilti žinutėti ir pagėdauti savo muzikinių kūrinių, kadangi ko širdelė geidžia laidoje, mes jau spėlėsime iki pat 19 valandos.
0: Nuo šią valandą laukia dar ir žaidimas, ateinančią valandą rubrika Pabrauko, muzikos milžinų, dvikova daug visko. Tai dėmiai, klausykit mūsų ir susigirdėsim visai netrukus.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Реклама.
3: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Stabdyk!
6: Kas nutiko?
4: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
6: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
4: Puiku, sukam į Treveną.
7: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
8: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
9: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.

0: auksinė kolekcija.
1: Ir jau tas pats.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kaimynas skambina.
4: Taip.
2: Kodėl susirinkime nebuvot?
4: O kada buvo?
2: Vakar 17 valandą.
4: Kad aš niekur nemačiau, aš būčiau atėjus, aš išėjau su šuniu vaikščiot.
2: Kaip negerai, kaip negerai.
4: Ai, nu atsiprašau labai, aš tikrai nemačiau to papiriuko.
2: Tai va, naujienas tokios, restauruosim namą, keisim visų būtų duris.
4: A, būtų?
2: Taip, visų būtų duris.
4: O kodėl?
2: Kad visi lygus būtų.
4: Nu gerai, čia pirmadienį bus.
2: Aha, nuo pirmadienio 7 valandos ryto. Tik vat viena problema yra, kai visas duris išmontuos, reikės kokias 3 dienas pagyventi be durų.
4: O kaip be durų.
2: Kol naujas pagamins.
4: O Jėzus Marija, pas mane dvigubas durys.
2: Ir jas išmesim.
4: Nu tai ką, visai nebus durų?
2: Bus tik įėjimo durys su kodinė spina.
4: O Jėzau, pas mus toks penktam aukšti pijokas vėdžiuoja visokius brūdus į viršų, nu tai klausykit, kas čia bus.
2: Tai su kokia nors paklodė užsidengsit ir bus gerai?
4: Nu nežinau, aš man čia nelabai, aš neįsivaizduoju. Visi mes sėdėsim be durų. Jėzau, ne, jokio būtų.
2: Tai gal kokią spintą užstumti galima dar ką nors?
4: Nežinau. Nežinau.
2: Užsirašykit įėjimo durų kodų seką.
4: Gerai, 2 minutės aš paimsiu parkerį. Absurdas. Nu gerai, sakykit.
2: 3, 4, 5, 9, 6, 5, RP.
4: RP.
2: TJ, 4, 15.
4: O Jėzus, T.
2: 1, 9.
4: 1, 9.
2: 4, 6.
4: 4, 6.
2: Z. 1, 9.
4: 1, 9.
2: Ir 7 Z raidės pabaigoj.
4: Koks čia kodas toks?
2: Kiekvieną kartą, kai norėsit įeiti, reikės šitą kodą suvesti.
4: Nu neįsivaizduoju aš kaip čia bus.
2: Kokios spalvos durų norėsit? Geltoną, žalią arba raudoną, kaip pas kitus?
4: Nu raudona tai raudona, pas visus, nu kur čia toks.
2: O rankina? Žalia, mėlyna arba dangaus spalvos?
4: Nu darykit kaip visi, kad kuo greičiau būtų.
2: O skambutį kokį dėsim? Jūros garsas? Arklių žvengimas?
4: Ne, jokių būtų.
2: Arba chorinis grigalas Agnus Dei?
4: Ai ne, geriau tos bangos.
2: Puiku, viską įsirinkom, tai iki pirmadienio.
4: Gerai, viso. Eteryje.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Lyja tiek Taikos prospekte, manau, lyja ir visoje Lietuvoje, bent jau pasižiūrėjus ir į mūsų orai.lt platformą. Bent jau mačiau viename Lietuvos mieste, žinai, kur šviečia saulė?
2: Kur šviečia saulė šiandien?
1: Mažeikiuose.
2: Lietuvoje Mažeikiuose šviečia saulė.
1: Bet matau, jau dabar jau rodo, kad vėl nebešviečia. Dabar Alytuje rodo, kad šviečia.
2: Jo.
1: Bet yra tai vienas vienintelis, nes, pavyzdžiui, Molėtai lyja, Palanga lyja, Telšiai apsiniaukė, Šiauliai apsiniaukė, Kėdainiai apsiniaukė, Šilutė perkūnija, Zarasai apsiniaukė, Nida lyja, Varėna apsiniaukė. Aukščiausia temperatūra Kaune 17. Šiauliuose, atsiprašau, 18. Visur kitur 12, Molėtuose 12 laipsnių.
2: O, prašau. Kaip rudenį. Bet ir Klaipėdoje šiuo metu neką yra geriau. Ir
1: 15, bet jau rodo.
2: Sinoptikai sako apie ketvirtadienį, kad taipogi numatomas yra lietus. Vėjas bus šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.
1: Vanduo Baltijos jūroje 18 šilumos, na bent jau kažkur šilta.
2: Aišku, maudytis negalima, nes raudona vėliava. Nu čia tarp kitko.
1: Kojos pirštą galit nebent...
2: Nemerkite kojos pirštą.
1: Ne, reikia, kai tokie raidar ir susirksit.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: jie.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Tai galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.

0: Gerai, trampam žaidimas laukia dar mūsų visą šią savaitę. Na, tiksliau, nuo vakar dienos šiandieną ir dar rytoj laukia registracija. Penktadienį vienam laimingui padovanosime firminius Lalonos marškinėlius, kuriuos tikrai norisi nešioti, net ir būna kartais mes su Lauryno ateinam pasipuošę. Ar džemperiukas, ar marškinėliai, ar dar kas, visada yra smagu turėti tam tikros atributikos. O kai Lalonos atributiką galite laimėti gan paprastu būdu, atsakydami teisingai, patekdami į finalinį žaidimą, ir penktadienį vienam laimingųjų atiteks firminiai Lalonos marškinėliai.
1: Taip, o kad patektumėte į finalą, nieko daug sudėtingo čia nereikės daryti. Mes užduosime klausimą trampampam ir pateiksime 5 atsakymų variantus. Jeigu jūs pasirinkate teisingai, viskas. Keliaujate į savaitės finalą, kuris vyks penktadienį.
0: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Dainius.
0: Dainiau, turit kokius Lalonos atributikos marškinėliai?
2: Ne.
0: Neturit.
1: Nieko neturit, visiškai nieko, nieko.
0: Nu, tai klausykit, Dainiau.
2: Nieko, nieko.
0: Jau reikėtų, ar ne? Būtų neprošal tokia dovanėlė.
2: Būtų nieko.
0: Gerai, Dainiau, klausimas skamba taip. Remiantis nesiniai atlikto tyrimo apklausa, 10% saugusiųjų gyventojų teigia, kad norėdami rasti atsakymų, jie bent kartą per mėnesį kreipiasi į trampampam. Kas yra tas trampampam? Dirbtinis intelektas, draugai arba šeimos nariai, interneto forumai, būrėjai ar gydytojai?
1: Kur kreipiasi žmonės?
2: Internetas.
0: Internetas. Ten ieško Dainiau visų atsakymų.
2: Nu taip.
0: Dainiau, kol dar turit laiko, bandykit ieškoti dar kartelį, nes tai yra neteisingas atsakymas ir gal internetas.
1: Mano atsakymas irgi toks buvo, bet tai sako, ne, toli gražu. Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
1: Eglė, sakykit jūs savo variantą.
3: Dar priminkit.
0: Dirbtinis intelektas, draugai arba šeimos nariai, būrėjai arba gydytojai.
3: Dirbtinis intelektas.
1: Mano irgi toks variantas buvo.
0: Ir jis irgi buvo neteisingas.
1: Irgi neteisingas.
0: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Ką aš taip garsiai mūsų klauso?
4: Kazimieras.
1: Kazimierai, sakykit jūs savo variantą.
4: Pas draugus leidžiausi.
0: Pas draugus keliautumėt?
4: Taip.
0: Nu ir tai irgi yra neteisingas atsakymas.
1: Ir ne pas draugus.
0: Lieka
1: du. Iš tikrųjų atsakymą rinkitės toj, kuris toliausiai neteisingo atsakymą. Labadiena.
0: Labadiena.
4: Dainiau,
1: antras šansas jums.
0: Nu, gal pavyko surasti internete teisingą atsakymą? Ne?
4: Galima pakartoti.
0: Gerai, lieka vos du, būrėjai arba gydytojai.
1: Ir rinkitės tokį toliausiai nuo tokio teisingo,
0: Dainiau,
1: logiško atsakymo varianto.
0: Būrėjai,
1: su šypsiena, tai jūs netgi pasakėte.
0: Dainiau, ar esat buvęs pas kokį būrėją ten, kuris iš kortų?
1: Iš burtų, iš smėlio.
4: Ne.
1: Neteko, ne. Bet žinokit.
0: 10% yra tekę. Bet jau kartą net per mėnesį jiems naitė.
1: Taip.
0: Tai Dainiau, jūs pasirinkote teisingai, taip, tai yra būrėjai ir jūs patenkant į finalo žaidimą, kur penktadienį vienam laimingui atiteks firminiai Lalonos marškinėliai.
1: Taip, tai klausykitės penktadienį Lalonos ir panašių laikų. Galbūt, galimai, galite sulaukti skambučio ir sveikinimo, kad laimėjote firminius Lalonos marškinėlius.
0: Žinoma, Dainiau, nepadėkite telefono ragelio, netrukus dar šiek tiek reikės informacijos iš jūsų. Na tai ką, mėlėjai, dvi vietos užpildytos, lieka dar viena vieta rytoj ir penktadienį dovanosim laimingus Lalonos marškinėlius.
5: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietėje scenos pamatų drebintojai grupė 2 Karolis ir Donatas bei Patruliai. Griebk draugus ir šok iki nukritimo. Bilietus platina biletai.lt. Oi, kaip bus karšta!
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt. Norite, kad apie jus išgirstų? Pasitarkite.

0: Ukraina galės gaminti Patriot raketas. Mirė poetas Aidas Marčėnas. Eteryje 18 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda skelbė, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse perkvalifikuojama į oro gynybos misiją. Pasak šalies vadovo, tai sudarys sąlygas užtikrinti didesnį oro erdvės saugumą valstybėse. Trumpas skelbė, kad Amerika suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot oro gynybos sistemas. Apie tai jis praneša susitikę su Zelenskiu. Taip pat skelbiama, kad NATO viršūnių susitikime patvirtintas tvirtas įsipareigojimas kolektyviniai gynybai. Skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva su šiais metais numatomais 5,33% lenkia visas alijanso nares, nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbė, jog eidamas 66 metus mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. 2005-aisiais jam skirta Lietuvos nacionalinio kultūros ir meno premija už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose. Finansų ministerija žada siūlyti keisti lengvatas gyventojų pajamoms iš investicijų, įskaitant ir kai kurių panaikinimą. Viceministras Lukas Jakubonis teigia, jog dalis lengvatų nedėra tarpusavyje, todėl būtina jas peržiūrėti. Esą prioritetą reikėtų teikti investiciniai sąskaitai, kurią taip pat siūloma tobulinti. Nesiūloma peržiūrėti tik lengvatos indėlių pajamoms, kadangi juose lėšas laiko socialiai jautresni gyventojai. Tęsiant Liepų gatvės remontą, dalis darbų bus vykdoma vakare ir naktį. Šį vakarą turėtų prasidėti frezavimo darbai atkarpoje ties Trilapio gatvės sankryža, daugiau nei 100 metrų ruože link mokyklos tilto. Planuojama, jog darbai bus atlikti dar šią savaitę, o naujas asfalto sluoksnis klojamas Liepos 14-15 dienomis. Klaipėdiečiai ėmė skūstis, kad netinkamai veikia Jono Kalnelio fontanas, paaiškėjo, kad šiuo metu yra sugedęs jo valdymo blokas, todėl fontanas veikia ne pagal grafiką. Teigiama, kad gedimas netrukus turėtų būti pašalintas. Šiemet klaipėdiečiai per mokesčius paramai nukreipė per 1,5 milijono eurų. Visgi, pasak Klaipėdos apskrities mokesčių inspekcijos atstovės Laimutės Mačernienės, ši parama gali būti ir didesnė, jei bus patikslintos gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.
1: Eksperto komentaras.
2: Iš viso klaipėdiečiai paramai skyrė 1,6 milijonų eurų ir tai padarė 29 tūkstančiai klaipėdiečių, paramos gavėjų skaičius 619. Iš tiesų, klaipėdiečiai kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet daugiausia remia gyvūnų globos organizacijas, vaikų gydymui įsteigtus bei klaipėdiečių pagalbai skirtus paramos fondus. Tarp to 5 paramos gavėjų Klaipėdos mieste išskirčiau viešąją įstaigą gyvūnų globos namai Linksmosios Pėdutės, jų sąskaita pasieks šiek tiek daugiau negu 200 tūkstančių eurų. Tu VŠI Būk mano draugės, jai skirta parama siekia 182 tūkstančius, o Alano Agatanovo paramos fondas sulauks 54 tūkstančius eurų. Tu VŠI Šuniukų fėja, kurios sąskaita pasieks 50 tūkstančių, bei VŠI Veik fondas šiek tiek daugiau negu 38 tūkstančiai eurų. Aukojama yra ir politinėms partijoms, klaipėdiečiai yra skyrę 95 tūkstančius eurų paramos būtent politinėms organizacijoms. Gavėjais paramai skirtas lėšas turėtų sulaukti savo sąskaitose iki lapkričio 15 dienos. Tačiau šiuo metu dar yra gyventojų, kurie yra pateikę prašymą skirti paramą, tačiau jų pateiktose metinėse pajamų deklaracijose yra pastebėta trūkumų. Kai gyventojai patikslins deklaracijas, jos bus pripažintos teisingomis, tuomet prašymuose nurodytiems paramos gavėjams bus pervestos gyventojų skirtos lėšos. O pasibaigus paramos pervedimo laikotarpiu, gyventojai bus papildomai informuoti, kad jų prašymai jau yra įvykdyti.
0: Ketvirtadienio Uostamiestyje numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai iki 19 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 14-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Gerai, muzikos milžinų dvikova netrukus įvyks radio eteryje. Jūs jau, mėlyje, nuspręsite, kuris iš šių kūrinių skambės tiesioginėme radio eteryje, kuris turės tiesiog mažą ištraukėlę, kurį netrukus ir pristatysime savo kūrinius. Vakar, taip supranti, taip liūdna pasidarė, atrodo, visi balsuoja, bet paskutinysis žmogus ir prisima visą šlovę ir nusprendžia, kuris kūrinys skambės. Ir lygiai taip pat kaip vakar dvikova, Egiptas ir Argentina, aš laimėjau 2-0 ir tada tu atėjai 3-2 nušlavėjai mane.
2: Taip kartais būna, žinai, kur pati pradžia sekasi kaip ir viskas gerai, ten belieka vienas skambučio ir tada pergalė jau atrodo ranka pasiekima, bet viskas apsiverčia užtinkojom paskutiniam sekundėm.
1: Gerai.
2: Gali ir tai šiandien vykti tokia pati situacija, bet viskas jūsų rankose, mėly klausytojai. Tai mes pristatome dainas, kurias pasirinkome šį vakarą, tuoj nuskambės jų ištraukos. Aš pasirinkau dainą atsižvelgiant į oro sąlygas. Lyja, vėjas pučia, maišosi dangus su žeme. Tai ir dainos pavadinimas yra It's Raining

It's raining, man. Tai Lauryno pasirinkimas yra būtent šis šiandieną, tai jeigu patiks šis kūrinys, lauksime jūsų skambučių. Jeigu norėsite prabalsuoti už maną, kuris netrukus bus pristatytas, tai Madcon ir tikrai jis turi puikių kūrinių. Vienas jų, oras toks, tai neliūdėkim, yra jau kaip yra, kūrinys Don't Worry.

0: Nėra ko liūdėti, kaip savo dainoje dainuoja Madcon, tai jeigu ir jums, nu, jau reikia susitaikyti su tuo. Tai vienas kūrinys atrodo apie dieną, kokia yra, o kitas yra... Nėra čia ko liūdėti. Tai viskas, mylėjai, jau žiūrėsime, kuris kūrinys skambės radio eteryje. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Audra.
0: Audra, sakykit jūs, už kurį kūrinį balsuojat?
1: Pirmą.
0: Už pirmą. Gerai. Ačiū labai jums, rezultatas tapo 1-0. Lauryno naudai. Labas vakaras. Alo.
2: Sveiki, gyvi.
3: Sveiki, gyvi. Kas paskambino?
2: Viktor.
3: Nu, Viktorai, už kurią dainą jūs?
2: Aš šiandien būsiu su Laurynu.
3: Oi, gerai, Raining Man.
0: 2-0.
3: Man tinka. Ačiū labai. 2-0.
0: Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Saulėnus.
0: Saulėnai. Už antrą. Nepatinka tas Raining Man. Ne? Nu gerai, bačia labai. Rezultatas švelnėja. 2-1. Labas vakaras.
5: Labas, labas, labas.
0: Labas, labas. Kas paskambino?
5: Paskambino tas Egidijus, kuris sako, kad lietus tegul nuplauna ne tik tai Klaipėdos gatvės, bet ir mintis logijas ir tegul saulė šviečia širdyje.
0: Tai už kurį čia kūrinį? It's Raining Man?
5: Nu, tai tai.
0: Nu, galvau, gal don't worry about the day, bet gerai, ačiū labai jums, Egidija, už jūsų balsą ir rezultatų 3-1 šiandieną Laurynai laimėtų.
3: Ačiū labai visiems balsavusiems, tai pasiklausom tos dainos apie lietų, apie lietingą žmogų.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Реклама.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arbi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4 eurai 50 centų. Su arbi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Gerai, mėlyje, rytoj jau ketvirtadienis, atrodo taip greitai šį savaitę skrieja. Nors kai buvo laisvas pirmadienis, tai automatiškai tos savaitės sutrumpėja ir darbo dienų lieka mažiau. O šnekant apie orus, tai žinokit, rytoj Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės gūsiai. Niekas silpnesnė nei šiandien iki 19 metrų per sekundę.
2: Kalbant apie oro temperatūrą, irgi niekas labai daug nesikeis, visą parą bus nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjai triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlėje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: draugom.
1: Turėjai vaikystę kokią svajonę, kolega?
2: Jeigu tu klaustum, ar kažkada
1: policininkų tinko
2: kosmonautų, man atrodo, kažkuriuo metu...
1: Buvo ši svajonė?
2: Manau, kad taip. Tikrai taip.
1: Mano svajonė iki pat dabar. Norėčiau būti ne astronautu, ne kosmonautu, bet norėčiau būti lėktuvo pilotu. Tai irgi šiek tiek turi sąsają su kosmosu, su sklaidimo, ne su skraidimo visais reikalais. Tai žinokit, mes pašnekėsim apie kosmonautus, astronautus ir NASA atskleidė išbandymą, kurio neišlaiko beveik visi kandidatai į astronautus. Tai per daugiau nei 65 trunkančius NASA istoriją, kandidatų į astronautų statusą yra gavę vos 370 žmonių.
2: Taip, astronautų atrankos metu NASA specialistai taiko neįprastus psichologinius metodus, pertraukia kandidatus, kritikuoja net teisingus atsakymus ir kartais sąmoningai tvirtina, kad problemos sprendimas yra neteisingas, nors iš tikrųjų jis yra teisingas. Pasirodo, tai daroma ne tam, kad kandidatai būtų suklaidinti, o siekiant įvertinti vieną svarbiausių būsimų kosminių misijų dalyvių savybių. Pasak agentūros, svarbiausias atrankos kriterijus yra gebėjimas prisitaikyti, išlikti ramiam, priimti pagrįstus sprendimus ir efektyviai dirbti net esant dideliam stresui, netikrumui ir spaudimui. Ir pokalbio metu psichologija atidžiai stebi kandidatų reakcijas, jei žmogus iš karto sutinka su kritika, atsisako savo teisingo sprendimo arba pasimeta sulaukęs prieštaravimų, tai laikoma nerima keliančių ženklų. Tačiau kita kraštutinė reakcija – atkaklus naujos informacijos ignoravimas taip pat nėra vertinama palankiai.
1: Ir idealų kandidatų laikoma žmogus, gebantis objektyviai vertinti situaciją, pavyzdžiui, ramiai išklausyti prieštaravimus, dar kartą patikrinti savo išvadas ir prireikus pakeisti nuomonę arba argumentuotai apginti savo poziciją. Aišku, aš pilnai suprantu, kai tu esi kosmose, daugybė trukdžių, daugybė visokiausių kitų dalykų vyksta kitaip net negu Žemėje. Tai visas tas reikalas ten sukasi dvigubai greičiau.
2: Ir žinai, tu įsivaizduoji, tu gauni pakvietimą atlikti jau testą NASA'oje, tai tu jau čia stresas yra, nes tavo svajonė gali išsipildyti ir jeigu tau sako, kad neteisingas atsakymo variantas, tu nelabai ten turi laiko pagalvoti ir apsvarstyti, kad gerai, neteisingas, aš astronautas tikrai negalėčiau būti.
1: Tai išnekant, vat, pavyzdžiui, apie visas atrankos procesų tvarkas, tai 2024 metais paraiškas buvo pateikę daugiau nei 8000 žmonių, tačiau visus atrankos etapus įvykė, žinai kiek, vos 10 kandidatų. Ir šnekant apie kokias savybes turėtų turėti astronautas, tai gebėjimas prisitaikyti, gebėjimas dirbti komandoje, lyderystės įgūdžiai, atsparumas stresui, gebėjimas greitai mokytis, emocinis intelektas, patikimumas ir dėmesys detalėms. Na čia toks darbo pasiūlymas dabar, kas norėtumėt keliauti darbo skelbimas. Į astronautus.
2: CV gali atsiųsti.
1: Į astronautus, jeigu norėtumėt tapti vienu iš jų, tai žinokit, tikrai reikalų yra ir negalvokit, kad ten atrodo viskas taip paprasta, kaip yra. Ir kaip pabrėžia pati NASA, pagrindinis atrankos tikslas yra surasti žmonės, kurie geba išlikti veiksmingi, net ir tada, kai viskas vyksta ne pagal planą. Būtent todėl streso pokalbiai iki šiol išlieka viena svarbiausių priemonių, vertinant būsimus kosmoso tyrinėtojus.
2: Beje, kai vertina kandidatus, tai dalyvauja ir šiuo metu dirbantis astronautai. Jie padeda atrinkti ne tik aukščiausios kvalifikacijos specialistus, bet ir žmonės, su kuriais patys norėtų praleisti mėnesius ar net metus uždaroje kosminio laivo erdvėje.
1: Tai va, žinokit, tokie reikalai, bent jau jeigu turi tą svajonę arba turėjot, galbūt gal sugrįšit prie viso šio reikalo, bet tikrai reikia ruoštis, reikia būti stipriam fiziškai, tiek ir psichologiškai. Tai daug visko šiandieną pripasakojom, mes palinkėsim gražaus vakaro, ar ne, kolega?
2: Taip, gražaus vakaro, siekit savo svajonių, o mes atsisveikinam iki rytojaus. Nuo 15 valandos sveikinsimės vėl laidoje Ant bangos.
1: Visa.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.
5: Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Pasaulinės popmuzikos padangėje ryškiai spindintis unikalaus ir galingo balso savininkas Ray Dalton sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu. Tai energingas, įtraukiantis ir nepaprastai pozityvus šokių muzikos kūrinys su Ray'ui būdingais country stiliaus elementais. Dalton išlaiko savo atpažįstamą stilių. Galingas, sielos gelme siekiantis vokalas čia tobulai susipina. Kurdama šią dainą galvojo apie tą nepakartojamą euforijos jausmą, kai muzika pakelia virš kasdienybės ir leidžia pasijusti visiškai laisvam. Noriu, kad klausytojai tiesiog atsipalaiduotų, pamirštų visus rūpesčius ir judėtų kartu su šiuo ritmu. Pajuskite šį laisvės ir atostogų ritmą, įsileiskite geras emocijas ir palaikykite Ray Dalton balsuodami mūsų svetainėje laluna.lt.
2: Ray Dalton, Go That High.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m per sekundę, oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje taipogi numatomas lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės, gūsiai iki 19 m/s, oro temperatūra.